0: Nothing major to report on Slovenia's highways or border crossings. Traffic is flowing smoothly. Have a safe and a pleasant drive. Promet po slovenskih cestah to noč poteka tekoče, brez večjih posebnosti, zato vsem še naprej srečno in varno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Sin Karna Kovač je bila z nami in pravi, da poletje ne odhaja. Ja, če se oziramo le po temperaturah, moramo priznati, da poletje res nikamor ne odhaja. Ampak se je z dneva v dan vedno bolj zažigal naš spomin na poletje, ki bo ostalo eno najbolj vročih doslej. Poglejmo pa še temperature, ki nas čakajo v prihodnjih dneh. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Danes večer in ponoči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte, jutri bo sončno in prehodno bolj vročno. Vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami, v nedeljo pa bo deloma sončno s krajevnimi padavinami, hladneje bo. Ja, kot kaže, nas bodo dežne kaplje čakale za vsakim ovinkom, če se malce pohecamo, zato naj bo kak dežnik le nekje pri roki, pa še kakšna jopica za vsak slučaj.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ta je potreben zaradi prevelike rasti izdatkov oziroma nepokritih obveznosti, kar vodi v preseganje dovoljenega primankljaja in odstopanje od zavez danih v okviru Evropske unije. Združene države in Iran si izmenjujejo nove napade. Islamska republika poroča o ameriškem obstreljevanju obalnih obrambnih sistemov in izstrelišč raket. Teheran nadaljuje napade na ameriške vojaške cilje v regiji. Da odbija iranske drone, je sporočila kuvajtska vojska. Sirene pred zračnimi napadi so sprožili v Bahrajnu. Na Irskem, ki predseduje svetu Evropske unije, se bosta danes začeli dvodnevni neformalni zasedanji evropskih notranjih in pravosodnih ministrov. V Dublinu bodo med drugim razpravljali o izvajanju migracijskega pakta, krepitvi evropske varnosti, boju proti organiziranemu kriminalu in vladavini prava. Slovenski odbojkari so na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov v Beogradu premagali Nemčijo s 3-1 in si tako rekoč že zagotovili mesto na sklepnem turnirju na Kitajskem. Do konca turnirja se bodo pomirili še proti Iranu, Turčiji in gostiteljici Srbiji. Vremenska napoved. Sprva bo precej oblačno, padavine bodo ponehale, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer bo lahko nastala kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo s padavinami.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Dele države so sinoči in ponoči vnovič zajele nevihte. Veter je na območju občine Gorenja vas Poljane odkril več streh in na cesto podrl drevo. Gasilci so podrto drevo odstranili tudi v naselju Retnje v občini Tržič. Ob cesti Trebija stara oselica pa so pogasili gozdni požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela, so še sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Število smrtnih žrtev silovitih potresnih sunkov, ki sta minuli mesec prizadela Venezuelo, se je povečalo na 4829, so sporočili iz Caracasa. Uradno število pokopanih pod ruševinami medtem še vedno ni znano. Po prvotnih ocenah Združenih narodov bi jih lahko bilo približno 50 tisoč. Brez strehe nad glavo je ostalo skoraj 18 tisoč ljudi. Italijansko sodišče bo danes po napovedih razsodilo v primeru smrtonosne zrušitve avtocestnega nadvoza v Genovi. V nesreči, ki se je zgodila avgusta leta 2018, je umrlo 43 ljudi. Med sojenjem so bile v ospredju obtožbe o slabem vzdrževanju nadvoza, zgrajenega leta 1967. Tožilstvo za 57 obtoženih zahteva skupno več kot 400 let zapora. Slovenski košarkarji do 20 let so se zanesljivo zmago nad Belgijci uvrstili v četrtfinale domačega evropskega prvenstva. V Stožicah so bili boljši z 88-61. V drevišnjem četrtfinalu se bodo pomerili s Turčijo, ki je bila sinoči boljša od Litve 67-61. Vremenska napoved. Sprva bo precej oblačno, padavine bodo ponehale. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Zjutraj bo od 15-22, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer bo lahko nastala kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo s padavinami.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Ura je pet. Ura je pet.
1: Radio Slovenija.

avtonomijo tožilstva. Ministrski zbor bo danes predvidoma obravnaval tudi izhodišča za pripravo rebalansa državnega proračuna. Primankljaj je v prvih šestih mesecih letos po podatkih finančnega ministrstva znašal 1,2 milijarde evrov, medtem ko je za celo leto ocenjen na 2,1 milijarde evrov oziroma 2,9 odstotka BDP. Skupni javnofinančni primankljaj države bi se lahko po oceni fiskalnega sveta ob koncu leta gibal okoli 3% BDP, kar je eden izmed kriterijev za sprožitev postopka presežnega primankljaja po pravilih Evropske unije. Ukrajinska prestolnica je bila ponoči tarča novega zračnega napada ruskih sil. Kot je sporočil župan Vitalij Kličko, je bilo med drugim zadeto skladišče v predmestju Kijeva. Ukrajinske oblasti so predtem poročale o 3 ubitih po ruskem napadu na območje mesta Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine. Moskva medtem trdi, da je bil v ukrajinskem napadu z dronom blizu zaporoške nuklearke, ki je pod ruskim nadzorom, ubit tudi tamkajšnji glavni inženir. Ameriška vojska je sporočila, da je končala najnovejši val napadov na Iran, med katerim naj bi med drugim zadela sisteme protizračne obrambe in raketne zmogljivosti Teherana. O novem odbijanju iranskih dronov so medtem poročali iz Kuvajta, sirene pred zračnimi napadi pa so sprožili tudi v Bahrajnu. V nedeljskem finalu nogometnega svetovnega prvenstva se bosta pomerili Španija in branilka naslova Argentina. Ta je sinoči na stadionu Atlanti z 2-1 premagala Anglijo. Španija je bila že predtem boljša od Francije. Španci bodo skušali osvojiti svoj drugi naslov svetovnih prvakov, Argentinci 4. Tekma za 3. mesto med Francijo in Anglijo bo v soboto. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva precej oblačno, padavine bodo ponehale. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bodo mogoče plohe in nevihte. Jutranje temperature so od 15 do 22, dnevne bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer bo lahko nastala kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo s padavinami, v nedeljo bo deloma sončno s padavinami, osvežilo se bo. Podatki o prometu na dolenjski avtocesti je zaradi poškodovanega vozišča po požaru tovornega vozila zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Štajerska avtocesta je zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, zaprt je tudi uvoz Trojane v smeri Maribora in Ljubljane. Ponekod po Sloveniji nastajajo nevihte, pristojni voznike opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. 5 in 4 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Vlada bo danes obravnavala predlog zakona o tako imenovanem skoku. Pravosodno ministrstvo si med drugim želi učinkovitejšega pregona korupcije. Da je najprej nujen pregled obstoječega stanja, da se ugotovi, zakaj je pregon korupcije neučinkovit, če je, poudarja nekdani predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič.
2: Z novim organom in z novimi kadri, ali z ne vem katerimi kadri, ne bomo rešili tega problema.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Nova izmenjava napadov med Združenimi državami in Iranom. Nevihte so vnovič povzročile gmotno škodo. V finalu nogometnega svetovnega prvenstva se bosta pomerili Španija in Argentina. Čez dan se bo v notranjosti jasnilo, še bodo mogoče plohe in nevihte.
1: Z vami sva Jure Franko in Katja Podgoršek. Bo vlada na današnji seji torej sprejela predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovanem skoku. Na Ministrstvu za pravosodje, ki ga vodi Mihael Zupančič iz Demokratov, je nastajal v strogi tajnosti. Iz predloga je razvidno, da se bo specializirano tožilstvo preimenovalo in preoblikovalo, ter da bomo dobili novo specializirano sodišče. Komisija za preprečevanje korupcije pa očitno ohranja samostojen status. Jolanda Lebar.
4: O tem, kaj bo prinesel novi zakon, po katerem naj bi po zgledu hrvaškega USKOK-a za učinkovitejši pregon korupcije v Sloveniji dobili skok, še pred slabima dvema tednoma minister za pravosodje Mihael Zupančič takole.
5: Delamo z zaprtimi vrati, se usklajujemo. Ko pa bo enkrat pripravljena zadeva z zakon, tako pa šel na mizo, absolutno je.
4: Predlog je zdaj objavljen, minister naj bi ga predstavil danes. Največ sprememb se napoveduje specializiranemu tožilstvu, ki se bo preoblikovalo in kadrovsko okrepilo. Vodjo tega tožilstva bo imenoval državni zbor, tako kot generalnega državnega tožilca. Oblikovano bo novo specializirano sodišče, sedanji 4 specializirani oddelki bodo ukinjeni. Tudi tisti, ki jih spremembe najbolj zadevajo, so za vsebino izvedeli takrat kot vsi ostali. Generalna državna tožilka Katarina Bergant.
6: Predlog zakona nam ni bil posredovan, niti ni bil s tožilstvom strokovno usklajevan. Po prvem pregledu ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve.
4: Na Vrhovnem sodišču opozarjajo na nujne spremembe zakona o kazenskem postopku. Če se to ne bo zgodilo, kazenski postopki ne bodo hitrejši. Vlada zakon daje v obravnavo tik pred počitnicami. Predlaga naj ga državni zbor obravnava po nujnem ali skrajšanem postopku. Uporabljati naj bi se začel 1. januarja 2027.
1: Vlada bo predvidoma danes začela tudi postopek priprave rebalansa državnega proračuna. Ta je potreben zaradi prevelike rasti izdatkov oziroma nepokritih obveznosti, kar vodi v preseganje dovoljenega primankljaja in odstopanje od zavez danih okvirov Evropske unije, pa tudi zaradi prevedbe na spremenjeno organizacijo ministrstev po imenovanju nove vlade. Finančni minister Andrej Šircelj pravi, da ni potrebe po drastičnih potezah, kot je bil Zujf, a hkrati ustraja.
7: Moj cilj je, da bo primankljaj pod 3%.
1: Načrtovanje rebalansa med drugim otežuje negotovost glede uveljavitve interventnega razvojnega zakona, ki bi po nekaterih ocenah primankljaj poglobil za dodatni odstotek BDP-ja. Poglejmo na tuje. Sovražnosti med Združenimi državami in Iranom se nadaljujejo. Zaradi novih ameriških napadov so sisteme protizračne obrambe med drugim zagnali na območju iranske prestolnice Teheran.
3: Med cilji ameriškega obstreljevanja je bil tudi Bandar Abbas, osrednje iransko pristaniško mesto ob Hormuški ožini. Ameriška vojska je sporočila, da je onesposobila naftni tanker, ki je bil na poti proti enemu od iranskih pristanišč v ožini. Islamska republika je medtem vnovič napadla ameriško vojaško infrastrukturo v regiji. O odbijanju iranskih dronov je poročala kuvajtska vojska, sirene pred zračnimi napadi so sprožili tudi v Bahrajnu. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da si Iran želi skleniti sporazum, a da se bo Washington še odločil, ali bo storil ta korak. Potem, ko so Kijev včeraj obiskali voditelji in predstavniki več evropskih držav, tudi slovenski premier Janez Janša, je bila ukrajinska prestolnica ponoči vnovič tarča ruskega raketnega napada. Po navedbah župana Vitalija Kličko je bilo med drugim zadeto skladišče v predmestju Kijeva. Ukrajinske oblasti so predtem poročale o 3 ubitih po ruskem napadu na območju mesta Zaporožje. Moskva trdi, da je bil v ukrajinskem napadu z dronom blizu zaporoške nuklearke, ki je pod ruskim nadzorom, ubit tudi tamkajšnji glavni inženir.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je na poletni novinarski konferenci izrazil prepričanje, da skrajno desna stranka AfD jeseni ne bo prejela dovolj glasov, da bi lahko vladala v vzhodni deželi Saška-Anhalt. Kljub temu poziva voljivce naj za AfD ne volijo. Ameriški administraciji, ki razpisuje finančne podpore za tuje politične stranke, pa žuga naj se ne vmešava v nemške volitve. Maja Derčar.
8: Prizadevamo si za ohranitev svobode in miru ter za izboljšanje gospodarskega položaja, s temi besedami Friedrich Merz, najmanj priljubljeni v vrsti zadnjih kanclerjev, prepričuje voljivce in podpornike AfD-ja naj stranki na jesenskih volitvah v 3 vzhodnih nemških deželah ne namenijo svojega glasu. Merz meni, da bodo državljani sprevideli, da je vlada začela sprejemati reforme, če tudi boleče, za zagotavljanje stabilne prihodnosti. Ameriško zunanje ministrstvo je razpisalo $5 milijonov za podporo političnim in civilno-družbenim skupinam v tujini, ki zagovarjajo vrednote ameriške administracije oziroma gibanja MAGA. Med prejemniki bi se lahko znašla tudi stranka AfD. Ne vmešavamo se v ameriške volitve, tega smo se vedno držali in ne želim, da se ameriška vlada ali vladne institucije vmešavajo v nemške volitve. Nemškim političnim strankam je sicer prepovedano prejemati finančna sredstva iz tujine. Kanclerja skrbi, da Nemčija pri obrambni sposobnosti ne napreduje dovolj hitro. Gospodarskih vzvodov nemška vlada sama nima veliko. Če bo Volkswagen katero od svojih tovarn prodal Kitajcem, je to urgenten ukrep, ne pa dolgoročna rešitev za nemške strukturne težave. Tako Merz, ki je prepričan, da bo treba pritisniti na Kitajsko.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:38. Dele države so sinoči in ponoči vnovič zajele nevihte.
3: Veter je na območju občine Gorenja vas Poljane odkril več streh in na cesto podrl drevo. Gasilci so podrto drevo odstranili tudi v naselju Uretnje v občini Tržič. Ob cesti Trebija Stara Oselica pa so pogasili gozdni požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela, so še sporočili z uprave za zaščito in reševanje.
1: Tokratni pregled športnega dogajanja je pripravil Dare Rupar. Hvala za pozornost in srečno na vaših poteh.
9: Nogometaši Argentine bodo tudi tokrat igrali v finalu svetovnega prvenstva. V drugem polfinalu so v Miamiju z 2-1 premagali Anglijo. Otočani so povedli prek Antonija Gordona, v zaključku tekme pa sta končni izid postavila Enzo Fernandez in Lautaro Martinez. Argentina bo v nedeljo lovila 4. zvezdico, Španija pa 2. Za 3. mesto bosta v soboto igrali Francija in Anglija. Norvežan Søren Verenskjöld je zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Franciji. Obenem je to njegova prva zmaga na 3-tedenskih dirkah. V seštevku francoske pentlje je še naprej v zanesljivem vodstvu Tadej Pogačar, ki ima več kot 3,5 minute prednosti pred Dancem Jonasom Vingegorjem. Sprememb na vrhu ne bo prinesel niti današnji dan. Tamara Zidanšek se je uvrstila med 8 najboljših na teniškem turnirju v Jašu v Romuniji. V drugem krogu je v 3 izenačenih nizih izločila Mađarko Ano Bondar. Zdaj jo čaka druga nosilka, Hrvatica Petra Marčinko. Med osmerico je tudi Veronika Erjavec na turnirju v Kitzbühelu, kjer je Idričanka prva nosilka.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik. Vreme. Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature so od 15 do 22, dnevne bodo od 27 do 32 stopinj. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer bo lahko nastala kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami, tudi nevihtami, v nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo. Podatki o prometu: na dolenjski avtocesti je zaradi poškodovanega vozišča po požaru tovornega vozila zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Prav tako na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je mogoč prek priključkov Višnja Gora ali Bič. V vzhodni polovici države še nastajajo nevihte. Voznike opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. 19 minut je do šestih.
10: Naši vnuki se bodo spominjali babic in dedkov, ki so pili mačo, jedli čokoladni proteinski puding s kreatinom in igrali paddle. Naj bo to jutranje zabavno misel za vse pristaše običajne tople črne kave z usedlino, kosmičev ali domače marmelade in obveznega nerganja namesto jutranjega pozdrava soncu.

Toplo, dobrodošli pri nas na Valu 202. Četrtkovi jutranci smo Uršula Zaletelj, tonski mojster Igor Kropec in glasbeni urednik Žiga Klančar. Next to me, sami dobri ljudje, petje in 45 minut.

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteg z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo 1,09 €. Lidl. Splača se.

Še malo, 7 minut in bo ura 6, na valu 202 pa novice in aktualni podatki o prometu. Do tedaj pa dve skladbi, Problem With It, ameriškega dueta Plains in komad The Little Things, pevke Kelsey Ballerini.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Svit Dečman Stisevič. Vlada bo obravnavala predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v organ skok in ustanovitev novega sodišča. Po ocenah tožilstva predlog ne bo prispeval k učinkovitejšemu pregonu najtežjih kaznivih dejanj, predlagane rešitve bi lahko celo oslabile avtonomijo tožilstva. Vlada bo obravnavala tudi izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Ob polletju je primankljaj že presegel polovico načrtovanega. Ob polletju je primankljaj že presegel polovico načrtovanega za celo leto.

0: posredovanju ZDA sklenili nov krog pogajanj o končanju konflikta. Dogovorili so se o vzpostavitvi pilotnih območij na jugu Libanona. Ameriški posredniki so pogovore označili za plodne. Dogovor, ki so ga sklenili po petih krogih pogajanj, naj bi končal spopade med Izraelom in gibanjem Hezbolah, a gibanje zavrača vsakršne dogovore in pogajanja. Začenja se Mednarodni festival glasbe in umetnosti Sajeta, tokrat na novi lokaciji. Sotočja ob Soči pri Tolminu se je po 26 letih preselil, in sicer v nekdanjo karavlo v Breginskem kotu. Program so zato skrajšali na 3 dni. Festival ob koncertih in DJ setih znova prinaša tudi glasbene in ustvarjalne delavnice, performanse, projekcije filmov ter predavanja. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so v sinočnem polfinalu premagali Angleže z 2-1. Argentinci tako še naprej ostajajo neporaženi v polfinalih svetovnih prvenstev. Sprva bo precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, možna bo kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno bolj vroče, v soboto bo spremenljivo s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo delno jasno, s krajevnimi padavinami hladneje bo.
1: Še podatki o prometu. Na pomorski avtocesti je na počivališču Murska Sobota v smeri Murske Sobote oviran promet, zaradi izrednega prevoza je zaprta servisna cesta. Na dolenski avtocesti pa je med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju zaradi poškodovanega vozišča zaprt vozni pas. In še tale informacija, na gorenjski avtocesti je v predoru Šentvid proti Jesenicam predmet na vozišču, promet je oviran. Ja, srečno in previdno, če ste na poti k umirjenju živčnega sistema, morda pripomore tudi izbrana muzika. Žiga Klančar jo vrti vse do 10. To je skladba Sofija zasedbe Irma.

Dobro jutro, zvala 202, 6 je in 10 minut, Choosing Texas pa naslednja skladba. Čeprav je prav izbira v Teksasu vse bolj omejena ali neobstoječa, če samo omenim odločanje o svojem telesu in rojstvu otrok. Je pa državni odbor za izobraževanje pred kratkim prav v Teksasu potrdil obvezno branje odlomkov iz svetega pisma za več kot 5 milijonov učencev v javnih šolah. Program pa se bo začel izvajati šolskim letom 2030 od prvega razreda dalje. Sekulari, kaj?

0: 6:18, vozniki pozor. To je nujna prometna informacija. Na mariborski vzhodni obvoznici je med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center v smeri Maribora promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Prav tako je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran na primorski avtocesti med Brezovico in Kozarjami proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču promet oviran v predoru Šentvid proti Kranju.
1: Dirka po Franciji.
2: Nova zgodovinska predstava Tadeja Pogačarja, nova zmaga tukaj, kjer je premagal v gorski etapi Jonasa Vingegorja.
1: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202.
3: So že tam noge trpele, če nisi bil mentalno pripravljen za ta štart, si ga na joj.
1: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tur 202.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: 6:23 minut.
1: Športna zgodba.
0: V nedeljskem finalu svetovnega prvenstva v nogometu se bosta pomerili Španija in Argentina. Po zmagi Špancev nad Francozi so sinoči v Atlanti Argentinci v drugem polfinalu po preobratu razblinili sanje Angležev, ki že 60 let čakajo na naslov svetovnih prvakov. O tekmi zgodovinskih rivalov in angleški nesrečni miselnosti Marko Cirman.
2: Zgodovinski derbi nas ni pustil na cedilu. Prvi polčas je bilo ogrevanje pred viharjem, kakršnega ni deležnih niti v najhujših vremenskih razmerah približno 3000 prebivalcev Falklandskih otokov. Prav omenjeno otočje tvori korenine rivalstva, ki je sinoči dobilo novo poglavje. Argentina je kot mačka, ki ima 9 življenj. Četrtič zapored v izločilnih bojih letošnjega turnirja je visela, a se še četrtič rešila in se prvič v zgodovini, drugič zapovrstjo uvrstila v finale svetovnih prvenstev. Angleži so bili spet že pred prvenstvom prepričani v osvojitev naslova svetovnih prvakov. Lastna oholost je njihov največji tekmec, spet pa so pokleknili v odločilnih trenutkih tekme. Prepevanje pesmi It's coming home po zmagi v osmini finala prvenstva je znova prineslo več škode kot koristi. Reprezentanca se napaja iz igralcev, ki prihajajo iz najmočnejše lige na svetu. Sinoči pa so jim Argentinci odčitali lekcijo psihološke trdnosti. Američani imajo v krvi borbenost od majhnih nog, za preživetje, za kariero, za družino. Angleži v laboratorijskih razmerah ustvarjajo nogometaše, ki v takšnih tekmah preprosto nimajo noža v zobeh. Sinoči pa Angliji ni usluge naredil niti selektor Thomas Tuchel, ki je s pošiljanjem branilcev v igro približeval Argentince angleškim vratom. Neizprostna angleška javnost bo še nekaj časa žvečila Nemčevo ime, ki je že v prihodu na klop treh levov doživelo kar nekaj negodovanja. Lionel Messi je Argentino popeljal v finale, včeraj ni zadel, je pa dvakrat podal in spet nase vlekel številne nasprotnikove igralce. Argentina ima značaj, ki ga lahko marsikdo zavida. Serijsko klecanje Angležev na velikih tekmah pa ni splet nesrečnih okoliščin, temveč zdaj že vzorec. Anglija bo v soboto v tekmi za tretje mesto igrala proti Franciji, Španija in Argentina pa bosta v nedeljo v 104. tekmi turnirja pritisnili piko na najdaljše svetovne prvenstvo v zgodovini.
3: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
4: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
3: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
4: Sport Vision.

0: Dobro jutro, tole je naš info dražilnik.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Vlada o predlogu zakona, s katerim bi ustanovili organ za preganjanje korupcije SKOK, po mnenju tožilstva bi ta oslabil njihovo avtonomijo. Erdogan ob 10. obletnici poskusa državnega udara v Turčiji. Nevarnost opozicijskih omrežij v tujini še ni minila. Začenja se mednarodni glasbeno-umetniški festival Sajeta, tokrat na novi lokaciji. Argentina prek Angležev do finala svetovnega nogometnega prvenstva. V nedeljo se bo za naslov prvaka pomerila Španijo.
0: Še aktualni podatki v prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani zastoj. Na Dolenjski avtocesti je med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju zaradi poškodovanega vozišča zaprt vozni pas. Na Mariborski vzhodni obvoznici je med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Mariboru zaradi okvare vozila oviran promet. Na Primorski avtocesti med priključkom Brezovica in razcepom Kozarje proti Ljubljani je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Na Pomurski avtocesti pa je na počivališču Murska Sobota v smeri Murske Sobote oviran promet, zaprta je servisna cesta.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

Dobro jutro. Pri ščetkanju zob naj bi držalo pravilo 3-3-3, da ščetkamo 3 minute, 3-krat dnevno, 3 ure pred spanjem, po umivanju zob pa več ne uživamo hrane. Ok, na radiju je 3-3-3 danes malce drugačno pravilo, 3 komade po dobre 3 minute bomo zavrteli. V nadaljevanju vi pa nam ne dajte trojke, prav? Uživajmo v jutreni muziki, na to pokličemo na Agencijo Republike Slovenije za okolje in preverimo, kakšno bo vreme v nadaljevanju dneva.

0: Po Sloveniji je včeraj težave povzročal veter, pa tudi močnejši nalivi celo s točo. Kakšno bo vreme danes, preverjamo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Blaž Šter, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vas je kaj presenetilo včerajšnje nevihtno dogajanje in ali nas čaka kaj podobnega tudi danes?
1: V bistvu nas ni tako presenetilo, nekako smo pričakovali morda še kakšno močnejšo nevihto, ampak na srečo so te nevihte nastajale bolj zahodno nad Italijo in Francijo, pri nas pa ja, tu in tam je bila kakšna močnejša nevihta, ampak vseeno ni bilo tako hudo. So pa trenutno na severovzhodu države še krivne plohe in tudi posamezne nevihte, drugod po Sloveniji pa ni padavin trenutno in pričakujemo, da se bo čez dan ozračje tudi na severovzhodu umirilo, razjasnilo se bo, popoldne pa bodo znova možne manjše plohe oziroma tudi kakšna nevihta bo vmes, ampak teh padavin bo razmeroma malo danes, bodo se pojavljale le tu in tam. Bo pa zapihal veter vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem tudi nekaj šibke burje, tako da bo najbolj vroče danes na Primorskem, nekje do 34 stopinj, drugod pa večinoma tam okoli 30 oziroma kakšno stopinjo nad 30. Po noči lahko na severozahodu nastane kakšen nevihta, to bo predvsem odvisno, kako bodo te nevihte potovale preko Alp, ampak ne pričakujemo kakšne sile. Bo pa potem jutri pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, ki bo prinesel še nekoliko toplejšo zračno maso, tako da bo jutri res vroče, nekje do 35 stopinj pričakujemo v Beli krajini, kakšna stopinja manj bo v srednji Sloveniji in vzhodnih krajih, pa tudi na Primorskem. Bodo pa potem znova popoldne in zvečer se pojavljale krivne nevihte, zlasti v severni Sloveniji in tudi v severovzhodnih krajih, ki bodo verjetno se potem širile proti osrednjim krajem. Nevihte se lahko nadaljujejo tudi v noč. Znova pa bodo možne tudi kakšne močnejše nevihte. Bomo še spremljali to dogajanje oziroma kakšna bo napoved teh razvoja neviht. Povejte.
0: Požarna ogroženost me zanima, pardon, ste slišali moj vdih, ne? Zdaj, ko je bilo nekaj ploh pa nevihtnega dogajanja, ampak verjetno ni namočilo zemlje dovolj, da bi zmanjšali to požarno ogroženost.
1: Tako ja, zaenkrat še ni bilo dovolj dežja, ampak vseeno nekega še pričakujemo potem zlasti v soboto, ko nas bo dosegla hladna fronta in verjetno se bo s to fronto potem ta požarna ogroženost v glavnem zmanjšala. Vprašanje bo, koliko padavin bo na Primorskem, tam bo kot kaže najbolj suho oziroma bodo te padavine verjetno bolj skromne. Ampak ja, v sobota bo kar taka spremenljiva s krevnimi padavinami, nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, ki nam bo prinesel potem težko pričakovano osvežitev in tudi v nedeljo bo verjetno nekaj popoldanskih ploh in neviht, ampak bo pa že nedelja vsaj dopoldne, zjutraj dopoldne, vsaj deloma sončna. Temperature pa ja, v nedeljo recimo tam okoli 27-28 stopinj na Primorskem, okoli 30, tako da se bo kar poznala osvežitev in tudi v prihodnem tednu kaže, da se bo še nekoliko osvežilo, tako da zaenkrat kakšnega novega vročinskega vala pa ni na vidiku in to je zagotovo dobra novica.
0: Absolutno. Kaj pa sicer dogajanje po Evropi še zmeraj pritiska tako huda vročina? Prej ste omenili nevihno dogajanje nad Italijo, nad Francijo.
1: Ja, predvsem je sedaj fokus oziroma središče pozornosti so te nevihte močnejše, ki so bile včeraj tudi v Franciji in ponekod v okolici Alp. Trenutno kaže, da bo ta vročina najbolj izrazita v naslednjih dneh, predvsem na Iberskem polotoku in ponekod v Sredozemlju, druge pa se bo osvežilo, tako da končno lahko rečemo, bo tudi recimo na zahodno Evropo, Francijo, vemo, kako vroče je bila dirka po Franciji oziroma so bile etape, tam se bo tudi osvežilo vsaj za nekaj časa.
0: Blaž Šter, zdaj bom pa vdihnila samo še za zahvalo. Srečno in pa hvala za napoved. Nasvidenje.
1: Srečno tudi vam, ja. Nasvidenje.
0: Enako.

Noro, kako se včasih stvari spontano zložijo oziroma nekako padejo na svoje mesto. Torej, prejšnji teden sem razmišljala o globalni vasi, da bomo še enkrat predvajali krasen pogovor s prvim Slovencem, ki prezimuje na južnem tečaju. Na Antarktiki je doktorski študent fizike z Univerze McGill v Montrealu, Michel Adamič. Je član znanstvene skupine ameriškega antarktičnega programa in tako imenovani Winter Over, ki bo tam preživel 13 mesecev do novembra letos. Skrbi za mikrovalovni teleskop South Pole Telescope in, pazite zdaj to, prezimuje na postaji Amundsen Scott. In danes, ko bomo ponovili pogovor, je 16. julij, kar je rojstni dan norveškega raziskovalca in prvega človeka na južnem polu, Roalda Amundsena, ki se je rodil na današnji dan leta 1872. Skratka, srečno naključje. Ob osmih ne zamudite globalne vasi.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Vlada ima danes na mizi dolgo pričakovan zakon, ki naj bi pripomogel k učinkovitejšemu preganjanju korupcije. Med drugim prinaša oblikovanje posebnega namenskega organa SKOK in ustanovitev novega sodišča. V tožilstvu menijo, da zakon ne bo dosegel namena, ter da lahko celo oslabi avtonomijo tožilstva. Najprej je treba ugotoviti, zakaj oziroma ali je pregon korupcije neučinkovit, pa pravi nekdanji predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič.
2: Z novim organom in z novimi kadri ali z ne vem katerimi kadri ne bomo rešili tega problema.
1: Ali bo predlog zakona, ki je glavna predvolilna obljuba Logarjevih demokratov, potrjen že na današnji seji, ni znano. Ministerska ekipa bo danes obravnavala tudi izhodišča za rebalans proračuna.
3: Finančni minister Šircelj meni, da ni potrebe po drastičnih potezah, kot je zniževanje plač. Merz opozoril ZDA naj ne financirajo nemške skrajne desnice in naj se ne vmešavajo v jesenske volitve. Nogometaši Argentine v finalu svetovnega prvenstva v nedeljo bodo na tekmi proti Špancem branili naslov prvakov. Delno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht, temperature od 27 do 32 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Tatjana Popovič. Bo vlada danes sprejela zakon o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj? In organiziranega kriminala, tako

0: Objavljen minister naj bi ga predstavil danes. Največ sprememb se napoveduje specializiranemu tožilstvu, ki se bo preoblikovalo in kadrovsko okrepilo. Vodjo tega tožilstva bo imenoval državni zbor, tako kot generalnega državnega tožilca. Oblikovano bo novo specializirano sodišče, sedanji štirje specializirani oddelki bodo ukinjeni. Tudi tisti, ki jih spremembe najbolj zadevajo, so za vsebino izvedeli takrat kot vsi ostali. Generalna državna tožilka Katarina Bergan.
1: Predlog zakona nam ni bil posredovan, niti ni bil s tožilstvom strokovno usklajevan. Po prvem pregledu ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve.
0: Vodja specializiranega tožilstva Ivan Pridigar je že pred časom opozoril, da ima specializirano tožilstvo že zdaj dovolj pristojnosti za učinkovit pregon korupcije.
2: Da mislim, da organizacijsko se na tožilski strani zakonodajo verjetno ne da kaj do narediti.
0: Najprej je nujna natančna analiza obstoječega stanja, da se ugotovi, zakaj je pregon korupcije neučinkovit. Če je, pravi nekdanji predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič.
3: Z novim organom in z novimi kadri ali z ne vem katerimi kadri ne bomo rešili tega problema.
0: Na Vrhovnem sodišču opozarjajo na nujne spremembe zakona o kazenskem postopku. Če se to ne bo zgodilo, kazenski postopki ne bodo hitrejši. Vlada zakon daje v obravnavo tik pred počitnicami. Predlaga naj ga državni zbor obravnava po nujnem ali skrajšanem postopku. Uporabljati naj bi se začel 1. januarja 2027.
4: Vlada bo danes po napovedih začela tudi pripravo rebalansa državnega proračuna. Ta je potreben zaradi prevelike rasti izdatkov oziroma nepokritih obveznosti, kar vodi v preseganje dovoljenega primankljaja in odstopanja od zavez danih v okviru Evropske unije, pa tudi zaradi prevedbe na spremenjeno organiziranost ministrstev po imenovanju nove vlade. Tako finančno ministrstvo kot fiskalni svet menita, da so razmere še obvladljive brez drastičnih ukrepov. Največja neznanka pa je usoda interventnega razvojnega zakona. Erika Štular.
5: Predvsem zaradi rasti stroškov za plače proračunski izdatki rastajo hitreje od načrtovanih in hitreje od prihodkov. Primankljaj je trenutno za 1,8 milijarde evrov. Fiskalni svet opozarja, da se odmikamo od začrtane poti vzdržnih javnih financ, kar lahko vodi v postopek pri Evropski komisiji in nezaupanje finančnih trgov. Predsednik Davorin Kračun pričakuje resen načrt konsolidacije, ki ne bo ogrozil gospodarske rasti.
6: Niso potrebni radikalni ukrepi, kot recimo znižanje, ampak dobro bi bilo, da za ukrepi pač zadržimo nadaljne naraščanje, vsaj za letos in prihodnje leto.
5: Tudi finančni minister Andrej Šircelj ocenjuje, da ni potrebe po drastičnih potezah, kot je bil ZUJF, a hkrati ustraja.
7: Moj cilj je, da bo primankljaj pod 3%.
5: Kakšne konkretne ukrepe bo predvidel v rebalansu, še ni jasno, doslej je omenjal.
7: Ocenjujemo, da lahko zmanjšamo odhodke samo z boljšim javnim naročanjem za 500 do 700 milijonov. Oziroma za približno 1% bruto družbenega proizvoda.
5: A to ni niti gotovo, niti dovolj. Tudi od ministrov slišimo predvsem, ki potrebujejo dodaten denar. Obrambni minister Valentin Hajdinjak bi izpolnil obljubo NATO.
8: Cirka 300 milijonov, govorimo o jedrnih izdatkih, so pa seveda prioritete znane. To je srednja bataljonska bojna skupina skupaj z vsemi moduli, protizračna obramba in pa vojaška infrastruktura.
5: Notranji minister Franci Matos o policistih.
9: Potreba je seveda zagotoviti dodatna sredstva za plače.
5: Je pa morebitno znižanje izplačil izvajalcem programov in projektov v kulturi že napovedala ministrica Ignacija Fridl-Jarc in sprožila ogorčene odzive. Načrtovanje rebalansa otežuje predvsem negotovost glede uveljavitve interventnega razvojnega zakona, ki bi po nekaterih ocenah primankljaj poglobil za dodatni odstotek BDP.
4: O negotovih izplačilih ministrstva ustvarjalcem v kulturi, motivih in posledicah za širše področje kulture bomo govorili v studiu ob 17.
10: Druga jutranja kronika.
4: Ura je 7:07. Na tuje. Združene države so minulo noč izvedle nov krog silovitih napadov na Iran. Ta pa je odgovor bombardiral več ameriških ciljev v regiji.
11: Ameriška vojska je, kot navaja, med drugim napadla Bandar Abbas, glavno iransko pristaniško mesto v Hormuški ožini, Čabahar in otok Kešm. Tarp

0: Če so bili iranski objekti zračne obrambe, rakete in brezpilotni letalniki ter obalna nadzorna poslopja. Streljali so tudi na ladjo, ki je poskušala prekršiti vnovič uvedeno blokado iranskih pristanišč. Teheran je medtem vnovič napadel ameriško vojaško infrastrukturo v regiji, med drugim v Kuvajtu in Jordaniji, ter opozoril Washington, naj pričakuje zaprtje drugih izvoznih poti za nafto in plin, ki so v interesu Združenih držav in njihovih zaveznic.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je na novinarski konferenci pred poletnimi počitnicami izrazil prepričanje, da skrajno desna stranka AfD jeseni ne bo dobila dovolj glasov, da bi lahko vladala v vzhodni deželi Saška-Anhalt. Kljub temu poziva volivce naj ne glasujejo za njo. Ameriško administracijo, ki razpisuje finančne podpore za tuje politične stranke, pa svari naj se ne vmešava v nemške volitve. Iz Berlina Maja Derčar.
2: Prizadevamo si za ohranitev svobode in miru ter za izboljšanje gospodarskega položaja, s temi besedami Friedrich Merz, najmanj priljubljeni v vrsti zadnjih kanclerjev, prepričuje volivce in podpornike AfD-ja, naj stranki na jesenskih volitvah v treh vzhodnih nemških deželah ne namenijo svojega glasu. V Nemčiji bom storil vse, kar je v moji moči, da to preprečim. Merz meni, da bodo državljani sprevideli, da je vlada začela sprejemati reforme, če tudi boleče, za zagotavljanje stabilne prihodnosti. Zvezna vlada je našla svoj ritem, kljub nekaterim kritikam. Ukrepamo. Ameriško zunanje ministrstvo je razpisalo $5 milijonov za podporo političnim in civilno-družbenim skupinam v tujini, ki zagovarjajo vrednote ameriške administracije oziroma gibanja MAGA. Med prejemniki bi se lahko znašla tudi stranka AfD. Ne vmešavamo se v ameriške volitve, tega smo se vedno držali in ne želim, da se ameriška vlada ali vladne institucije vmešavajo v nemške volitve. Nemškim političnim strankam je sicer prepovedano prejemati finančna sredstva iz tujine. Kanclerja skrbi, da Nemčija pri obrambni sposobnosti ne napreduje dovolj hitro. Gospodarskih vzvodov nemška vlada sama nima veliko. Če bo Volkswagen katero od svojih tovarn prodal Kitajcem, je to urgenten ukrep, ne pa dolgoročna rešitev za nemške strukturne težave. Tako Merz, ki je prepričan, da bo treba pritisniti na Kitajsko, ta manipulira svojo valuto. Ne moremo dolgoročno sprejeti, da nekatere države, zlasti če so veliki konkurenti, umetno znižajo vrednost svoje valute in s tem izkoriščajo konkurenčne prednosti, ki jih brez takšne valute ne bi imele. Nemško združenje inženirjev pa pričakuje, da bo Evropa namesto, da uvaja preiskave kitajskih trgovinskih praks na posameznih segmentih, udarila kitajske izvoznike v Unijo z uveljavitvijo visokih carin.
1: V noči na 16. julij pred 10 leti je Turčijo pretresel poskus državnega udara, saj je del oboroženih sil skušal strmoglaviti režim predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Spodleteli poskus je zahteval več kot 250 življenj civilistov, 2000 ljudi je bilo ranjenih. Turčija je od tedaj doživela temeljito preobrazbo politike, vojske in civilne družbe. Erdogan je včeraj v nagovoru poslancem dejal, da se je uspešno uprla hlapcem imperializma, ter opozoril, da nevarnost opozicijskih omrežij v tujini še ni posaminila. Sandra Krišel.
3: Poskus državnega prevrata se je izjalovil še isto noč. Po pozivu predsednika Recepa Tayyipa Erdoana prek video aplikacije se je na tisoče ljudi zgrnilo na ulice Ankare in Istanbula ter se spopadlo s pučisti. Turška vlada je za prevrat obtožila vplivnega klerika in nekdanjega Erdoanovega tesnega zaveznika Fethullaha Gülena in njegovo gibanje. Ti so kakršnokoli vpletenost zanikali, a dejstvo je, da je Erdoan, ki je že tedaj Turčijo vodil avtokratsko, v tem času korenito preoblikoval državo, konsolidiral oblast in se je dokončno utrdil na položaju. Kar 2 leti so trajale izredne razmere in vladanje z odloki, sledile so množične čistke, odpustili so več kot 125 tisoč javnih uslužbencev, vojakov, sodnikov, policistov in učiteljev. Pridržanih je bilo okrog 390 tisoč ljudi, več 10 tisoč jih je končalo v zaporih. Vojska, ki je v preteklosti veljala za varuha Atatürkove Turčije, je dokončno prešla pod nadzor države. Poleg tega je bilo ukinjenih več tisoč šol, društev, fundacij in medijev. Ustavni referendum leta 2017 o uvedbi predsedniškega sistema je pomenil temeljito spremembo političnega režima. Glavna politična moč in vse ključne odločitve so v rokah enega človeka. Opozicija opozarja, da so tarče vsi, ki so kakorkoli kritični do oblasti. Zadnji odmevni primer je bila aretacija in sojenje istanbulskemu županu Ekremu Imamoluju, ki velja za Erdoanovega glavnega tekmeca. Pred enim mesecem pa je turška policija s solzivcem in vodnimi topovi udrla na sedež glavne opozicijske stranke CHP in aretirala več opozicijskih članov. Evropska unija, ki v Turčiji že zdavnaj ne vidi več kandidatke za članstvo, pa zaradi varnostnih in geopolitičnih napetosti ostaja pomenljivo tiho.
0: Več delov države so včeraj zajele nevihte z močnim vetrom. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, je veter povzročil največ težav na območju občine Gorenja vas Poljane, kjer je odkril več streh in podrl drevo. O podrtem drevju poročajo tudi iz naselja Retnje v občini Tržič. Ob cesti Trebija Stara Oselica se je vnel gozdni požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela in so ga že pogasili.
1: Danes se začenja mednarodni glasbeno-umetniški festival Saeta, letos na novi lokaciji. Z Tolminskega sotoča so ga namreč preselili v nekdanjo karavlo v Breginju. Na predstavitvi programa so organizatorji povedali tudi, kaj zanje pomeni odločitev Ministrstva za kulturo o zmanjšanju sofinanciranja. Prispevek Larise Dugar.
4: Glasbeni program festivala Saeta bo letos krajši za en dan. V treh dneh bodo tako nastopili glasbeniki iz 12 držav in iz Slovenije. Koncerte bodo dopolnile razne delavnice, predavanja in filmski večer. Letošnji program v ospredje postavlja mednarodni projekt The Future of Feminist Performance, ki na novo predstavlja delo ene izmed začetnic feministične performativnosti Katarin Ladik. Več o projektu je povedala njegova koordinatorica Sanja Popov-Leban.
5: Projekt je podprt iz razloga spodbujanja mladih umetnic k performansu, ker se nam zdi, da ta praksa počasi izginja in ko smo raziskovali, zelo malo je mlajših od 40 let.
4: Približno teden dni pred otvoritvijo je organizatorje presenetila odločitev Ministrstva za kulturo, da bo zmanjšalo sredstva za javne kulturne programe. Organizatorje zato skrbi, kako bodo izplačali gostujoče izvajalce, saj bodo sredstva predvidoma prejeli šele jeseni po rebalansu državnega proračuna. O tem, ali bi to vrstna zmanjšanja lahko celo ogrozila obstoj festivala v prihodnje, programski urednik Janez Leban.
6: Na tak način ga lahko ogrozijo. Mi imamo odobren 4-letni program in jaz upam, da bo prišlo samo do nekega zmanjšanja sredstev, ampak bilo bi pa fajno od ministrstva, da bi nam vsaj nakazala, koliko približno bojo procentualno to zmanjšali, da mi znamo planirati, ker mi moramo programe planirati za eno leto naprej najmanj.
4: Kot je še dejal, bodo izpolnili svoje pogodbene obveznosti in ministrstvu vseeno poslali zahtevek za izplačilo z upanjem na sprejetje kompromisa. Ministrstvo po pogodbenih obveznostih sofinancira 70% festivala.
1: Ponovimo, vlada bo danes obravnavala predlog zakona, ki naj bi pripomogel k učinkovitejšemu preganjanju korupcije in med drugim prinaša oblikovanje posebnega organa za ta namen, poimenovanega SKOK, ter ustanovitev novega sodišča za te zadeve. Ministerska ekipa bo obravnavala tudi izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. O pol letu je primankljaj že presegel polovico načrtovanega za vse leto. Sledijo še športne minute, med drugim boste slišali, kako so nogometanši Argentine na svetovnem prvenstvu prišli do finala in o pričakovanjih pred današnjo etapo kolesarske dirke po Franciji. Hvala za pozornost in lep dan.
7: V finalu svetovnega nogometnega prvenstva v Združenih državah Amerike bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Slednja je v drugem polfinalu v Miamiju z 2-1 premagala Anglijo. O tekmi več Jože Pepevnik.
8: Argentina kot mačka z več življenji še naprej kljubuje usodi na tem svetovnem prvenstvu. Južnoameričani so proti starim rivalom po golu Gordona v 55 minuti tudi v pomoči bojazljive angleške igre povsem zagospodarili. Messi je kot točka gravitacije nas je vlekel nasprotno obrambo, najprej v 85 minuti asistiral za gol Ensa Fernandesa in v drugi minuti dodatka še za zmagoviti trenutek gol z glavo Lautara Martineza. Lautaro. Polfinale v Atlanti je z obeh strani prinesel točno tisto, kar je bilo pričakovati. Borbenost, nepopustljivost in provokacije. V tekmi, ki gre nemudoma v zgodovinske knjige mundialov, pa je Anglija na čelu s Tuchlom po vodstvu nepredstavljivo pokleknila, Argentina pa dokazala, da iz vidika psihološke trdnosti in iznajdljivosti ta hip verjetno ni enake. Ali bo to dovolj za drugi zaporedni, skupno pa četrti naslov svetovnih prvakov, bomo izvedeli v nedeljo. V finalu se bosta torej srečala evropski in južnoameriški prvak.
7: Začela se je tudi nova sezona v evropskih klubskih tekmovanjih. Slovenski pokalni zmagovalci iz Kidričevega bodo zvečer v Ljudskem vrtu v Mariboru gostili Šerifa iz Moldavije. Prva tekma se je končala brez golov, pred novim izzivom pa trener Jura Arsič.
9: Daleč od tega, da smo že kaj postorili, ostati moramo ponižni, hvaležni, predvsem pa hrabri in se tekme lotiti podoben način oziroma še bolj intenziven, kot je bilo to v Tiraspolu.
7: Za prve nasprotnike so izvedeli tudi Celjani, ki bodo v drugem krogu Lige prvakov naslednjo sredo najprej gostovali v Albaniji pri Egnatiji. 11. etapa kolesarske dirke po Franciji je pričakovano pripadla sprinterjem. Prve dnevne zmage na tritedenskih dirkah pa se je veselil Norvežan Søren Verenskjöld.
10: It's a childhood dream.
11: To so bile moje otroške sanje. Tour de France je bila prva dirka, za katero sem vedel in zmagati na njej je naravnost noro. Moram si večkrat ogledati posnetek, potem pa bom zares vse dojel.
7: Tadej Pogačar je v zanesljivem vodstvu v skupnem seštevku. Tudi današnji dan ne bo prinesel nobene vidne spremembe. Mlada košarkarska vrsta Slovenije se je na domačem evropskem prvenstvu v Ljubljani prebila med 8 najboljših. V četrti tekmi je z 88 proti 61 premagala še Belgijo. Mark Padjen je dosegel 20 točk.
12: Vemo, da nekak šut nam ne gre, neki prosti meti nam ne grejo kot ekipi. Zdaj, enkrat bo imel dan eden, enkrat bo imel dan drug, tako da mislim, da ni tukaj toliko individualno pomemben. Mislim, jaz sem tukaj del koša zaradi nekak spacinga svojih igralcev, zaradi podaj svojih igralcev.
7: Med osmerico so na svetovnem prvenstvu v Brnu tudi slovenske košarkarice do 17 let. Po zmagi z Italijo 66-44 bodo jutri igrale z Združenimi državami Amerike. Četrt finale evropskega prvenstva bodo danes igrali tudi mladi slovenski rokometaši, ki jih čaka tekma Španijo.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Uroš Macura.
13: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
14: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
15: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
14: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
0: Vreme. Dežurni na Uradu za meteorologijo je Blaž Šter.
16: Danes zjutraj bodo na severovzhodu krajevne padavine z nevihtami. Čez dan bo delno jasno. Popoldne bodo tu in tam še nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Opozorilo, posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
17: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Podatki o prometu. Zaradi nesreče na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškovju. Prav tako zaradi nesreče je na cesti Celje Rogaška Slatina v Šentjurju promet urejen izmenično enosmerno. Na cesti Črnuče Tomačevo pa je promet zaradi nesreče močno oviran v križišču z Brnčičevo ulico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski vzhodni, na mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici. Na dolenski avtocesti je zaradi poškodovanega vozišča po prometni nesreči zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovenskimi konicami in Golim rebrom proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
10: Prihaja novi Lexus.
0: Ura je 7:24.
18: Kolesarska dirka po Franciji.
19: Spoštovane poslušalke in poslušalci, slovenski kolesarski ponos je spet udaril v Pirinejih.
18: Oglašanja in izjave živo na Valu 202.
20: Največja dirka na svetu, ja, res next level od ostalih dirk.
18: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
21: Kupijem nova prikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijem nova prikazi. Že 30 let.
22: Igi pristavi. Ja, dobro jutro. Če ne uživate v prvi vrsti odmora ali v apartmanu v gradu, naj bo vsaj Val 202 vaša poletna osvežitev. Ali pa si privoščite kozarec ledene kave. Če nimate kozarca, prosim, ne omenjajte vaze od šupka. Šupak, resni šopek. Lažni prijatelji so tole, hitro se zgodi tudi kak kozarec vatre, ampak disko, disko pa je disko povsod. Žiga Klančer je naš jutreni DJ, z vami sva tudi tonski mojster Igor Kropec in voditeljica Uršula Zaletelj. Dobro jutro!

0: 7 in 31, toliko smo jih namerili po slovenskih krajih. Ljubljana pred pol ure jasno 21 stopinj Celzija, Maribor 20, Celje 21, Murska Sobota oblačno dežuje 20 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 22, Kočevje, tam so jih namerili 19, letališče Jožeta Pučnika pretežno oblačno 20, Koper 24 stopinj Celzija, Bilje pri Novi Gorici jasno 23, Kredarica 9 stopinj, piha severozahodnik 15 km na uro in ker je poletje in se spodobi še temperatura vode, Koper Kapitanija 28 stopinj Celzija.
1: Poletje je v termah Čatež.
2: Termalna rivjera, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, počasna reka, termalna formula.
1: Zabava brez meja.
2: Izberi hotele ali terme Vilič in skoči v najbolj vroče poletje.
1: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.

16. julij, na današnji dan leta 1969 je posadka Apollo 11 začela pot proti prvi človekovi hoji po Luni. In čeprav gre za znanstveni dosežek, ki je misija zaznamovala tudi pop kulturo, umetnost pa film in glasbo. Tudi o vesolju bomo govorili v globalni vasi, a predvsem o še eni nori misiji, prezimovanju na južnem tečaju. Tam je prvi slovenski winter rover Mišel Adamič. Pogovor ponovimo ob 8. Zdaj je 7 in 41 minut.

Pred nekaj minutami sem govorila o misiji Apollo 11 in naletela na še en podatek v včerajšnjem članku z naslovom Eno majhno pisalo za eno velikansko ceno. Gre za dražbo flomastra, ki je rešil omenjeno vesoljsko odpravo, pišejo na The Guardianu. To je nek tak plastični flomaster Duro Rocket, ki ga je leta 1969 med misijo uporabil astronaut Buzz Aldrin, drugi človek, ki je stopil na Luno, pisalo pa je pisalo zgodovino in odigralo ključno vlogo pri varni vrnitvi posadke na Zemljo. Neil Armstrong in Buzz Aldrin sta se po prvem zgodovinskem pristanku in sprehodu pripravljala na počitek, ko je Aldrin na tleh lunarnega modula opazil odlomljen del stikala. Šlo je za pomembno stikalo, ki je omogočalo dovod električne energije do motorja vzletnega modula. Po domače, brez njega astronauta ne bi mogla domov. Kot je Aldrin kasneje zapisal v svoji avtobiografiji, je bil trenutek izjemno napet in stresen. Nadzorni center v Houstonu je poskušal najti rešitev, vendar je naslednje jutro sporočil, da električnega tokokroga ni mogoče preusmeriti. To je pomenilo, da mora ta astronauta težavo rešiti sama. Aldrin se je spomnil flomastra, ki ga je imel spravljenega v žepu skafandra kot osebni predmet. Ker konica ni bila kovinska, je z njo previdno pritisnil na poškodovano stikalo. Rešitev je delovala, stikalo je ostalo v pravilnem položaju, motor pa se je lahko zagnal. Tako sta Armstrong in Aldrin uspešno vzletela z Lune in se varno vrnila na Zemljo. Na dražbi je bilo poleg flomastra prodano tudi omenjeno odlomljeno stikalo, oba predmeta sta bila del osebne zbirke Buzza Aldrina, edinega od štirih še živečih astronautov, ki so hodili po luninem površju. Cena za rešilni flomaster pa astronomska – 857 600 ameriških dolarjev.

0: uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.

0: thousand Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Walk away, če vam ni treba, ostanite pri sprejemniku. Tole zveni res retro, ampak ostanite z nami, globalna vas, ponovimo pogovor s prvim Slovencem, ki prezimuje na južnem tečaju čez 3 minute.

0: Dobar dan, ura je 8, tole pa ponovito pogovora iz aprila.
1: Globalna vas.
0: Mišela Damič, prvi Slovenec, ki prezimuje na južnem tečaju. Lep pozdrav na Antarktiko.
2: Lep pozdrav z dna Zemlje.
0: Dna Zemlje, res je. Na raziskovalni postaji Amundsen Scott ste na južnem polu na Antarktiki. Lahko za nas opišete bazo in pa pokrajino, največjo puščavo na svetu.
2: Ja, tako, v bistvu jaz pravim, da sem kukar astronaut na drugem planetu. V bistvu ni zares besed, kako bi opisal ta kraj. Gre za neskončno ledeno ploskev na tisoče kilometrov v ledu, kamorkoli pogledate. Seveda, glede na to, da smo na tečaju, imamo polarni dan pa polarno noč. Imeli smo 6 mesecev sonca, zdaj smo šli v noč. Drugač pa seveda, to je ameriška raziskovalna postaja Amundsen Scott. Američani so tukaj že od leta 57. 75 so postavili tisto dom, tisto kupolo, ki se je nekako pod led pogrezana, pa so jo mogli podreti. Ta postaja, kjer sem pa zdaj, je pa tako imenovala Elevated Station, se pravi dvignjena postaja, je od leta 2008 naprej. In nekako izgleda kot neke ledene benetke. Pač tle se vse hiše, vse stvari se pogrezajo v led, ker se led nekako reciklira. Cirka 2 metra na 10 let se pogreznemo. Tudi zdaj smo se že nekako 5 metrov pogreznali, odkar je bila ta postaja zgrajena. Tako da je v bistvu na takih stebrih hidravličnih in mislim, da naslednje leto imajo plan dvigniti to celo postajo.
0: Ko ste pred meseci leteli na postajo, pot je bila dolga, kar nekaj postankov. Vas je kaj stiskalo, Mišel, da greste na konec sveta?
2: Niti ne. Kot fizik sem zelo razdoveden človek. O tem v bistvu sanjam že več kot 7 let o južnem tečaju. Tako da je bila to neka uresničitev sanj in tudi toliko enih norih stvari se je dogajalo na tej poti in zanimivosti. Pogledi iz letala so bili absolutno fenomenalni, v bistvu čista tista neskončna belina in tisto transaktartično gorovje. Tako da smo bili vsi zelo nekako excited kot neki mehni otroci. Tako da ni bilo nekega strahu.

0: ki na tem delajo. Bil sem tudi v Kaliforniji dost, kjer je tudi en del te skupine. In v bistvu me pač že poznajo, poznamo vse te stvari. Tle recimo že to, da znam te stvari, elektroniko, fiziko iz tega področja, gre za hvala naši fakulteti za matematiko in fiziko, pa fakulteti za elektrotehniko, kjer sem delal svoj študij v Ljubljani. In potem je tradicija v naši skupini v Montrealu, da če hočeš, greš lahko na južni tečaj kot doktorski študent. In jaz sem se prijavil na pozicijo, ki jo je Univerza v Chicagu razpisala in so me zbrali in zdaj sem tle.
1: Mišela Damič, ste eden od le nekaj desetih winter overjev, tako se reče izbrancem, ne, ki ste oziroma boste na raziskovalni postaji celo leto. Kaj vse tam počnete kot winter over?
0: Ja, jaz sem v bistvu seveda primarno tle kot South Pole Telescope Winter Rover, se pravi moja primarna služba je skrb za ta teleskop. To je mikrovalovni teleskop, ki preučuje začetek vesolja, se pravi kozmično mikrovalovno ozadje, kako je vesolje nastalo, kako se razvija, kakšna je njegova usoda, koliko je temne energije, temne snovi, a je bila inflacija na začetku ob velikem poku itd. In zdaj polet je večinoma ogromen nekih vzdrževalnih del, zdaj pozim pa bolj sem pazmo na teleskop, da vse laufa, na vse sisteme, na elektroniko. Zanimivo je, vsake 14 dni morava s kolegico plezati po teleskopu na minus 70 pa mazati zobnike. To je kar zanimiva zadeva. S takimi rdečimi lučkami. Drugač imamo pa tudi druge zadolžitve. Tukaj ni nobene civilizacije, ne? Tako da moramo sami nekako znati stvari. Jaz sem del ekipe nujne medicinske pomoči, tako da se imamo vsak teden imamo urjenja na tem področju. Potem sem pa tudi nekako polet dobil neke dodatne ekstra zadolžitve. Jaz sem tako imenovan fuelie, se pravi nekdo, ki skrbi za gorivo. In v bistvu sem se učil za kontrolorja zračnega prometa, pa za fuelija za vojaška letala ameriške vojske. Tako da v bistvu sem točil gorivo v letala LC-130 Hercules od se pravi ameriške vojske. Recimo enkrat zanimivo je bilo, sem govoril s piloti po radiju, pa so pristali, sem jih s tisimi oranžnimi loparčki parkiral, pa sem jim pa še kerozin natočil, tako da so bili full service od mene. Zdaj pozim pa v bistvu samo skrbimo za to, da ima postaja gorivo, imamo full enih cistern pod ledom in pol testiramo, da so vsi ventili v redu, črpalke, potem jutri morava s kolegom zamenjati cisterno, ker bo ta hmal prazna, tako da je kar pestro.
1: Zanimivo, da o tem govorite, ne, in seveda o energetski preskrbi, zdaj, ko je svet v energetski krizi. Kakšna je poraba energije na raziskovalni postaji Amundsen Scott? Ker že pridobivanje vode, ne, terja ogromno neke energije, resursov.
0: Zdaj, mi načeloma, ja, seveda poraba energije je visoka, mi smo na 100% fosilni energiji, porabimo približno 2 milijona litrov polarnega kerozina na leto, se pravi, preračunajte na 40 ljudi, to je katastrofalen oglični odtis na prebivalca. Ampak tukaj so pač ekstremne razmere in za vzdrževanje življenja seveda rabite ogromne količine energije. Naši generatorji imajo v bistvu zelo dober izkoristek, ker imamo, recikliramo odpadno toploto za oskrb od postaje s toploto. So bile tudi študije v preteklosti, da bi imeli veternice recimo, ker skozi veter piha, ampak problem je, da se vam v bistvu smo na ledeniku in vse drsi par metrov na led in bi se vam v parih letih bi se vam te veternice podrle. Včasih tam v 60-ih se mi zdi na McMurdo postaji so med jedrski reaktor, to so zlati stari časi, ne mogoče se nekoč vrne jedrska energija na južni tečaj.
1: Mišela Damič, danes ste bili zadolženi za pomivanje posode. Pri nas v Sloveniji je jutro, pri vas na Antarktiki je večer, če gledamo tako. Kako pridete do vode? Ste na 3000 metrov debeli ploskvi ledu, ni vode, povedala sva že, to je največja puščava na svetu.
0: Tako je, to je zelo dobro vprašanje. Se pravi, ja, imamo veliko vode samo na pašnem agregatnem stanju.
1: Ja.
0: Tako da rabimo veliko energije, da jo stalimo. V bistvu ti generatorji, ki jih imamo, ki proizvajajo elektriko, proizvajajo tudi odpadno toploto in potem dobimo vročo vodo iz tega. Kako dobimo vodo je, kukor nekako z vročo vodo vbrizgavamo v led, se pravi vrtamo v led z vročo vodo in nastaja nekakšna ta vrtina ledena in seveda, ko se ta led tali, dobimo, črpamo svežo vodo ven. Ta voda je v bistvu 10.000 let star led, tako da nima nobenih mineralov, ko neka destilirana voda. Najprej gre čez razne filtre, da ni kakšnih vesolcev noter itd. Pol pa dodamo minerale, da pač lahko ljudje to normalno pijemo.
1: Kaj pa tuširanje? Verjetno je omejeno.

0: minimalna raba vode.
1: Tako je, tuširamo se dvakrat na teden po 2 minuti. Ja, voda je zelo omejena. Tukaj smo na najbolj suhi puščavi, tako da nos ne dela, kaj preveč dobro, tako nekak človek zdrži, brez problema.
0: Tudi fekalije bodo ostale za vami, ne nekje globoko zamrznjene, čeprav razumem, odpadni drekci.
1: Odpadni drekci ostanejo tukaj zamrzni zavedno. Samo ostale vse smeti odpeljemo nazaj v Kalifornijo.
0: Ko ste rekli, da nos ne deluje čisto prav, kaj pa okus hrane in kako jo pripravljate? Pripravijo jo drugi.
1: Tako ja, pač jo tukaj drugi kuhajo. Meni se zdi okus, nisem enak, ne vidim neke razlike. Imamo ameriško hrano, zdaj posimamo zelo dobre kuharje, tako da se ne pritožujem.
0: Mišela Damič, pravite zdaj po zimi, ko je ves čas tema. Kako se počutite psihično? A kdo preverja vašo psihično stabilnost in pred odpravo, ali je bilo to tudi del zdravniških pregledov, številnih zdravniških pregledov pred potovanjem na Južni pol?
1: Ja, mi smo te zdravniške preglede, niso nič tazga hudega, kogor si predstavljate, obdobite seznam stvari, ki jih morate narediti in pogrede k osebnemu zdravniku. In pol vas on bo še na laboratorije, pa rentgen pljuč, pa ultrazvok žolčnega mehurja itd. Včasih so med psihično testiranje, prav na vojaški način, zdaj tega ni več, imamo pa tako imenovan team building v Koloradu, en teden, kjer se pač razne absurdne naloge, pač čovne iz kartona morate graditi, pa itd. tekmovati. In v bistvu vas pol inštruktori skozi gledajo, a je kakšen čuden človek, ki bo tako iznoril, kako dela v skupini itd. In če je kakšen tak model, ne, ki se ne razume dobro z ljudmi, ga izločijo. Leto smo imeli eno, ki je bila izločena med temi testi. Se pravi, to je nekak nek nadomestek teh psihičnih testiranj. Zdaj, kako pa se s tem tukaj spopadamo? Najbolj važen je, pač itak imamo razne filme, gledamo pa dogodke, imamo pa zabave. Tako recimo, ko se pogovarjamo ob kosilu, pa večeri imamo pač šale, zbijamo, dobra volja je nekak najbolj važna. Recimo, gledamo filme, YouTube itd., da se nekak, da vidiš, da še obstajajo rastline, pa živali, pa resničen svet, pa tako, da se ti ne zmeša. Pol ob sobotah napijam RH202 od Tima Urbanije. Najboljša oddaja na planetu. Hvala tim. Poleg globalne vasi, seveda. Najbolj važna stvar je pa čist attitude. Ne? A imaš ti v sebi nek pozitiven duh, a si hvaležen, da si tukaj, da si eden redkih ljudi, ki imajo priložnost biti tukaj, ali si tam, ni tega, ni tizga, to je hudo, to je slabo. Imamo tudi tukaj ene tako imenovan pravimo negativity club, ki ima cirka 4 člane zdaj in ki so recimo takšni ljudje, ki so zelo nekak
0: jamrači.
1: Depresivni pa slabe volje. Ja, tako je. Jamrači, tako je. Ki se skozi pritožujejo. Ampak ja, jaz definitivno nisem.
0: Mišela Damič, vesolje. Vas kaj mika, da bi šli tudi tja, z enega roba na drugega?
1: Mislim, lahko bi šel, če bi hotel, zaenkrat me mika, kaj preveč ne. Ampak je, mislim, vsekakor možnosti so neskončne.
0: Veliko norih stvari ste nam že naslikali, orisali. Kaj še vas je presenetilo? Kaj je bilo najbolj šokantno zdaj v tem času bivanja, v teh zadnjih mesecih?
1: Zdaj, na južnem tečaju me niti, ne moram reči, da bi je kaj šokiral, zadeva je dokaj takšna, kakor sem si jo predstavljal. Pač seveda ste totalno izolirani od vsega. Družba je zelo v redu. Je pa recimo to, če sprašujete, kakšna imam recimo spoznanja iz tega časa, recimo v zadnjih letih, odkar sem v tujini. Ena stvar je, da moj pogled na svet se je zelo spremenil, svet je postal veliko manjši zame, včasih je bila ne Slovenija, pa to je to, zdaj pač Kanada, Amerika, južni tečaj, moja punca je iz Kitajske. Se pravi, imam nekak, cel svet se mi zdi zelo veliko manjši kot prej in tudi veliko drugač gledam na svet. Prej doma recimo imamo v medijih, Amerika nas hoče uničiti, Rusija nas bo stisnila, Kitajska nas bo povozila. Resničen svet je veliko drugačen od tega. Jaz imam zelo v redu, se razumem z vsemi gurami, tam hangam z Američani, s Kitajci, tle me gostijo kot kralja Američani. Zelo so vsi veseli, da imajo Slovenca tle. Tako, druga stvar, ki sem jo pa nekak spoznal v zadnjih letih, je pa, da je vse mogoče in da so vse ovire samo v naši glavi. Dost sem razmišljal o tem, recimo, se mi zdi, jaz, ker sem bil mlajši, pa tudi moji vrstniki, se mi zdi, v Sloveniji smo zelo tako dost pasivni, zelo nas je strah, kaj si mislijo drugi, itd. Smo mogoče neka taka stara šola, naši starši so iz Jugoslavije, ti bod priden v šoli, študiraj, pa bo vse ti nekako postreženo, ne? Ampak to v resnici življenje takšno ni. In mi imamo ogromen enega potencijala v Sloveniji, ampak se mi zdi, ga ne znamo izkoristiti. Smo zelo privilegirani, imamo izjemni izobraževalni sistem, neskončno boljši od Amerike pa Kanade. Imamo potni list, ki nas pelje praktično posod po svetu, jaz grem lahko brez vize v Ameriko, na Kitajsko, kamor čem. Ugotovil sem, da ko enkrat imaš to zmagovalno miselnost v sebi in ko te ni več strah nekih izzivov, ni več nekih ovir. In ta moja Antarktika je bil nekak, jaz kot fizik imam pač ne, hipoteza, potem pa eksperiment. Jaz sem imel nekak to teorijo, da ni ovir. In ta Antarktika je nekak demonstracija, dokaz sam sebi, da je v bistvu vse mogoče. In upam, da bo to nekakšen navdih za mlade Slovence, da sledijo svojim sanjam. Karkoli imate svoje sanje, želje, tudi če vas je strah, starši to upravijo, nimate denarja, nima veze, do it, yes you can. Nehte zgubljati čas, nabijati igrce na PlayStation, akcija, pač res ogromen se da in ja, to je res, ko enkrat dobite to mentaliteto, je čist drugače se svet obrača.
0: Mišela Damič, ta vaš motivacijski nagovor bi po mojem mnenju morali predvajati maturantom ali pa celo tistim, ki vstopajo v srednje šole na informativnih dnevih.
1: Ja, vsekakor.
0: Kaj najbolj pogrešate na Antarktiki? Sklepam, da partnerko, gozdove?
1: Ja, vsekakor, ja. Pač pogrešam običajne samoumevne stvari, ki jih imamo pač ljudje za samoumevne iz vsakdanjega življenja. Se pravi, punco, družino, zelenje, rastline, živali, tle ni nobenih živali, ne, so pingvini na obali, ampak tukaj nimamo nič na južnem tečaju. Polet smo videli enega ptiča, ki se je očitno zgubil in so bili vsi totalno navdušeni. Oh my god, si smo slikali, poster smo naredili njega.
0: A res?
1: Ja. Potem recimo to, da greste lahko čez vikend hoditi na hrib. Da greste lahko se stran od službe odmaknete, to, da greste lahko v svojo najljubšo restauracijo, da si skuhate svojo najljubšo jed, to, da greste lahko v toplice. Tega nimamo, ne? Tukaj ste pač ujeti sred te neskončne ledene puščave na minus 70 stopin. Potem dež, noč in dan, pač nič od tega ne obstaja tukaj.
0: Mišela Damič, hvala za izjemno zanimivo oglašanje in pa lep pozdrav na Antarktiko.
1: Ja, hvala vam. Smo se le vzdili čez vse satelite pa časovne cone. Lep pozdrav domov iz dna planeta.
0: Mišela Damič, prvi Slovenec, ki prezimuje na južnem tečaju, je bil tole v ponovitvi pogovora na Valu 202. Na Antarktiki bo še do novembra, slišala pa sva se v sredini aprila, ko smo mu posvetili tudi naslednjo skladbo.

0: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
4: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
3: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
5: Novice.
6: Vlada danes o predlogu zakona o skoku. Argentina, druga finalistka nogometnega svetovnega prvenstva.
5: Ura je 8 in 30 minut.
6: Dobar dan, želim Urša Strle. Na mizah ministrov bo danes predlog zakona o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovanem skoku. Iz predloga je videti, da se bo specializirano tožilstvo preimenovalo in preoblikovalo, ter da bomo dobili novo specializirano sodišče. Na kratko o tem Jolanda Lebar.
7: Največ sprememb se napoveduje specializiranemu tožilstvu, ki se bo preoblikovalo in kadrovsko okrepilo. Vodjo tega tožilstva bo imenoval državni zbor, tako kot generalnega državnega tožilca. Oblikovano bo novo specializirano sodišče, sedanji štirje specializirani oddelki bodo ukinjeni. Tudi tisti, ki jih spremembe najbolj zadevajo, so za vsebino izvedeli takrat kot vsi ostali. Generalna državna tožilka Katarina Bergant.
8: Predlog zakona nam ni bil posredovan, niti ni bil s tožilstvom strokovno usklajevan. Po prvem pregledu ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve.
7: Vodja specializiranega tožilstva Ivan Pridigar je že pred časom opozoril, da ima specializirano tožilstvo že zdaj dovolj pristojnosti za učinkovit pregon korupcije.
9: Da mislim, da organizacijsko se na tožilski strani zakonodajo verjetno ne da, kaj to ne bi.
7: Na Vrhovnem sodišču opozarjajo na nujne spremembe zakona o kazenskem postopku. Če se to ne bo zgodilo, kazenski postopki ne bodo hitrejši.
6: Ameriška vojska je sprožila nov niz napadov na Iran. Kot je navedla, cilja vojaške zmogljivosti, ki ogrožajo promet skozi Hormuško ožino. Prvič od vnovične uvedbe blokade iranskih pristanišč je onesposobila tudi tanker, ki naj bi skušal doseči otok Hark, prek katerega Islamska republika izvozi večino svoje nafte. Teheran pa je ponoči znova napadel ameriške zaveznike na Bližnjem vzhodu, tudi Kuvajt in Jordanijo. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila nekaj ur po včerajšnjem obisku predstavnikov več evropskih držav znova tarča ruskega raketnega napada. Po podatkih oblasti sta bila ubita najmanj dva človeka, šest ljudi je ranjenih. Ukrajinske oblasti so predtem poročale tudi o treh ubitih v napadu na območju mesta Zaporožje. Blizu tamkajšnje nuklearke, ki je pod ruskim nadzorom, pa je bil po navedbah Moskve v ukrajinskem napadu ubit glavni inženir jedrske elektrarne. Dele države so včeraj zajele nevihte. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je močan veter povzročil največ težav na območju občine Gorenja vas Poljane, kjer je odkril strehe več objektov in podrl drevo. Gasilci so ob cesti Trebija Stara Oselica pogasili gozdni požar, ki ga je najverjetneje povzročil udar strele. V finale nogometnega svetovnega prvenstva se je uvrstila še branilka naslova Argentina po sinočni zmagi nad Anglijo z 2-1. V nedeljo se bo za osvojitev četrtega naslova pomirila Španijo, ki lovi svojega drugega. Tekma za tretje mesto med Francijo in Anglijo bo v soboto. Slovenski košarkari do 20 let so na domačem evropskem prvenstvu v osmini finala premagali Belgijo z 88-61. V današnjem četrtfinalu bodo igrali s Turčijo. Na severovzhodu bodo sprva še padavine z nevihtami, čez dan bo delno jasno. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. V soboto bo spremenljivo oblačno in hladneje, v nedeljo pa delno jasno. Oba dneva bodo plohe in nevihte.
10: Še
6: še podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je med priključkoma Hajdina in Zlatoličje proti Mariboru zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas proti Hrvaški je prav tako zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, čas potovanja se tam podaljša za približno 20 minut. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, zaradi predmeta na vozišču pa je oviran promet med Postojno in Studencem proti Kopru.
10: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
11: Ni poletja brez sajete. Med 15. in 18. julijem na novi lokaciji v Breginju nekdani karavli na meji z Italijo. Festival, kjer se srečajo glasba, umetnost in narava. Na odru Green Milk from the Planet Orange, Bitoj, Katalin Ladik, Abok, Grunt, etc. Irena Tomažin in drugi. Večna sajeta.org.
12: Tudi Val 202 bo tam.

Živ-živ oziroma živ-žal. Prebrala sem, da je v britanskem parlamentu v začetku meseca skupina več kot 50 poslancev zahtevala prepoved priljubljene ruske risanke Maša in Medved. Pravijo, da je ta prek simbolike in občasne uporabe sovjetskih motivov namenjena krepitvi ruskega vpliva in prispeva k militarizaciji otrok. Članek, ki ga je napisal George Francis Lee za The Guardian, je naslovljen Od rasističnega Bugs Bunnyja, torej zajčka do goščka, do medveda, ki ga skušajo ukiniti. Kako so risanke 100 let indoktrinirale otroke. Zanimivi razmisleki so v članku, predvsem o tem, ali je lahko otroška risanka propagandno orodje. Jasno, animacija je bila odnekdaj tudi sredstvo za uporabo v politične namene, že med prvo svetovno vojno prek risb za posmehovanje nasprotnikom in dvig domače morale. No, v drugi svetovni vojni pa je to postalo še bolj očitno. Ameriški studiji, kot sta Disney in Warner Bros., so ustvarjali animirane filme, v katerih so Hitlerja, Mussolinija in druge voditelje sil osi prikazovali kot smešne in nesposobne like. Med najbolj znanimi antinacističnimi propagandnimi risankami je Disneyjeva z Oskarjem nagrajena risanka Der Führer's Face oziroma Donald Duck in Nutzi Land iz leta 1943. V njej Donalda Ducka tlači nočna mora v življenju v nacistični Nemčiji. Seveda pa je treba dodati, da mnoge takratne risanke danes veljajo za sporne in neprimerne, saj vsebujejo rasistične stereotipe in žaljive prikaze različnih narodov. So pa tudi sile osi v tistem času z animacijami demonizirale Winstona Churchilla in zaveznike. No, po drugi svetovni vojni se je propaganda preselila v hladno vojno. Kot pišejo na The Guardianu, je malo znano dejstvo, da je britansko animirano različico Orwellove živalske farme finančno podprla ameriška obveščevalna agencija CIA. To se je izvedelo pozneje, so pa v animirani priredbi spremenili konec zgodbe, živali na koncu uspešno strmoglavijo samovoljne avtokratske prašiče, kar je bilo na simbolni ravni razumljeno kot podpora boja proti komunističnim režimom. Strašno zanimivo branje in klikanje po YouTubeu sem imela včeraj, kot slišite, ko sem brala o zgodovini risank oziroma propagandnih animacij. Nekoč, ko še ni bila v igri, tako zelo dostopna umetna inteligenca. Risanke in animirani filmi so seveda še danes predmet številnih analiz, v nadaljevanju pa se ne bom spuščala v vsebino, bomo pa zavrteli tri skladbe povezane z animiranimi uspešnicami. Dve iz 90-ih in eno iz začetka 2000-ih. Prva skladba je Can You Feel the Love Tonight iz Levjega kralja. Napisal jo je Elton John, za njo pa leta 1995 prejel Oskarja in Globus za najboljšo izvirno filmsko skladbo.

O animiranih risankah in filmih sem govorila malo prej. Tole je bila melodija Eltona Johna iz Levjega kralja. Nekaj let pozneje, leta 1999, pa je bil v kinodvoranah Disneyjev Tarzan. Phil Collins je napisal skladbo You'll Be In My Heart. Za njo je prejel številne nagrade, Oskarja, Gremija in Zlati globus, posnel pa je tudi radijske pop različice in prav to bomo slišali. Collins jo je napisal kot uspavanko, za pisanje pa ga je navdihnila njegova hči Lili. Skladba govori prav o brezpogojni ljubezni in zaščiti. Phil Collins, You'll Be In My Heart, ob 8:51 na Valu 202.

Po skladbi, ki v animirani risanki Tarzan iz leta 99 po svoje zapoje opica Mama Kala Tarzanu, bomo zdaj slišali še eno znano melodijo iz animiranega filma Shrek 2. Counting Crows so leta 2004 zato prispevali skladbo Accidentally in Love.

0: Radio Slovenija napoveduje val. Današnja etapa kolesarske dirke po Franciji se bo začela na slovitem dirkališču Circuit de Nevers-Magny-Cours. Steza, ki se je uradno odprli leta 1960, je ena izmed številnih v Franciji in gosti različne avtomobilske dirke, tudi svetovno prvenstvo v superbajku, ki se bo septembra nadaljevalo prav na tem prizorišču. Med letoma 1991 in 2008 so bile tam dirke kraljice motošporta Formule 1. Poseben pečat je v Magny-Cours pustil legendarni nemški dirkač Michael Schumacher, ki je zmagal kar 8-krat. Več aktualnega pa izveste ob 10.45. Prvi. Kako prepoznati generalizirano anksiozno motnjo in kakšno je videti življenje, ko skrbi in tesnoba nikoli ne utihnejo? V današnjem ultrazvoku bomo z zgodbo 30-letne pacijentke predstavili simptome, zdravljenje in pot do okrevanja. Poslušajte jo ob 11:30.
1: Ars.
0: Veliko kulturnih ustvarjalcev pretresa sporočilo Ministrstva za kulturo, da morajo do rebalansa proračuna zmanjšati načrtovane dejavnosti. Koliko bo odpovedi načrtovanih programov? Kaj pomeni tak dopis in kakšne posledice prinaša za dolgoročno načrtovanje? Gost tokratnih razgledov in razmislekov bo Uroš Weber, predsednik asociacije Društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture. Z nami bo po 13.
2: Radio Slovenija.

0: Uroš Volk, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vidiš te pojšterčke pod mojimi očmi?
1: Ja,
0: to je nogomet, ki ga sicer ne spremljam.
1: Ne verjamem.
0: Z enim ušesom prisežem.
1: Zaradi, prek ušesa do blazinic pod,
0: tako,
1: pod očmi.
0: Do podočnjakov. Si spremljal nogomet, seveda si ga?
1: Sem.
0: Si kaj navijal, kričal, čutil agonijo Angležev?
1: Ne. Agonijo Angležev, mislim, čutil sem jo.
0: Ja.
1: Vsakič si izbereš pač nekoga, za katerega bolj stiskaš pesti.
0: Ja.
1: Malo mi jih je žal, ker se že toliko let trudijo, ampak zasluženo so izgubili.
0: Španija, Argentina, finale, špansko govoreč finale.
1: Ja. Dveh verjetno najboljših zased po tem trenutku, čeprav se mnogi s tem ne strinjajo, glede na to, kako so malo nežno potiskali Argentino proti finalu, ampak včeraj zasluženo dobila polfinale. V nadaljevanju, v navalu, pa seveda tudi o dirki po Franciji, kjer pa smo mi še bolj čustveno vpeti.
0: Absolutno. Nogomet in kolesarstvo, Uroš, izvoli.
1: Hvala.
2: Naval na šport.
1: V nedeljskem finalu svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki bosta torej igrali reprezentanci Španije in Argentine. Argentinci so sinoči v drugem polfinalu z borbenostjo in čvrstostjo z 2-1 premagali Anglijo in bodo igrali za četrti naslov svetovnih prvakov. Podrobneje Boštjan Janežič.
3: Brez golov Lionela Messija, ki ostaja pri 8 doseženih na tem mondialu, se je Argentina uvrstila v finale. 39-letni kapetan je podal za oba zadetka. Angleži so ga dobro pokrivali, onemogočali, a je čakal in čakal do zadnjega dela tekme, na to pa po njej med drugim povedal.
1: Noro, kar nam je znova uspelo. Uvrstili smo se v finale svetovnega prvenstva. Prišli smo kot prvaki, bili smo najboljši v zadnjih 4 letih in ne glede ali to, koga boli ali ima kaj za pripomniti, smo se znova uvrstili med najboljša 2 na svetu. To pomeni, da nismo na ključje in da nam nihče ni ničesar podaril. Biti 2-krat zapored v finalu ni mala reč, tej skupini pa je to uspelo. Nisem dvomil, prepričan sem bil, da se bomo uvrstili najmanj v polfinale in prepričan sem bil, da se zgodi nekaj posebnega, ko zaigramo skupaj, da pozabimo na poškodbe, da smo fizično pripravljeni in zaigramo tako, kot smo proti Angliji, dokler ne uspe.
3: Trdoživost, nepopustljivost in ustrajnost je Argentince pripeljala do možnosti za četrti naslov svetovnih prvakov. Nedeljski bi bil drugi zaporedni z Mesijem. Belomodri bodo 7 igrali v finalu, doslej so ga 3 dobili in 3 izgubili. Prvi polčas je bil zanimiv, ogrevalen, taktičen, priprava na drugega, ki je bil za sladokusce, sploh pa za tiste z dobrim srcem. Anglija, spet je nogometašem umankal karakter, je povedla z golom Antonija Gordona. Na to pa je selektor 3 levov Thomas Tuchel zmotno krepil obrambo, brez osvežitve zvezdne vrste ta ni mogla doposesti.
4: I think it was a very close match. I was happy the way we played it. Very close match, like I said, and we had.
1: Tekma je bila zelo izenačena. Vesel sem bil, kako smo se jo lotili. Ujeli smo svoj trenutek in povedli. V takšnih tekmah se stvari zgodijo. Zaslužili smo si ta gol. Nažalost pa je ravno ta trenutek tudi spremenil potek tekme. Argentina je zaigrala bolj tvegano, z več ritma, trpeli smo. Ni nam uspevalo dobiti dvoboje, vzeti žogo in ni nam uspelo več spremeniti poteka tekme. Argentina je to izkoristila in zmagala. Yeah,
4: couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won the game.
3: Tuchlov kolega na južnoameriški klopi Lionel Scaloni je odlično menjal, široko igro stopnjeval napade. V 85. minuti in na začetku sodnikovega dodatka k tekmi sta angleškega vratarja Pickforda premagala po udarcu oddaleč Enzo Fernandez in po strelu z glavo zadnji rezervist gaučev Lautaro Martinez.
5: Bueno, muy difícil.
1: Težko je govoriti, poskušal bom ostati zbran, da me ne premaga jok, tako kot v slačilnici. Uspelo nam je nekaj neverjetnega, ustrajali smo in ni večjega zadovoljstva, kot ti uspe. Za nami je res težka tekma, trd prvi polčas, v katerem so nas močno stisnili. V drugem so zadeli, a se povlekli nazaj in lažje smo prevzeli pobudo. Ko smo izenačili in so se prebudili naši navijači, so stvari postale enostavnejše. Potem drugi gol v sodnikovem podatku, Danško, potem pa eno samo veselje.
3: Argentinci nogomet razumejo kot življenje, trdo delo za preživetje. Angleži, ki ostajajo pri edinem naslovu svetovnih prvakov izpred 60-ih let, pa bolj sistemsko. Precej so v nogometu zaviti v vato. Več s cmokom v grlu kapetan Anglije Harry Kane.
1: Podobno se nam je zgodilo že na prejšnjih turnirjih. Težko ohranjamo prednost, ki si jo priborimo na igrišču. Tako dobro smo igrali 60 minut, zasluženo dosegli gol in potem kar naenkrat nismo več prišli do žoge. Normalno je, da smo se poskušali vsaj krčevito braniti, a bilo je še toliko časa do konca. Morali bomo ugotoviti, kaj se nam je zgodilo. To se nam namreč dogaja na zadnjih 4-5 turnirjih.
3: Strelec zmagovitega gola, napadalec milanskega Interja Lautaro Martinez, pa se je že dotaknil nedeljskega finala in tekme Španci.
5: Bueno, la verdad que vamos a enfrentar a un rival de muchísima jerarquía, un rival que no pierde hace 37 partidos.
1: Igrali bomo proti neverjetno kakovostni zasedbi, ki ni izgubila na zadnjih 37 tekmah in ima izjemne posameznike. Zdaj je čas najprej za počitek, potem pa dobro pripravo na finale. Moramo uživati v tem, ker pot ni bila lahka. Uživati vsak trenutek uvrstitve v drugi finale v manj kot 4 letih.
5: Así que disfrutar al máximo todo esto.
3: Za uvod v konec 23. svetovnega prvenstva bosta v soboto za tretje mesto igrali poraženki polfinala Francija in Anglija.
1: Ne pozabite na novo epizodo našega nogometnega podcasta Žoga je okrogla. Gost bo novinar Boštjan Videmšek. Zvečer pa bo Aluminij igral povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. V Ljudskem vrtu se bo dvoboj proti Šerifu iz Tiraspola začel z nič proti nič, oglašanjem pa lahko prisluhnete na valu 202.
2: Na val na šport.
1: Včerajšnjo etapo kolesarske dirke po Franciji v skupinskem sprintu dobil Soren Werenskiold, ki je ekipi Uno X priboril prvo zmago na letošnjem turu. Norveška ekipa je sicer ena od treh, ki je letos imela rumeno majico vodilnega. O tem, kako je Werenskiold prišel do uspeha in kaj ta pomeni za takšno moštvo, kot je Uno X, pa v naslednjih minutah Mojca Breskvar.
6: Takole je bilo včeraj slišati navijanje pred avtobusom ekipe Uno X po njihovi etapni zmagi. Manjša skupina navijačev je bila oblečena v rumene majice z napisom Team Werenskiold. Navijači pa so poželi skoraj toliko pozornosti kot včerajšnji zmagovalec.
7: No, it's our good friend, the same town as us. And we have been to class.
8: Je naš dober prijatelj, prihaja iz istega mesta kot mi. Skupaj smo bili v šoli in igrali nogomet. Že od malih nog smo prijatelji. Na turu smo že tretje leto. Ko je zmagal, smo bili zelo čustveni. To je ena najbolj norih stvari, kar sem jih doživel.
7: It was the most sick thing I experienced in my life.
6: Včerajšnja etapa je bila najhitrejša v zgodovini tura. Po nekoliko neobičajnem sprintu pa je Werenskiold ugnal ostale sprinterje. Kaj dela 26-letnega Norvežana dobrega v sprintu, razlaga njegov športni direktor Gabriel Raš.
9: A big strength of Soren is that he can move really well in the bubble in the front there by himself.
10: Velika prednost Serena je, da se lahko sam spredaj zelo dobro premika. Ne potrebuje veliko pomoči, želi, da so ostali kolesari zraven njega ali zadaj, če jih zares potrebuje. Zelo dobro zna tudi prebrati situacijo. Videl je, da so nekoliko upočasnili in je izkoristil trenutek. Bilo je zabavno, nekoliko drugačen sprint, kar je nekaj, kar si vsi želijo videti.
9: It was fun. It's a little bit different sprint and I think that's what everybody likes to see.
6: Za ekipo Uno X je to šele druga etapna zmaga v zgodovini na dirki po Franciji. Prvo so dosegli lani, kar je bila za njih sploh prva zmaga na tritedenskih dirkah. Včeraj so prišli še do druge na turu, potem ko se jim je dvakrat letos že za las izmaknila. Športni direktor norveške ekipe Raš.
9: Well, we've been second twice and we knew that we have to be lucky to win a Bern sprint here.
10: Že dvakrat smo bili drugi in vedeli smo, da moramo imeti tudi nekaj sreče, da zmagamo. Po drugem mestu v Bordoju smo se zavedali, da je mogoče. Tokrat mu je uspelo, kar je nekaj posebnega. Zdaj smo lahko mirnejši. Zelo težko je dobiti etapo na turu, sploh če jih Tadej dobi 10. Ni veliko ekip zmago, zato nam to veliko pomeni.
6: Norveška ekipa je na 11. preizkušnji postala 7. ekipa zmago na letošnjem turu. Športni direktor Gabriel Raš pa razlaga, kako velika je ta zmaga za njihovo moštvo.
10: Zmaga je pomembna za ekipo, saj smo dosegli cilj, ki smo ga imeli za tur. Hkrati pa je pomembna za dansko in norveško kolesarstvo. To je ekipa, ki je otrokom iz teh dveh držav vzor in je pomembna za pridobivanje novih kolesarjev.
6: Še lani je bila ekipa Uno X pro ekipa, letos pa je del svetovne serije in nastopa na vseh največjih dirkah. Že nekaj časa je del norveške ekipe tudi slovenski maser Rok Bukovec, ki pravi, da je v primerjavi z lanskim in letošnjim nastopom na turu nekaj razlik.
11: Ja, lansko leto smo prišli, se mi zdi, bolj ne brez ciljev, ampak mogoče se ni toliko pričakval, kakor se letos. Letos je pa bil cilj na glas, vsa etapna zmaga in pa ja, top 5 generalno. Zdaj predvidevam, da top 5 generalno glih ne bo uspel. Bosta pa dva dneva rumene majice, pa etapna zmaga se mi zdi kar dobro bliž.
6: V letošnji sezoni je ekipa vpisala tudi prvo zmago na dirki po Italiji. Avgusta bodo zgodovinsko prvo napadali na Vuelti. Moštvo ima visoke cilje, že danes pa bo sprinter Seren Verenschult na novi ravninski preizkušnji poskusil še enkrat ugnati vso konkurenco.
1: Slovenski odbojkari so po prvi zmagi na zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov na 4. mestu. Danes imajo v Beogradu prost dan, jutri v soboto in nedeljo pa se bodo pomerili še z Iranom, Turčijo oziroma Srbijo. Mladi slovenski košarkari in rokometaši pa bodo na evropskih prvenstvih igrali četrtfinale, tako tekma v Stožicah, Slovenija-Turčija, kot v Romuniji, Slovenija-Španija. Se boste začeli ob 18.30 minut.
2: Naval na šport.
12: Poletje je v termah Čatež.
13: Termalna rivjera, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, počasna reka, termalna formula.
12: Zabava brez meja.
13: Izberi hotele ali terme Vilič in skoči v najbolj vroče poletje.
12: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
14: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
12: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
14: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
12: Sport Vision.

0: Novice.
1: Iran ob morebitnem nadaljevanju ameriških napadov grozi z razširitvijo vojne. V Beltinci je začetek mednarodnega folklornega festivala.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Vlada bo predvidoma danes začela priprave na rebalans državnega proračuna. Ta je potreben zaradi prevelikega povečevanja izdatkov, kar vodi v preseganje dovoljenega primankljaja, pa tudi zaradi prevedbe na spremenjeno organiziranost ministrstev po imenovanju nove vlade. Finančni minister Andrej Šircelj pravi, da ni potrebe po drastičnih potezah, a hkrati ustraja.
2: Moj cilj je, da bo primankljaj pod 3%.
1: Načrtovanje rebalansa med drugim otežuje negotovost glede uveljavitve interventnega razvojnega zakona, ki bi po nekaterih ocenah poglobil primankljaj za dodaten odstotek BDP-ja. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je za 1. september razpisal začetek zbiranja podpisov za vložitev zakona o pravici do uporabe gotovine. Rok se bo iztekel 30. oktobra. Po pojasnilih predlagateljev predlog sistemsko ureja področje uporabe gotovine v Sloveniji in med drugim določa pravice uporabnikov gotovine, obveznosti finančnih institucij, dostopnost gotovinskih sredstev ter varstvo finančne zasebnosti. Iran ne bo dovolil ameriškega vmešavanja v Hormuški ožini, so po napadih ameriške vojske na območju sporočili iz Teherana. Ta je v odgovor sprožil napade na ameriške baze v Jordaniji in Kuvajtu. V Bahrajnu naj bi zadeli komunikacijske in radarske sisteme. Ob tem so zagrozili z razširitvijo vojne na druga območja, če bodo Združene države Amerike nadaljevale napade na Iran. Mineva 10 let od poskusa državnega udara v Turčiji, ko je del oboroženih sil skušal strmoglaviti režim predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Po dogodku, ki je terjal več kot 250 smrtnih žrtev med civilisti, je Turčija doživela temeljito preobrazbo, tako na področju politike, vojske kot civilne družbe. Na kratko o tem Sandra Krišelj.
3: Turška vlada je za prevrat obtožila vplivnega klerika in nekdanjega Erdoanovega tesnega zaveznika Fethullaha Gülena in njegovo gibanje. Ti so kakršnokoli vpletenost zanikali, a dejstvo je, da je Erdoan v tem času korenito preoblikoval državo, konsolidiral oblast in se je dokončno utrdil na položaju. Kar 2 leti so trajale izredne razmere in vladanje z odloki, sledile so množične čistke, pridržanih je bilo okrog 390 tisoč ljudi, več 10 tisoč jih je končalo v zaporih. Vojska, ki je v preteklosti veljala za varuha Atatürkove Turčije, je dokončno prešla pod nadzor države. Ustavni referendum leta 2017 o uvedbi predsedniškega sistema je pomenil temeljito spremembo političnega režima. Glavna politična moč in vse ključne odločitve so v rokah enega človeka. Opozicija opozarja, da so tarče vsi, ki so kakorkoli kritični do oblasti. Zadnji odmevni primer je bila aretacija in sojenje istanbulskemu županu Ekremu Imamoglu, ki velja za Erdoanovega glavnega tekmeca. Pred enim mesecem pa je turška policija udrla na sedež glavne opozicijske stranke CHP in aretirala več opozicijskih članov.
1: V Beltincih se bo drevi začel 54. mednarodni folklorni festival. Do nedelje se bo v Beltinskem parku in gradu predstavilo približno 100 tujih in še 2-krat več domačih folklornikov. Prireditev bo letos v znamenju mask in maskiranja. Tej temi je posvečena ena od 3 razstav, ki bodo v okviru dogodka na ogled v gradu, ena od njih pa predstavlja zapuščino Franceta Marolta. Delno jasno bo, popoldne bo kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. V soboto bo spremenljivo oblačno in hladneje, v nedeljo pa delno jasno, oba dneva bodo plohe in nevihte.
4: Po novicah podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je med priključkom Hajdina in priključkom Zlatoličje proti Mariboru zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Na Primorski avtocesti je med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru zaradi ovire na vozišču oviran promet. Prav tako je promet oviran med Postojno in Studencem proti Kopru ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa je med Šentiljem in Mariborom proti Mariboru promet oviran zaradi okvare vozila.
5: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Kreten, Alo Stari in Look at my life, Gracie Abrams.
1: Žiga Klančar spet prevzema vajeti in izbira muziko vse do desetih. Los Ventilos so tole s komadom, kaj bo prinesel ta večer.

0: Kolesarska dirka po Franciji.
1: To je torej imel načrt danes Tadej Pogačar. Odlepil se je od konkurence in nova zmaga v Pirinejih.
0: Oglašanja in izjave živo na valu 202.
2: V profesionalnem kolesarstvu se ne zmaguje en sam. To mora biti ekipa, ki dela 100%, da vse od sebe, drugače uspeha ni.
0: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.

0: Roku Želj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ti si že osvežitev programa, prava vremenska prihaja v soboto, hladna fronta, ampak ti pa prinašaš sveže vsebine.
1: Se veselim tako vsebin, ki prihajajo v tem četrtku, pa tudi sobotne osvežitve. Ja. Danes seveda najprej o kolesarski dirki po Franciji, Tour 202 ob 10.45 z odmevi po včerajšnjem norveškem slavju. Nekdani sprinter Jure Zrimšek je gost aktualne epizode podcasta in govori tudi o slovenski skupini v strokovnem štabu ekipe Uno X. Na to pa se bomo preselili še v Manikur, kjer se bo začela današnja etapa. To je sicer tudi prizorišče, ki ga je zaznamoval dirkač Mihael Schumacher. Tam imajo tudi dirkališče in tam je zmagal kar 8-krat. Potem pa vprašanje, veš, kaj je reper? Malo zavajam, reper je prav.
0: Reper?
1: Reper.
0: Ne.
1: Ja, opoldne pojasnimo, kaj to je. Namreč Veronika Gneza je pripravila zelo zanimivo temo o tem, kako merimo nadmorsko višino posameznih krajev, naprimer, in ugotavljali bomo, kako vemo, ali pa so nekoč vedeli, da je neki kraj na, naprimer, 300 metrih nad morjem, če pa morja ni nikjer blizu. In pri tem so prav prišli reperi, taki
0: je
1: kovinski
0: to
1: čepi.
0: Ni človek, je naprava.
1: Ne, naprava ali pa nekaj kovinskega, kar je pravzaprav uzidano, naprimer v obzidje ali pa v zid cerkve, drugih stavb ali pa naprimer v železniško postajo in označuje nadmorsko višino več opoldne. Ob 14. pa reportaža Zumbria Jazz Festivala, enega najpomembnejših v Evropi, ki je do zdaj gostil mnoge džezovske velikane, tudi na letošnji izdaji je bilo podobno. Katja Stojnič je bila tam in svoje vtise strne v današnjih kulturnicah. V nadaljevanju popoldneva pa se bomo poleg spremljanja kolesarske dirke po Franciji družili z Anino, ki je v svojih poznih 20-ih letih pustila vse, kar je načrtovala do takrat in se odločila za gostinsko pot, uspela. Sicer pa v Rožnati dolini med drugim pove, da je to zahteven posel, in da če bi jo kdo vprašal, ali naj se loti tega posla, bi mu rekla, najbrž ne.
0: A ti bi se? Svojega?
1: Ja, če bi bil samo šef.
0: Dobar odgovor. Skratka, reportaža, potem še reportaža.
1: Ja,
0: in potem,
1: bravo.
0: V redu, ne? Se že veselim.
1: Potem pa še kaj pojemo.
0: Ja, tako. Roku Želj, hvala in pa lep delovni dan. Lep dan takisto vam, poslušalci. Z vami smo jutro preživeli tonski mojster Igor Kropec, voditeljica Uršula Zaletelj in glasbeni urednik Žiga Klančar. Čau, bye, adio.

Dobar dan še enkrat, draga družba, in dobrodošli na Valu 202 v dopoldnevu četrtka 16. julija 2026. Upam, da ste dobro, da vam ob tej relativno zgodni uri še ni prevroče. Srečno, če potujete.

Sema Fenderja smo poslušali po izboru glasbenega urednika Boštjana Gradiška za družbo Sva, to dopoldne na Valu 202. Še tonski mojster Jernej Pogačnik in pred mikrofonom Rok Koželj. Dobrodošli pri nas 10:07 je zdaj le ura.

Festivalsko dogajanje je, kot se za poletje spodobi, v polnem zamahu. Danes naprej bo kar bogato ponudbo dopolnila še Sajeta, ki se je sicer neuradno z ogrevanjem začela že sinoči, in sicer na lokaciji nekdanje karavle v Breginjskem kotu. Po skoraj 30 letih, ko je festival gostoval na sotočju Tolminke in Soče pod Tolminom, se tako dogajanje seli na novo lokacijo, in sicer se bodo obiskovalci letos zabavali ob nekdani obmejni stražarnici, dobra 2 kilometra od Nadiže in državne meje z Italijo. Na festivalu se bodo poleg ustvarjalcev iz naše relativno bližnje okolice predstavili tudi nastopajoči z Japonske, iz Gane in skandinavskih držav. Grozi sicer neravno vrhunsko vreme, sploh v petek in soboto, ampak v dobri družbi in ob dobri muziki je to bolj kot ne zanemarljivo. Pri nas si bomo zdaj privoščili ameriško indie rock zasedbo Real Estate Flowers, je z njihovega aktualnega albuma.

0: potem mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako jih povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Novice.
3: V Italiji zavrnili amandma, ki bi olajšal izvolitev slovenskih predstavnikov v parlament. Festival Sajeta letos na novi lokaciji.
2: Ura je 10 in 30 minut.
3: Dobar dan, želim Urša Strle. Splošna bolnišnica Novo mesto namerava letos v naložbe vložiti skoraj 30 milijonov evrov. Jeseni bodo končali prenovo otroškega oddelka, poteka energetska sanacija pulmologije, zgradili bodo tudi nov glavni vhod. Večino sredstev so zagotovili sami, so sporočili z bolnišnice, kjer podarjajo, da gre za rezultat premišljenega razvoja v minulih letih. Italijanski poslanci so med obravnavo predloga novega volilnega zakona zavrnili dopolnilo, ki bi olajšalo izvolitev slovenskih predstavnikov v italijanski parlament. Amandma so v dogovoru s stranko slovenske manjšine Slovenska skupnost vložili poslanci preostalih manjšinskih strank v Italiji. Kljub temu, da je bil vložen v dogovoru z vladno stranko Naprej Italija, ni dobil zadostne podpore. Zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu in motenj v svetovni trgovini bi lahko v revščino do konca leta zdrsnilo dodatnih več kot 23 milijonov otrok po vsem svetu, kaže danes objavljena analiza UNICEF-a. Ta vključuje ugotovitev, da rast cen hrane in energentov ter širši gospodarski pretresi, ki jih povzročajo zaostrovanje spopadov in motnje v pomorskem prometu, tudi zaprtje hormuške ožine, zmanjšujejo kupno moč gospodinjstev, nestabilne razmere pa lahko pustijo posledice za vse življenje. Kanadski gasilci si prizadevajo ukrotiti več kot 830 gozdnih požarov po državi. Največji so v zahodnem in osrednjem delu province Ontario, kjer ogenj uničuje obsežne predele gozdov in povzroča ogromne količine dima. V Torontu so včeraj tako namerili najslabšo kakovost zraka v večjih mestih po svetu. O več deset požarih poročajo tudi z severa ameriške zvezne države Minnesota. Dim se je razširil vse do mesta New York. Začenja se mednarodni festival glasbe in umetnosti Sajeta, letos na novi lokaciji. Sotočja ob Soči pri Tolminu so ga preselili v nekdanjo karavlo v Breginskem kotu. Trajal bo 3 dni. Koncerte glasbenikov iz 13 držav bodo dopolnjevali z delavnicami, predavanji in filmskimi večeri. V spredju letošnjega programa je mednarodni projekt The Future of Feminist Performance. Koordinatorica Sanja Popov-Leban.
4: Projekt je podprt iz razloga spodbujanja mladih umetnic k performansu, ker se nam zdi, da ta praksa počasi izginja in ko smo raziskovali, zelo malo je mlajših od 40 let.
3: Delno jasno bo, popoldne bo kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. V soboto bo spremenljivo oblačno in hladneje, v nedeljo pa delno jasno, oba dneva bodo plohe in nevihte.
5: Podatki o prometu na primorski avtocesti je med priključkoma Drangomer in Vrhnika proti Kopru zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Prav tako zaradi nesreče je na cesti Lesce-Bled promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je med priključkom Razdrto in poživališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani zastoj, pot se podaljša za 10 minut. Krajši zastoj je tudi med Ravbar Komando in Studencem proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariborju. Mariboru čas potovanja se podaljša za več kot 15 minut. Proti Ljubljani je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, tam je zamuda približno 25 minut. Na zahodni ljubljanski obvoznici je med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Brdo proti Kozarjam promet oviran zaradi pokvarjenega vozila, med razcepom Koseze in razcepom Kozarja pa je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Zastoj je na cesti Šmarje-Koper.

19 do 11 je ura lepo, je, ko nam svet, v kakršnem živimo, lepšajo športni dogodki, sploh je lepo, če so v ospredju slovenski športniki in tako je tudi na kolesarski dirki po Franciji, čeprav so bili po včerajšnji etapi najbolj veseli Norvežani. Tudi o tem po naslednji.

0: Soren Varenskjold je poskrbel za nov vrhunec ekipe Uno X na kolesarski dirki po Franciji, potem ko si je norveška ekipa v prvem tednu prvič prilastila rumeno majico vodilnega, je v 11. etapi prvič dobila sprint glavnine. Varenskjold je izkoristil zmeden sprint, si že na začetku pri kolesarju krepko prednost in jo uspel zadržati do konca etape. O njegovem uspehu, norveškem veselju in slovenski skupini v strokovnem štabu te ekipe se v najnovejšem podcastu Tour 202 pogovarjajo nekdani sprinter Jure Zrimšek, radijski reporter Igor Tominec in voditelj Luka Petrič.
1: Zelo odkrit, moram reči, simpatičen, se mi zdi, da to že zdaj kar za vsakega kolesarja iz ekipe Uno X rečemo, o tem pa je tudi govoril, kot si ti prej rekel, o tej bojevniški mentaliteti po svoji zmagi Soren Varenskjold, rekel je, da je to največja zmaga v njegovi karieri, vedel je, da lahko zmaga, ampak se je moralo vse poklopiti, saj se je že pred prihodom na tur zavedel, da je nekaj sprinterjev hitrejših od njega.
2: It means everything. It's my biggest win so far, and like I said when I came here, I knew that there are two, three guys that are faster than me, but if I'm lucky and I have a good sprint like today, then it's possible. And sometimes I have really good confidence and I believe in myself, but there's many, many times where I feel super tired and like it's impossible to win here. So it's crazy that it happened today. Also after the crash I felt really shit in the start, but then my body got going and I felt better in the final with the adrenaline and everything, and to finish it off for the team. We have some quite highs and lows in this race, so it's incredible to take this win, and I just have to let it sink in, and then I will probably be more happy than I look now, but it's a big surprise for myself.
1: Je Norvežan je povedal, da je včasih zelo samozavesten, včasih pa zelo utrujen, in takrat se mu zdi, da ne more zmagati. Noro, da mi je danes uspelo, je rekel po padcu. Včeraj se je počutil za nič po koncu današnje etape, oziroma na koncu današnje etape, pa precej bolje. Bil je tedaj poln adrenalina, vesel je za ekipo, ki je doživela nekaj vrhuncev in tudi nekaj padcev na letošnji dirki. Verjetno bo še bolj zadovoljen, ko se bo zavedal, kaj mu je uspelo, in bo izgledal bolj zadovoljen, kot je bil takoj po etapi, je še povedal. Moram reči, da marsikdo tudi v Sloveniji zaradi slovenske falange v strokovnem štabu, ampak tudi sicer navija za Uno X, ker se zdi precej simpatična ekipa, Jure.
3: Fantje v tej ekipi, tudi način dirkanja in vse, vejo, da pač nimajo, bom rekel, za naturo tekmovalca za zmago, ampak so agresivni, tekmovalni in tudi danes, ne, glede tega šprinta. Ne. Bom rekel, nekateri tekmovalci čakajo zadnjih 200 metrov, on je danes probal na 400 metrov in je prišel do zadaj, ne, tu je pri šprinterjih zelo, bom rekel, moraš imeti feeling, kdaj in kje. Ne? In danes je njemu to uspelo s to agresivnostjo in tako, kaj sam rekel, ne? Da na štartu ni vedel, ali bo, ali ne, ampak to glede včerajšnjega paca, jaz mislim, da to je pri šprinterjih tika, pol mine eno uro, dve ure teh bolečin, bom rekel, ni, ne, zato se telo ograje in tako da se je po moje tudi samo zavest se mu je dvigala, ker je videl, da se lahko pelje in je tudi na konc šel, bom rekel, v ta šprint in osvojil to zmago. Ne. Glede vsega ekipe je pa tako, ne, da njihova ekipa je res zelo nimajo liderja in potem tudi to, da sem imel majico in to, ne, vsi si želijo imeti majico. V unem begu je bilo, ne vemo, 25 kolesarjev, na koncu oni osvojili majico. Mogoče tudi zaradi tega, ker je to, kako ste prej rekli, vikinška mentaliteta in je tudi tu pripomore temu, ne.
1: Zelo zadovoljni tudi ob kombi oziroma avtobusu ekipe, takole so navijali norveški navijači ekipe Uno X ob njihovem taboru na koncu etape.
4: Oj,
1: Tisti, ki ste bili veliko krat v Planici v zadnjih letih, da ne rečem desetletjih, ste teh norveških napevov živajni, tam pol bolj Espen Bredesen, Lasse Ottesen v tej melodiji. Super tur torej za Uno X, spet med najbolj opaznimi ekipami, tako kot lani. Lani pa smo slišali tudi že letos Roka Bukovca, eden številnih Slovencev v ekipi Uno X. Slišali pa bomo tudi, da so norveški kolesari kot njihovi nogometni kolegi na svetovnem prvenstvu, torej, kot je že prej Igor rekel, se počutijo kot bojevniki na tekmovališču.
4: Po tistem šprintu v Bordoju se je videl, da Soren lahko, on tudi sam je videl, no, sam je verjel, da lahko. In ja, da se to naredil, sicer je bil mal nenavaden šprint, ampak on se znajde v takih trenutkih. Soren je tudi poseben fant. Prav, da včeraj, ko je padel, je rekel, da ne rab zdravniške oskrbe, ker je bil rojen kot bojevnik. Tako da zgleda pravi viking.
5: Rok, kako je delati v tej norveški ekipi? Že prej ste omenili, da je zmagovalec etape omenil, da je bojevnik, in eno tako mentaliteto smo videli tudi od Norvežanov letos na svetovnem nogometnem prvenstvu.
4: Ja, jaz se nič ne pritožujem. Meni je tukaj všeč, veliko Slovencev nas dela, pet nas je v ekipi. Se mi zdi, da smo vsi kar zadovoljni. Mislim pa, da tudi glede na to, da smo že zelo dolg časa v ekipi, to veliko pove.
5: Morala pa tudi v ekipi ni nič padla na tem turu, potem ko je imel Torsten Tren najprej rumeno, potem se je na dokaj nesrečen način poslovil, ampak ekipa gre pa kar dalje.
4: Ja, včeraj je sicer bilo malo slabe volje zaradi Tobiasovega zaostanka. Noben v bistvu ni pričakoval, da bo tok zaostal. Je bila večerja kar v takem klavrnem vzdušju. Ampak ja, to je kolesarstvo. Veliko stvari se lahko v enem dnevu obrne in gremo naprej.
1: Jure, kakšen poseben razlog, da je toliko Slovencev pri ekipi Uno X?
3: Oni so že dolgo tam in njihova ekipa ima samo, če gledamo, mislim, da tudi letos Norvežane, Dance pa Slovence, tako da to pomeni, da so naši fantje, ki so začeli tam, naredili neki in pač vejo, ker drugač ekipa je sestavljena, da so Norvežani in Danci in potem sem Slovenci, ne? Tako da je to neki pomenne, tako kaj Rok rekel.
0: Ja, slišali ste del najnovejše epizode podcasta Tour 202, zdaj je čas, da si na naši spletni strani ali pri ponudnikih podcastov privoščite celotno oddajo, celotno epizodo, potem počasi že zagrizemo v nadaljevanje dirke.
6: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
5: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
6: Dirka po Franciji.
7: Full gas. In ko sem videl, da nim novenga več na mojemu kolesu do mrtvega do vrha.
6: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202. Vsaka pot je polna izzivov, vzponov, ovinkov, poguma. In pomembno je, komu zaupaš na poti. Za vse poti, ki so pred nami. Izberite zavarovanji Varen avto in varno potovanje. Grupama Zavarovalnica.

0: Pogledujemo torej že proti današnji etapi kolesarske dirke po Franciji, ki se bo začela na slovitem dirkališču Cerkvide Nevers Manicour, ki je ime dobilo po dveh krajih v bližini, Neversu in Manicouru. Steza, ki so jo uradno odprli leta 1960, je ena od številnih v Franciji in danes gosti različne avtomobilske dirke in tudi svetovno prvenstvo v superbajku, ki se bo septembra nadaljevalo prav na tem prizorišču. V preteklosti pa je gostila tudi druga prvenstva pod pokroviteljstvom Mednarodne avtomobilistične zveze. Med letoma 1991 in 2008 so tu potekale dirke kraljice motošporta Formule 1. Poseben pečat je v Manicouru pustil legendarni nemški dirkač Michael Schumacher, ki je tu zmagal kar 8-krat. Podrobneje pa v zgodbi, ki jo je pripravil Marko Polak.
1: Prvi zmagovalec dirke za svetovno prvenstvo v Formuli 1 v Manicouru je bil leta 1991 Britanec Nigel Mansell, ki je uspeh na veliki nagradi Francije ponovil leto pozneje. Domače navijače je na tretji izvedbi dirke razveselil Alain Prost, leta 1994 pa je tu svojo prevlado s prvo od svojih 8 zmag začel Michael Schumacher. Legendarni Nemec, o katerem po tragični smučarski nesreči decembra 2013 vemo zelo malo, saj je njegovo zasebno življenje skrbno varovana skrivnost, je na tem prizorišču blestel in spisal posebno poglavje v zgodovini Formule 1. Michael Schumacher je z 8. zmago leta 2006 poskrbel za poseben rekord. Postal je prvi dirkač, ki je na istem prizorišču zbral 8 zmag. Leta 2020 je sicer ta rekord na Madžarskem izenačil Britanec Lewis Hamilton ter ga nato pred dvema letoma še popravil z 9. zmago na domači veliki nagradi v Silverstonu. Med mejnike Michaela Schumacherja, ki jih je dosegel v Franciji, sodi še potrditev 5. naslova svetovnega prvaka leta 2002, ko se je takrat na vrhu lestvice najuspešnejših dirkačev izenačil s slovitim Argentincem Juanom Manuelom Fangiom, najboljša predstava pa je Schumiju uspela 2 leti pozneje. Leta 2004 je Schumacher z izjemno taktiko ukanil Španca Fernanda Alonsa, takrat dirkača Renaulta. Ferrari se je odločil za kar 4 postanke v boksih in sicer je bilo to v časih, ko se je med dirko ob menjavi gum še dotakalo gorivo. Šlo je za premišljeno taktiko, saj so se pri italijanskem moštvu zavedali, da gladek asfalt steza v Manicouru precej bolj ustreza Renaultu, ki je uporabljal Michelinove pneumatike, Ferrari pa Bridgestoneove. Te so potrebovale tudi več časa, da so se primerno ogrele. Za nameček je bila obraba gum zaradi poletnih temperatur visoka. Dirkalnik z novim kompletom gum je bil kljub dotočenemu gorivu in dodatni teži, gre za približno 30 ali 40 kg, bistveno hitrejši v primerjavi z dirkalniki, ki so imeli že skoraj izpraznjen rezervar in nekoliko načete gume. Vse te tehnične lastnosti dirkalnika in steze so za Ferrari pomenile, da bo dirkalnik počasen na začetku in hiter ob koncu. Z drugimi besedami, povsem narobe za veliko nagrado Francije, pred katero je najboljši startni položaj osvojil Fernando Alonso s 4 sekunde boljšim časom od Schumacherja. Vodja Ross Brawn in taktični šef skuderije Luca Baldisseri sta z Michaelom Schumacherjem skovala imenitno taktiko. Odločili so se za kar 4 postanke v boksih. Nemca je namreč krasila tudi ta lastnost, da je znal tik pred postanki vselej iz avtomobila iztisniti maksimum in odpeljati izjemno hiter krog. Start je zaradi boljšega oprijema vrhunsko uspel Alonsu, ki mu je bil Schumacher v nadaljevanju, ko so se ogrele Bridgestoneove gume vse skozi za petami, vendar na progi, ki ni dopuščala veliko prehitevanj, ni zmogel zapeljati mimo Španca. Zato je Nemec, taktično past Renaultu, nastavil že v 11. krogu od 70-ih, ko je prvič zapeljal v bokse in nato znova v 29. za čisto malo dolitega goriva, le za 9 krogov. Potem je že prešel v vodstvo, a pri Renaultu so bili mirni zaradi majhne količine goriva v Ferrariju, sploh po tretjem Nemčevem postanku, ki je bil prav tako bliskovit in po katerem je Schumi na stezo zapeljal 20 sekund za Alonsom. Niso pa v svojem predvidevanju sledili časom, ki jih je dosegal Schumacher, ki je bil znova vodilni po zadnjem Špančevem postanku. Dosegal je izjemne in v 12 krogih zbral več kot 25 sekund prednosti za še zadnji 4. ekspresni postanek, po katerem je zlahka obranil vodstvo, in se odpeljal zmagi naproti.

0: italijanskega moštva imenovan Rdeči baron po slovitem nemškem bojnem pilotu iz Prve svetovne vojne Manfredu von Richthofnu. Zaradi izjemnega občutka vožnje v zahtevnih deževnih razmerah je bil znan tudi kot Regenmeister. Po številnih rekordih, ki jih je dosegel, pa je bil med nemškimi navijači enostavno Kaiser. Po vsem, kar mu je uspelo v manikuru, leta 2004 s 4 postanki in leta 2006, ko je na tem prizorišču zmagal osmič, bi ga zlahka okronali tudi za francoskega kralja. Kralja manikura.
1: Marko Polak, v tokratni zgodbi pred novo etapo kolesarske dirke po Franciji, ki jo bomo seveda v popoldnevu spremljali tudi na valu 202. Zdaj le je 6 minut čez 11.

0: 16. julij je danes, na današnji dan pred dvema letoma, se je zavedno poslovila neumorna humanitarka Anita Ogulin. Bila je edinstvena osebnost, ki je z neizmernim čutom za človeško stisko pomagala mnogim in hkrati nenehno opozarjala na sistemske probleme, ki vedno znova so ustvarjajo generacije revnih. Dve leti po njeni smrti ni dosti drugače. Revnih je vse več redno zaposlenih, najemnine, na katere je obsojena predvsem mlajša generacija, neusmiljeno rastejo, nakupi nepremičnine pa so privilegiji redkih, ki še zmorejo zadostiti zahtevam bank. Naj nam mednarodne statistične primerjave kažejo še tako ugodne številke, med nami živi veliko ljudi, ki delajo le še za preživetje in ki jim lahko le en izgubljen dohodek ali nepričakovan strošek v hipu zruši krhke družinske proračune. Vsaj nekaterim, ki se na pomoč obrnejo k zvezi Anita Ogulin, tam pomagajo sredstvi iz Anitinega sklada, ustanovljenega prav zato, da se nenadne finančne stiske ne prelevijo v nerešljiv klopčič izvršb in zadolževanj. Prav hitrost je namreč tista, ki prepreči, da bi se stiska iz meseca v mesec še poglabljala. Primer mlade družine naše sogovornice je eden tistih, za katere je bila takojšnja pomoč Anitinega sklada neprecenljiva.
1: To je grozen občutek, ker ne veš, kaj boš drug dan dal na mizo za jest. Ker ne veš, a bojo izklopali elektriko jutr ali pojutršnjem, ker se ne moreš obrniti na nobenega, ker nobeden ni več tako tudi od znancov, da bi kar posodil denar, ker se to več niti tok ne dela. Mislim, ne vem, ali pa nimamo mogoče takih prijateljev, ki to delajo. Zelo grozen občutek je to, ker res ne veš, a bi kupil adaptirano mleko, ali bi kupil meso, ali bi kupil WC papir, kaj bi kupil, da bi zdržal grozen, ne vem. Poslala sva tudi prošnjo za izredno pomoč na Center za socialno delo in sva čakala 2 meseca, da so sploh obdelali to prošnjo, na koncu pa prišla zavrnjena, ker so v bistvu utemeljili razlog za to, da bi jaz mogla te položnice in najemnino in vse plačevati z redno denarno socialno pomočjo, ki jo dobivam. Dobivala sem jo pa mislim, da okoli 200 evrov.
0: Vsaka humanitarna organizacija ima svoja pravila za pomoč, tudi centre za socialno delo zavezuje zakonodaja, zato so težko zelo ažurni. Toda čakanje na sredstva pogosto povzroči neizmerne stiske, dodatne stroške za izvršbe, včasih tudi nepopravljive posledice. Tudi zato si je Anita Ogulin prizadevala za zagotavljanje sredstev, s katerimi je pri takih primerih mogoče pomagati takoj. Anitin sklad izpolnjuje njeno željo. Ko so v času, ko je družini naše sogovornice grozil izklop elektrike in izguba stanovanja, odgovor in pomoč dobili v nekaj dneh, je bilo olajšanje neizmerno.
1: Midva so pričakovala, ja, se lahko, da bo lahko, da ne bo. V bistvu bila sva navajena centra za socialno delo, da bo to trajalo 2 meseca in da na koncu verjetno nič ne bo iz tega, ampak ker so naju klicali po 2 dneh, da ne pošleva, in sva bila čisto v šoku. Res, čisto bila v šoku in sva poslala, pol hitro sva šla zbirati, kje so tisti papiri, da slikava, da pošleva in v roku 5 dni, če ni bilo še celo manj kot 5 dni, je bilo to plačan in mi je gospa, ki dela na zvezi, mi je poslala potrdila o plačilu na mail. Mi dva sva, ne vem, zjokala sva se doma od veselja, res nisva mogla verjeti, da obstaja tako dobro društvo še, res. Neki fascinanten občutek, no. Ne znam opisati, res. Obadva sva se, pravim, zjokala sva se, bila sva v šoku. In še zdonc, pa sva že par mesecev vključena v to zvezo, še danes se velikrat pogovarjava, da ne morava verjeti, koliko nama je zveza pomagala v teh parih mesecih, če primerjava sploh s Centrom za socialno delo.
0: Hvala torej vsem donatorjem, ki omogočate, da je ljudem v stiski pomoč na voljo takrat, ko jo najbolj potrebujejo. V spomin na Anito v zvezi, ki se zdaj imenuje po njej, pripravljajo veliko akcijo srčnosti, s katero se poklanjajo njeni življenjski zapuščini in vrednotam. Akcija bo potekala vse do konca poletja, pridružite se ji lahko z donacijo hrane in higienskih izdelkov ali pa s finančno podporo Anitinemu skladu. To najlažje storite s poslanim geslom Anita 5 ali Anita 10 poslani na številko 1919. Na ta način prispevate 5 ali 10 evrov, lahko pa nakazujete tudi poljubni znesek ali kot omenjeno dostavite materialno pomoč. Več informacij pa je na voljo na spletni strani Zveze Anita Ogulin.

0: kopija nova pika si.
1: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
0: Kopija nova pika si.
1: Že 30 let.
2: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
2: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.
3: Novice.
4: V Portorožu zaradi izliva goriva v morje prepoved kopanja. Na Hvaru opazovali meteo cunami.
3: Ura je 11 in 30 minut.
4: Pozdravljeni. Iran je po grožnjah ameriške administracije z napadi na kritično infrastrukturo v Islamski republiki Združene države posvaril pred povračilnimi ukrepi. Če bodo uresničile grožnje, so v Teheranu napovedali sorazmeren odziv, čež da bodo uničili vso infrastrukturo v regiji. Medtem Pakistan napoveduje prizadevanja, da bi vojskojoči se strani vrnil za pogajalsko mizo. Zavarovalnica Triglav je podpisala pogodbo o nakupu 49-odstotnega deleža skupine Arsano Medical Group, ki kot zasebni ponudnik zdravstvenih storitev na Hrvaškem združuje 7 poliklinik in specialističnih bolnišnic. Večinska lastnica ostaja družba ASF Holdco, ki je prodala delež družbi Triglav, ta mora za nakup pridobiti še soglasja varuha konkurence. V portoroškem pristanišču se je v morje izlilo 50 litrov goriva iz enega od privezanih plovil. Madež se širi proti obali, zato so na območju portoroške plaže izdali začasno prepoved kopanja. Kot so še sporočili iz piranske občine, so na terenu pristojne službe, ki omejujejo širjenje madeža in odpravljajo onesnaženje. Uprava za zaščito in reševanje je na območjih svojih enot Kranj, Slovengradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja. V minulih dneh je namreč predvsem sever države dobro namočilo. Inšpektorat in policija bosta tam opustila poostren nadzor. Drugod po državi ostaja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Nevihtni sistem, ki se je včeraj razvil nad Jadranom, je začer tudi na hrvaško obalo prinesel močan veter in nalive. O poplavljenih delih obale poročajo med drugim iz Pulja in Zadra, kjer so gasilci posredovali zaradi podrtih dreves, ob mestri promenadi se je prevrnila jadrnica, poročajo lokalni mediji. Na Hvaru pa so opazili pojav meteo cunamija, ki ga povzročajo hitre spremembe zračnega tlaka. Izrazita plima je gladino morja zvišala za več kot 30 cm, na to pa je ta nenadoma upadla približno 60 cm pod običajno raven. Delno jasno bo, popoldne bo še kakšna ploha ali nevihta. Temperature so od 28 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. V soboto bo spremenljivo oblačno, v nedeljo pa delno jasno, oba dneva bodo plohe in nevihte.
5: Podatki o prometu na primorski avtocesti je zastoj med vozom Razdrto in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za 20 minut. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Pletovarje proti Ljubljani, čas potovanja se tam podaljša za 25 minut, zastoj je tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariborju. Mariboru tam se čas potovanja podaljša za 20 minut. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran zaradi okvare tovornega vozila pri priključku Grosuplje vzhod. Zastoji so na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.

Nujna prometna informacija. Primorska avtocesta je med razcepom Nanos in priključkom Razdrto proti Ljubljani zaradi nesreče zaprta. 20 do 12, nekaj potrpljenja bo treba, tam bo nastal zagotovo tudi zastoj. V nadaljevanju z Vala 202, Castle on the Hill, tole je Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg.

Nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti se je med razcepom Nanos in priključkom Razdrto proti Ljubljani zgodila prometna nesreča. Tam sta zdaj zaprta vozni in prehitevalni pas. Nastaja zastoj na odseku med Senožečami in počivališčem Ravbar Komanda, se čas potovanja podaljša za približno pol ure.

V portoroškem pristanišču je zjutraj iz plovila v morje izteklo 50 litrov goriva. Madež se zaradi maestrala širi proti obali, zato je javno podjetje Okolje Piran zaradi varnosti na plaži izobesilo rdečo zastavo. Do nadaljnjega odsvetujejo kopanje na tem območju, na območju pravzaprav celotne portoroške plaže, od Pasje plaže pa do Riviere. Na območju so namestili pivnike za omejevanje širjenja in upijanje onesnaženja. Na kraju je tudi plovilo službe sektorja za varovanje obalnega morja, ki sodeluje pri zajezitvi in odstranjevanju onesnaženja morske gladine. Danes torej ne računajte na popoldansko kopanje v Portorožu, morja pa imamo sicer več kot dovolj, da boste našli prostor zase, ki je drugje, morda v Izoli ali Kopru. Za ohladitev sicer priporočamo kakšno jezero, trenutno ima namreč morje ob koprski obali 28 stopinj Celzija.

0: Včasih so rekli, višje ko greš, bližje je zima. Danes vemo, da je snežna meja višina, nad katero se sneg večino leta ne stopi. V Alpah je ta običajno med 2500 in 3000 metri nadmorske višine, v Himalaji pa med 4500 in 6000 metri. Kako pa so določili nadmorsko višino in kako vemo, da nek kraj leži na primer 500 metrov nad morjem, če morja ni nikjer blizu? O tem, kako so nekoč merili nadmorsko višino gora in krajev, kaj so reperi, za marsikoga neopazni kovinski čepi v zidovih cerkva, železniških postaj in drugih stavb, in kaj imajo ti opraviti z nadmorsko višino, o tem se bomo poučili v naslednjih minutah z Veroniko Gnezda.
1: Danes podatek o nadmorski višini jemljemo skoraj kot samoumevnega. Najdemo ga na zemljevidih, ob vremenskih napovedih, na planinskih kočah. Kaj pa pravzaprav pomeni nadmorska višina? Za razumevanje, kako nastane podatek o njej, je treba pogledati v ozadje in zgodovino meritev. In tja nas bo peljal dr. Klemen Medved z geodetske uprave, ki opravlja tudi funkcijo direktorja Urada za geodezijo.
2: Nadmorska višina, to je tak laični izraz. V geodeziji se reče normalna ortometrična višina, je to uradna višina. To je razdalja od neke referenčne ploskve. Zdaj uporabljamo, se pravi, naziv nadmorska višina, kar pomeni, da se ta referenčna ploskev ali pa izhodišče višine nanaša na morje. Morje definira, bi rekel, neko srednjo nulo. Ampak vsi vemo, da morje plimuje, morje gre, naprimer v Jadranu je plima okrog plus minus 60 cm, nekje po oceanih je to lahko tudi plus minus 10-11 metrov. Se pravi, vedno moramo vzeti neko daljšo časovno obdobje, ki nam potem definira nulo, izhodišče te nadmorske višine. Ko to naredimo, ob morju so postavljeni mareografi, ki spremljajo vsako sekundo v sodobnem času višino ali pa gladino morja in na podlagi dolgoročnih meritev, se pravi, treba je upoštevati vsaj 18,6 let meritev, ker to je lunino leto se imenuje, in tukaj se potem povpreči vsa plimovanja, tako zemlje kot morja, se povprečijo in lahko izdoločimo izhodišče za vse višinske meritve, se pravi za nadmorske višine.
1: Govorimo torej o točki nič. Na ozemlju današnje Slovenije so prve višinske meritve izvajali v stari Avstro-Ogrski in te so se opirale na točko nič v Trstu.
2: To je bil mareograf Trst, kjer so bile meritve izvedene 1875. To so bile pa nažalost samo enoletne meritve, ker takrat se jim je zelo mudil, tako da ta nula ni bila čisto točno definirana, ker ni bila 18,6 let merjena in posledično so te višine tudi tako iz današnjega vidika malo vprašljive, se pravi te višine, ki se nanašajo na izhodišče v Trstu. Zakaj je višina bila zelo pomembna v stari Avstro-Ogrski? Zaradi gradnje železnic. Od Trsta do Dunaja je bila grajena železnica v tem obdobju in pri tem so dobili zelo dobre višine. Zato so potem v Trstu definirali izhodišče nulo in v tistem času so se izvajali nivelmanske meritve, ki so potekale v bistvu ob progah železnice in to so bile najnatančnejše meritve, na nekaj milimetrov natančno se to izvaja. In tako se je ta višina iz Trsta počasi pomikala čez ozemlje Slovenije proti Avstriji vse do Dunaja. To so se izvajale nivelmanske meritve, se pravi iz stojišče na stojišče z nivelmanskimi latami in ta višinska razlika se je lepo prenašala iz Trsta proti Dunaju.
1: V obdobju Jugoslavije se je izhodišče preneslo v Bosno na mareograf v mestu Maglaj. Po samosvojitvi preneslo v Bosno na mareograf v mestu Maglaj. Po samosvojitvi pa nazaj v Trst.
2: Ampak ker zdaj vemo, da ta

0: višinsko izhodišče za celotno državo, ki se nanaša na datum 2010.
1: Od leta 2010 je torej v Sloveniji izhodišče nova višinska ničelna točka, na katero so vezani vsi podatki v državnem višinskem sistemu. Višine, ki se nanašajo na koprski mareograf, so zato za približno 17 cm nižje od višin, določenih glede na nekdanjo ničelno točko v Trstu. Izhodišče v Trstu je namreč 17 cm višje od koprskega. Prav nivelmanske meritve, ki temelijo na opazovanju gladine morja z mareografi, sodijo med najnatančnejše meritve oziroma točke nadmorske višine, pojasnjuje Klemen Medved.
0: To, kar sodobna geodezija omogoča, ne, za najkakovostnejšo metodo izmere, glede višine to nivelmanska izmera, govorimo o natančnosti 2 do 3 mm. In te točke, ki so tako določene, to so, reče se jim, nivelmanske točke oziroma reparji, jih imamo, če ste malo pozorni, po vseh naseljih so vgrajene v, tipično v cerkvah je vedno, v železniških postajah in so fiksne točke. To so take kovinski čepi, ki so vgrajeni v objekte. Približno pol metra od tal in fi tega čepa je 4 cm in ven gleda tudi ene 3-4 cm. In tudi po Ljubljani, če se sprehajate, če ste malo pozorni, velik stavb ima v vogalu, ne, približno pol metra od tal, grajen kovinski čep in vsak od teh čepov v Sloveniji ima določeno višino. Z natančnostjo, zdaj dvisem, ki je retje, ali prvi, drugi, tretji, ali četrti, ali mestni nivelman, bi rekel od 2 do 3 mm, najnatančnejši pa do, lahko tudi, ne vem, do 4-5 cm zadnji red, četrti red. In na tak čep, tak repar, se potem postavi nivelmanska lata, geodetska lata in iz njega se prenaša višine kamorkoli. Tudi na primer za gradno cest, za merjenje višin objektov, za komunalne vode, za kanalizacijo, ne, pri gradni kanalizaciji je zelo pomembno, da imamo kvalitetne višine, da je padec pravi, a ne, da nam ne bo voda tekla nekam drugam, kak hočemo in tukaj je zelo pomembno, da imamo kvalitetne višine, ki geodeti vzamejo in potem posledično gradbeniki iz teh reparjev, ki so nasejani po celi Sloveniji.
1: Reperje so začeli postavljati že v Avstro-Ogrski. Leta 1850 so stabilizirali prve in iz tega obdobja jih je na ozemlju Slovenije ohranjenih še približno 10. Po drugi svetovni vojni pa so geodeti vzpostavili obsežno mrežo reperjev in v vaseh, v katerih ni večjih objektov, so pogosto vgrajeni v skale, mostove, oporne zidove, betonske ograje. Torej objekte, za katere se pričakuje, da bodo ostali nespremenjeni in obstojni v daljšem časovnem obdobju.
0: Vseh reparjev, se pravi vseh radov, v Sloveniji je pa vse skupaj okoli 10-11 tisoč reparjev. Vsi so označeni in za vse vodimo evidenco v bazi geodetskih točk. V Ljubljani gre nivelmanski vlak, tukaj je naprimer iz Črnuč po Dunajski v center in potem se obrne po Tržaški proti Primorju. Je približno en kilometer nameščen repar prvega reda, ki je najnatačnejši. Potem na to linijo, na te reparje so navezani drugi redovi, kjer so malo manj natančni, rečemo natančnost 1 cm in potem nižji redovi, ne, tretji, četrti in pa mestni. Ma pa Ljubljana zelo kvalitetno tudi zdaj pred kratkim izmerjeno mestno mrežo, ki je pa mislim, da vse skupaj okrog 1000 reparjev, mogoče malo manj, saniranih, ki so zelo pomembni za vse gradnje, ki se trenutno dogajajo v Ljubljani. Ne.
1: Ker v Sloveniji depresi oziroma območji pod morsko gladino nimamo, je med najnižjimi točkami Tartinije v Trku Piranu. Najvišja točka države pa je Triglav. Pri določanju nadmorskih višin gorskih vrhov so geodeti v preteklosti uporabljali drugačne metode kot pri vzpostavljanju višinske mreže. Namesto nivelmanskih meritev so dolgo uporabljali predvsem trigonometrično višinomerstvo, pri katerem višino določajo z merjanjem kotov in razdal.
0: To pomeni, da so na vrhove postavljali piramide, take lesene piramide, ki so se zelo daleč videle in potem so z inštrumenti, ki merijo kote, uporabljali klasično trigonometrično izmero, kar pomeni, da so iz različnih vrhov, ki so se med sabo dogledali, merili kote in iz tega izračunali preseke in določili koordinate. Tukaj imamo klasična trigonometrija, se pravi, mi imamo podano kot in razdaljo in iz tega lahko določimo vse stranice trikotnika. To je bilo pa že leta 1822, je bila na ozemlju

0: na ozemlju Slovenije izvedena prva trigonometrična izmera za potrebe francoskega katastra in takrat so se določile tudi prve višine po slovenskih vrhovih. Mogoče je zanimiv podatek za Triglav, ne? Triglav so prvič izmerili že leta 1822. Se pravi, kolikor vemo, so bili prvo pristopniki na Triglav 1778, se pravi, približno 40 let kasneje je bila že izvedena prva meritev, vojska je to izvajala, takratna vojska Avstro-Ogrske, na vrhu Triglava, kjer so postavili leseno piramido in potem iz različnih vrhov okoliških ali pa iz doline prenesli gor višino.
1: Danes je Triglav uradno visok 2863,65 metra.
0: To smo pa tudi, kot sem omenil, ko smo spremenjali višinski sistem, smo tudi spremenjali malo višino na še najviše gore Triglav. Za okoli 30 cm smo ga znižali. Ne? Zdaj dejansko se ni znižal, dejansko se je Triglav viša zaradi geodinamike, ampak glede na to, da smo spremenili višinski sistem v Koper, to je 17 cm in da smo upravili natančnejše meritve, kot so bile prej, je to posledično leta 2016 znižalo uradno višino Triglava za 30 cm.
1: Vsaka država ima torej svoj državni višinski sistem, v katerem so določene nadmorske višine. Za vzpostavitev sistema je izbrana temeljna oziroma fundamentalna točka, ki je izhodišče za vse nadaljne meritve. Ta točka pa ni nujno na višini nič metrov.
0: Na primer, v Švici, ne, je tudi zanimivo, Švica ne meji na nobeno morje, ne, in oni so si definirali višino tako, da so na enem jezeru, kjer je nek skalni otok, relativno mehen par metrov, gor namestili geodetsko izhodiščno točko in iz tega potem prenašajo višino za celotno Švico. Ne. So pa predhodno višino na tem otoku, tega reperja, so pač določili z prenosom nekje iz Italije, iz italijanskega morja. Ne.
1: Kot zanimiv primer je Klemen Medved z Geodetske uprave Republike Slovenije omenil tudi Amsterdam, v katerem je eno ključnih izhodišč evropskega višinskega sistema. Nanj je posredno vezan tudi slovenski višinski sistem.
0: Zdaj, če primerjamo višino Kopra pa Amsterdama, se razlikujeta za približno 20 cm in te višine, ki se nanašajo na Amsterdam, so pač posledično potem drugačne, kot v državnem višinskem sistemu.
1: Do danes je tehnologija zelo napredovala. Skoraj vsakdo pozna globalni navigacijski satelitski sistem oziroma GPS, ki nam ob pomoči satelitov v vsakem trenutku omogoča določanje koordinat. Sistem deluje tako, da sprejema signale različnih satelitov in na podlagi preseka teh določi natančno lokacijo oziroma koordinato.
0: Tukaj mogoče zanimiv to, ne, da ta koordinata se nanaša, ali pa tudi višina seveda, se nanaša na referenčno ploskev, ki pa ni vezana na nulo morja oziroma na geoid, ampak je vezana na elipsoid. Elipsoid je zelo matematično enostavno definirano telo, kar pomeni, da ta pa ne sovpada z morjem. In zato, na primer, če bi se postavili na Tartinijev trg z GNSS sprejemnikom, bi bila višina na Tartinijevem trgu okrog 44 metrov. To je razlika v Sloveniji med elipsoidom in geoidom. Mogoče nisem še prej omenil, ampak geoid je dejansko tisto izhodišče, ki za cel svet povezuje morje. Se pravi, zdaj, če malo poenostavimo, kako bi si predstavljali ta geoid, ne? Geoid je ploskev nepravilnih oblik, mogoče si ga lahko predstavljamo kot en krompir, ki povezuje vse točke z istim geopotencialom, se pravi fizikalno je definiran, ne? Kar pomeni, če si predstavljamo, da bi se morje razlilo tudi čez vse kontinente, bi dobilo eno obliko in ta oblika je geoid. Ta geoid na globalnem nivoju, ne, če gledamo za cel svet, varira od plus do minus 100 metrov. Ta geoid predstavlja izhodišče za nadmorsko višino po celem svetu.
1: Pri višinskih sistemih torej ponavadi mislimo na nadmorsko višino. In vsi vemo, da je Everest z 8848 metri najvišja gora na svetu.
0: Kot sem omenil, ne, to se nanaša v bistvu na geoid. Se pravi, govorimo o nadmorski višini. Ne. Zdaj, če bi pa gledali, na primer, višino, če vzamemo drugo referenco, ne, če pa rečemo Katera je pa najvišja gora ali pa najbolj oddaljena od samega središča Zemlje? Zemlja je masna krogla, ki ima definirano masno središče oziroma središče Zemlje. In tukaj je pa to nek vulkan Chimborazo v Ekvadorju, ne, ki je visok sicer samo 6263 metrov, ampak če gledamo razdaljo od središča Zemlje, je za približno 2100 metrov višji od Everesta, se pravi bolj oddaljen od Everesta. To pomeni, ne, da sicer, če gremo na Everest, bomo dihali, bi rekel, ne bolj redek zrak, zato ker smo se ne bolj oddaljili od morja ali pod geovida, medtem, ko na temu vulkanu Chimborazo bi bili pa najlažji na tehtnici. Ne? Zato, ker smo najbolj oddaljeni od masnega središča, se pravi, težni pospešek je tam najmanjši, govorimo na Zemlji, in posledično bi bili mi za nekaj gramov lažji, kot smo na Everestu. Ne? Če gremo v Piran, bomo težji. Pa mogoče še eno zanimivost, en vulkan Mauna Kea, ki se je pa na Havajih, pa tudi bi rekel relativno nizek, 4207 metrov, nad morjem, nadmorska višina, ampak če gledamo pa od samega vznožja, je pa to najvišja gora, ne? Zato ker je visoka več kot 10200 metrov, ampak tukaj zdaj govorimo od vznožja. Ne? To vznožje je pa na dnu oceana in to je vulkanskega izvora in če gledamo, koliko bi se mogel, če ne bi bilo morja, dvigati od točke izhodišča, ne? Pa do vrha bi bilo to več kot 10000 metrov. Ne? Tukaj je zelo pomemben, kje definiramo nulo, kje je izhodišče.
1: Ko govorimo o nadmorski višini, pa dr. Klemen Medved z geodetske uprave omeni še zelo aktualno tehnologijo LIDAR, lasersko skeniranje. Slovenijo so že dvakrat v celoti zajeli z letalskim snemanjem z lidarsko tehnologijo.
0: Kar pomeni, da je vsak kvadratni meter naše države posnet z 2 do 5 točkami in vsaka od teh točk ima podano zelo dobro višino. Ne? Se pravi, mi lahko na če gremo na portal, to je clss.si, za vsako točko v Sloveniji kliknemo na njo in pogledamo, kakšna je nadmorska višina. Ne?
1: Če vas torej zanima točna nadmorska višina, na kateri ste, obiščite spletno stran clss.si in preverite, kako visoko pravzaprav stoji vaš vsakdani svet. Morda pa je bliže morju, kot ste mislili, vsaj glede na nadmorsko višino.
2: In preverili smo tudi mi, val 202 leži na nadmorski višini 296 metrov in še nekaj stopnic na to do drugega nadstropja, odkoder vam zdaj pošiljamo Taylor Swift.

0: Novice.
1: Rusija in Ukrajina zaostrujeta napade v Azovskem morju. Podnebne spremembe vplivajo tudi na količino saharskega peska v Evropi.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je predstavil prve ugotovitve pregleda poslovanja prejšnjega vodstva. Kot ocenjuje, stanje ni rožnato, čež da se del kmetijskega sektorja spopada s primankljajem sredstev. Tako na primer na področju prilagajanja podnebnim spremembam za zagotovitev dodatnih izplačil sofinanciranih zavarovalnih premij manjka 9 milijonov evrov, je dejal minister. Napoveduje še zelo podroben pregled z zunanjimi strokovnjaki.
2: Bomo skupaj z zunanjimi revizori pogledali ključne postavke, ki smo jih pa zdaj v enem mesecu identificirali kot možne najbolj sporne ali pa najbolj malomarno upravljane. In ko bo zunanja revizija pokazala rezultate, če se bo pokazalo, da so bili kršeni zakoni ali drugi pravni akti, potem bomo ustrezno ukrepali.
1: Do jeseni pa je napovedal novo sistematizacijo delovnih mest na ministrstvu. V predstavniškem domu ameriškega kongresa je skoraj polovica demokratov podprla amandma za ukinitev 3,3 milijarde dolarjev ameriške vojaške pomoči Izraelu, kar kaže na vse globje razhajanje v stranki glede tega vprašanja po začetku vojne v Gazi. Del demokratov je pred glasovanjem ocenil, da Washington ne bi smel zagotavljati neomejene vojaške pomoči državam, ki ne ravnajo v skladu z ameriško zakonodajo in interesi. Rusija ostaja odprta za mirovne pogovore z Ukrajino, a za zdaj ni možnosti za njihovo nadaljevanje, so ocenili v Kremlju. Medtem se nadaljujejo sovražnosti med stranima, med drugim so se razmere zaostrile v Azovskem morju, ki je pomembno območje za izvoz žita. Kijev navaja, da so njihove sile zadele 6 ruskih tankerjev in 2 vlačilca. Rusko obrambno ministrstvo pa trdi, da so napadli 2 plovili ukrajinskih sil, ki sta bili na poti v pristanišča v Odesi, ter druge vojaške in industrijske cilje. Nad južno Evropo je vse več saharskega peska, kar lahko pomembno vpliva na kakovost zraka in zdravje ljudi, kažejo izsledki mednarodne raziskave, v kateri je sodelovala tudi Univerza v Novi Gorici. Raziskovalci trend povezujejo s podnebnimi spremembami. Ugotovili so, da se je odlaganje puščavskega peska od predindustrijskega obdobja povečalo za približno 110%. Na sinočni podelitvi nagrad 73. Pulskega filmskega festivala je veliko zlato areno za najboljši hrvaški film prejel film Koke. Med manjšinskimi koprodukcijami je zmagal film Veter govori mi, za katerega je bil nagrajen tudi direktor fotografije Marko Brdar. Zlato areno v regionalnem programu pa je dobil film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ustali od mrtvih in zapeli z njo, slovenske režiserke Ester Ivakič. Nagrado občinstva bodo podelili ob drevišnjem sklepnem delu festivala. Delno jasno bo, popoldne bo še kaka ploha ali nevihta. Temperature so od 28 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. V soboto bo spremenljivo oblačno, v nedeljo pa delno jasno, oba dneva bodo plohe in nevihte.
3: Podatki o prometu na primorski avtocesti je med razsepom Nanos in priključkom Razdrto proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Med priključkom Senožeče in uvozom Razdrto je zastoj, čas potovanja se podaljša za 4 ure. Zastoj je tudi med Studencem in Ravbar Komando proti Ljubljani. Proti Kopru je zastoj med priključkom Munec in uvozom Postojna, tam se čas potovanja podaljša za 10 minut. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer se čas potovanja podaljša za 20 minut. Zastoji so tudi na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. V Portorožu je zaradi nesreče zaprta cesta pri centralni plaži v obe smeri.

Danes je dan, ko v kinematografe prihaja težko pričakovana priredba Homerjeve Odiseje v režiji Christopherja Nolana. Prvi odzivi dajejo slutiti, da bodo gledalci zadovoljni, pohvalne kritike, ki jih zares kar ne zmanjka, pa temu zgolj pritrjujejo. The Telegraph recimo pravi, da gre za film leta, The Times, da je to mojstrovina v vseh pogledih. Standard piše o kolosalni filmski stvaritvi, slišati je tudi hvalospeve tipa film, ki bo zavedno spremenil filmsko umetnost. Tudi v slovenske kinematografe prihaja Odiseja, pravzaprav je bila prvo predvajanje že danes o polnoči, so pa vstopnice v različnih kinematografih za nocojšnje predvajanje in predvajanje v prihodnjih dneh še na voljo. Premiera na ljubljanskem filmskem oziroma filmu pod zvezdami, nocoj pa je žal že razprodana. Verjamem, da boste našli svoje mesto tudi za ogled tega filma, pa bomo potem gotovo še kakšno rekli.

Zdaj, ko nas je vendarle ujelo nekaj dežja, sploh na severu, je uprava za zaščito in reševanje preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Kranj, Slovenjgradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Drugod velika požarna ogroženost naravnega okolja ostaja v veljavi, kar pomeni med drugim tudi prepoved kurjenja v naravi in pa nasploh posebno pazljivost pri vsem, kar lahko vodi v požar. Še danes in jutri nam bo precej vroče, na to pa prihaja dež in osvežitev, lažje bomo dihali, predvsem od sobote naprej, ko dnevne temperature ne bodo presegle tam nekje 25 ali 26. 20 stopinj Celzija. I'm a fool, yeah, that's me. I'm making promises I can't keep. Told myself, stay till three.

Dobrih 5 minut do 13. Je ura, samo hitra leteča menjava v ekipi Valo 202, Boštjan Gradišek in Rok Kuželj sva bila in greva, kmalu pride Nina s samimi finimi vsebinami. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju tega četrtka.

Dobar dan in en lepo zdrav na Valu 202 v četrtkovem popodnevu. Tako kot vsak teden ob tem času vam obljubljamo odlično glasbo in zanimive vsebine, pa upam, da obljubo držimo tudi tokrat. V izogib tveganju, da bi morda kdorkoli mislil, da prva v izboru po 13. namiguje na kakšno afiniteto do nogometne reprezentance, ki je v torek izgubila v polfinalu svetovnega prvenstva, Sa plan pour moi je pesem belgijskega avtorja. Je bila pa izdana leta 1978, ko je Argentina slavila na domačem prvenstvu. En kup povezav torej, pa nobene zares. Zato raje začnimo, ker se nam že pleše.

Tudi nam je vse super, upamo, da tudi vam. Klara Zupančič izbira glasbo do pol četrte. Jaz sem Nina Smole, ko je mikrofon prižgan, kaj povem, ko ugasne, pa zelo, zelo na glas pojem. Naslednjo za prijatočke v glavi že nekaj časa.

Poletna himna, ki je nastala pred 5 leti, pa še danes tako lepo paše v času večernih druženj, morja, piknikov in vse splošnega prijateljskega vzdušja. Če imate svoje prijatočke ob sebi, jih objemite.

Četrtkovo popoldne bo bolj kulturno-športno prepleteno, v prvem delu ob 14. se v kulturnicah v jazz ritmih podamo v Perugio, okrog 15. pa na kolesu skočimo do Francije. Vmes še kup dobre glasbe, kot naslednja denimo.

Slabih 10 minut še do naslednjih novic na valu 202, vmes pa še dva vrhunska hip-hop dvojca, en ameriški in en domači, poznate zagotovo oba.

0: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Novice. Vlada potrdila zakon o skoku. Zaradi izliva nafte v Portorožu tudi omejitve na plažah.
7: Ura je 13 in 30 minut.
6: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Vlada je potrdila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala o tako imenovanem skoku. Uporabljati naj bi ga začeli 1. januarja prihodnje leto. Jolanda Lebar.
8: Ministrstvo za pravosodje je novinarsko konferenco, na kateri bodo predstavili vsebino zakona, sklicalo ob stavbi na Litijski kot nekakšnem simbolu koruptivnega ravnanja prejšnje vlade. Prav skok naj bi bil pristojen za pregon tovrstnih kaznivih dejanj, pri čemer naj bi sodelovali Nacionalni preiskovalni urad, na novo oblikovano specializirano tožilstvo in specializirano sodišče. Odzivi so za zdaj skopi, tisti, ki jih zakon omenja, naj bi bili dobesedno šokirani in negativno presenečeni. Na odziv sodstva še čakamo, so si pa očitno oddahnili v Komisiji za preprečevanje korupcije, saj ostajajo samostojen organ. So pa kritični do načina priprave zakona, saj vanjo ni bila vključena strokovna javnost.
6: Ameriška vojska nadaljuje napade na iransko ključno infrastrukturo za nadzor in napade v Hormuški ožini, prvič po obnovitvi napadov pa je zadela tudi tarče severneje v Islamski republiki in okolici Teherana. Iranske oblasti obsojajo napade v bližini onkološke bolnišnice na jugu države, zaradi česar so morali evakuirati bolnike. Iranska vojska je znova napadla Kuvajt in Jordanijo. Ukrajinski parlament je za novega premijeja potrdil Sergija Koreckega, nekdanjega generalnega direktorja državnega energetskega podjetja Naftogaz. To je že tretji premije od začetka ruske invazije leta 2022. Zelenski želi s prenovo vlade okrepiti diplomatske vezi s ključnimi partnerji. V pristanišču Portorož se je zjutraj iz enega od privezanih plovil izlila nafta. Na območju so namestili pivnike za omejevanje širjenja onesnaženja. Preventivno so omejili tudi dostop do plaž. Robert Škrokov iz službe za varovanje morja na upravi za pomorstvo.
9: Smo zagradili plažo Meduza in del plaže Portorož, zato da se oljni madež ne širi na ta območja. In zdaj, saj gre to za lahko gorivo, imamo to srečo, da bo narava tudi naredila svojo, to precej hlapi. V roku par ur računamo, da se bo snov zbrala in strdila, velik del snovi shlapel in kar se bo dalo odstraniti mehansko, bomo poskusili, če se le da odstraniti mehansko.
6: Ameriški organizator igre Umoja Gibson zapušča košarkaše Olimpije in se seli v Barcelono. Moštvi sta dosegli dogovor o prestopu. Ljubljančani pa bodo za Gibsona, ki je imel veljavno pogodbo tudi za novo sezono, prejeli odškodnino. Popoldne bo delno jasno s temperaturami do 34 stopinj, možna bo kakšna ploha. Jutri bo pretežno jasno in prav tako vroče, pa poldne in zvečer bodo možne nevihte. Pričakujemo jih lahko tudi v soboto, ko se bo nekoliko ohladilo.
10: Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Čas potovanja se v obe smeri podaljša za približno 20 minut. Na Primorski avtocesti je zastoj med priključkom Senožeče in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za skoraj pol ure. Zastoj je tudi med Uncem in Studencem proti Kopru. Zamuda je približno 10 minut. Na Dolenjski avtocesti je med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju promet oviran zaradi okvare tovornega vozila.
11: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. prihaja.

Pozor, to je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče pred počivališčem Tepanje proti Ljubljani zaprt vozni pas. Strpno in srečno, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo. Leta 1966 je nastala britanska blues rock superskupina Cream, ki so jo sestavljali Eric Clapton, Jack Bruce in Ginger Baker. Čeprav je delovala le dobri dve leti, pa velja za eno najvplivnejših skupin svojega časa ter pionirko blues rocka in hard rocka.

0: repeating now.
1: The White Stripes na valu 202 v zadnjih minutah, pa še ena zanimivost. Na današnji dan leta 2007 sta člana ameriškega alternativno-rokovskega dua postavila nenavaden rekord. Med turnejo po Kanadi sta na odru v mestu St. John's odigrala najkrajši koncert v zgodovini. Zaigrala sta le en sam ton, ki mu je sledil udarec po čineli, nato pa zapustila oder. Dogodek je bil leta 2009 uvrščen v Guinnessovo knjigo rekordov, a le za kratek čas, ker so potem presodili, da to vseeno ni tako zelo pomemben rekord, da bi mu posvetili svoj čas. Šlo je v bistvu samo za potegavščino, torej podobno kot pri naslednji v izboru Klare, Dem je letos ustvaril poletno uspešnico, ki bi jo lahko imeli za eno veliko šalo, ampak ko se ti pa sredi dneva začne peti o preveč zalitih rožah, ti pa sploh ni več tako zelo smešno.

0: By the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: No, zdaj pa povejte, če ni to tako spevna pesem, da se vam ne bo pela še cel dan. Meni se bo, hvala fantje za tole, zdaj pa še ena nostalgična iz prejšnjega tisočletja, na to pa pobegnemo v Italijo.

Perugia, eno najstarejših italijanskih mest, središče dežele Umbrije, leži nekje na polovici med Firencami in Rimom. Leži visoko na hribu na višini 500 metrov, naseljena je s približno 160 tisoč prebivalci. Tudi če za mesto niste še nikoli prej slišali, ste pa zagotovo poskusili enega njenih glavnih izvoznih artiklov. Perugia je namreč dom podjetja Perugina, ki izdeluje slastne čokolatine Baci. Ampak Perugia slovi še po nečem, vsak julij se za 10 dni spremeni v eno samo veliko koncertno prizorišče, na katerem se je zvrstila že kopica džezovskih velikanov in velikank. Tam je bila prejšnji teden tudi Katja Stojnič.

0: Beh, c'è una magia che sta dentro le mura di questa città ormai da più di mezzo secolo. C'è il jazz che non è solo musica, ma è sentimento e energia.
1: Znotraj zidov tega mesta je magija in to že več kot 50 let. Tukaj je jazz, ki ni zgolj glasba, ampak je občutek, energija v ljudeh, želja po zabavi, po sprostitvi. Tako ulice, trgi, pogledi v očeh, vse to postane ena velika skupna energija. Tako je festival Umbria Jazz opisal domačin Alessio, ki sem ga naključno spoznala nekje ob 3 zjutraj, ko je bilo mestno jedro še vedno preplavljeno z ljudmi, ki klepetajo, plešejo, sedijo na stopnicah pod cerkvijo in se jim čisto nikamor ne mudi. Prav to je največji čar festivala Umbria Jazz, ki dokaj ležerno mesto vsakega julija spravi na noge za 10 dni. Tako je vse od leta 1973. Koncerti načeloma niso odmaknjeni v kakšne prestižne zaprtne prostore ali dvorane, ampak so postavljeni v samo središče mesta. Festival ima program za otroke, se povezuje z jazz konzervatoriji, srednjimi glasbenimi šolami in big bandi, ponuja prestižno partnerstvo z bostonsko glasbeno šolo Berklee College of Music, intenzivni glasbeni kampus, ki združuje več kot 200 dijakov in študentov z vsega sveta. Izložbe trgovin so okrašene z jazz motivi, glasba te spremlja na vsakem kotičku, prej ali slej naletiš na ulične glasbenike ali godbo napihala Funk Off, ki že 15 let na ulice Perugie prinaša njuorlinsko vzdušje. Ustanovitelj festivala in njegov umetniški vodja, legendarni Carlo Pagnotta, danes šteje že 93 let, ampak je še vedno stalni gost vsake džezovske zabave. Pravi, da celotna izkušnja ni na ključje, temveč formula, ki so jo gradili leta.
2: Il festival è nato con i concerti gratuiti e quindi la gente assisteva. E è chiaro che se noi diciamo che ci sono 500.000 presenze in 10 giorni.
3: Festival je nastal s pomočjo brezplačnih koncertov, udeležil se jih je lahko prav vsak. Jasno je, da če rečemo, da imamo v 10 dneh 500.000 obiskov, prodamo pa 50.000 vstopnic, pomeni, da preostalih 450.000 ljudi obišče brezplačne koncerte in ulične parade. Prav to je ustvarilo našo uspešno formulo, ki jo ohranjamo še danes. Nekdo je pred leti zapisal, da so to pravzaprav trije festivali v enem. Brezplačni koncerti, koncerti v areni, tudi z izvajalci popa in roka, ter koncerti v klubih in gledališčih, namenjeni izključno džezu. Tri festivale združujemo v enega. Veliko ljudi nikoli ni kupilo vstopnice za koncerta, vendar uživajo v brezplačnih dogodkih.
2: Non ha mai comperato un biglietto per il concerto, però gli piace il clima, l'atmosfera dei concerti gratuiti. Eccola. Questa è stata la carta vincente.
1: Zmagovalna karta Umbria Jazza je torej povezovanje z lokalno skupnostjo, pravi Carlo Pagnotta, njegov ustanovitelj in umetniški vodja vse od prve izvedbe leta 73. Danes je Carlo institucija v svetu mednarodnega jazza. Gospod s klobukom, v belih lanenih hlačah in karizmo, ki mu ne dovoli mirnega sprehoda po mestu. Ko sva se napotila na intervju, ga je na poti ustavilo vsaj 10 ljudi, ki so se želeli z njim rokovati, pokramljati ali ki so si nasploh trudili privabiti njegovo pozornost. In to z razlogom. Na festival je pripeljal skoraj vse džezovske velikane, med drugim Saro Vaughan, Dizzya Gillespieja, Stana Getza, Billa Evansa, Arta Blakeya, Ella Fitzgerald, Didi Bridgewater, Cassandra Wilson, Charlie Mingusa, Milesa Davisa, Ornetta Colemana, Sonia Rollinsa, Ahmada Jamala, Chica Corio, Herbia Hancocka, Kita Jarretta in še in še bi lahko naštevala. A kljub fantastičnemu renomeju in uspešni zgodbi, ki se še vedno razvija, se tudi ta festival z leti in skupaj s svetom močno spreminja.
2: Beh, tanto sono cambiati i musicisti perché purtroppo molti grandi non ci sono più. E poi è cambiata appunto la formula. Sono cambiati anche i tempi. È più difficile oggi fare jam session.
4: Perché?
2: Ma perché secondo me la gente va a letto
3: Predvsem so se spremenili glasbeniki, saj mnogih velikih mojstrov žal ni več med nami. Spremenila se je tudi sama zasnova festivala, časi so drugačni, danes je veliko težje organizirati jam sešne. Po mojem zato, ker ljudje hodijo prej spat. Poleg tega so glasbeniki zlasti poleti zelo zaposleni s turnejami. Pridejo ravno pravi čas, da opravijo tonsko vajo, odigrajo koncert, nato pa morajo že čez nekaj ur odpotovati naprej. Po pandemiji je trg postal precej kaotičen, a kljub temu Umbria Jazz ohranja svojo raven. Zato se moramo zahvaliti predvsem institucijam, ki so festival verjele že od začetka. Seveda pa tudi občinstvu, ki je pravzaprav naš največji podpornik. Nekoč so govorili, da vzdušja, ki ga človek doživi v Perugi, skoraj ni mogoče najti na nobenem drugem festivalu. To so govorili sami glasbeniki. Pogosto so menedžerjem dejali, da če le imajo na turneji prost dan, ga želijo preživeti v Perugi. In tudi danes se radi zadržijo še kakšen dan ali dva. Največjo reklamo za festival pa so pravzaprav naredili glasbeniki sami. To je letos pokazal ta trenutek eden največjih zvezdnikov, John Batiste, jaz ga še vedno kličem po njegovem pravem imenu, Jonathan. Ko je prišel, je najprej pozdravil vse člane organizacijske ekipe, saj je v Perugio nekoč prihajal kot mlad fant, mlad glasbenik in zato pozna vse vpletene.
2: Conosceva tutto lo staff e uscito dalla macchina ha abbracciato tutti. Quindi.
1: John Batiste, Sting, Charles Lloyd, Elvis Costello, Gilberto Gil, Zucchero, Terence Blanchard in Revy Coltrane. To je le nekaj imen, ki so letos nastopila na festivalu Umbria Jazz, o katerem teče beseda na Valu 202. Že samim naborom nastopajočih lahko razumemo, da Umbria Jazz ni več samo festival jazza. Je srečanje različnih glasbenih svetov, od tradicionalnega džeza do soula, brazilske glasbe, velikih pop imen in bluza. Letos je festival na svoj oder povabil tudi Grammyjevega nagrajenca, 27-letnega predstavnika najstarejše ameriške glasbene tradicije, Kriston Kingfish Ingram igra bluz in igra ga dobro. Njegov mentor je eden največjih živečih bluzmenov, Buddy Guy.

0: planiranih nekaj koncertov, pred kratkim sem ga videl v njegovem klubu. Kadarkoli se vidi, vam je objame. Torej ja, res lahko rečem, da je gospod Buddy Guy moj mentor in moj prijatelj.
1: Kriston Kingfish Ingram prihaja iz Misisipija. Že pri 20 letih so ga primerjali z B.B. Kingom in Albertom Kingom. Veljal je za čudežnega dečka, pri 14 igral za takratno prvo damo Michelle Obama, danes pa velja za enega najpomembnejših blues kitaristov svoje generacije. Njegovi nastopi so energični, glasni in originalni. Je zagotovo eden tistih, ki blues pelje v prihodnost. In tudi v Perugi je bilo tako. Kingfish ni imel nobene projekcije, nobenih plesalcev, ni delal nobenega šova, imel je le svoj band, svojo kitaro, svoj glas in svoj mojo. Dovolj, da nas je dobri 2 uri držal po konci. Tudi sam je s svojim koncertom zelo zadovoljen, pravi pa, da se evropsko občinstvo razlikuje od domačega ameriškega.
0: Ja, lahko rečem, da je res malo drugače. Vsaka država ima svoje značilnosti, ampak nasplošno vi, Evropejci, blues cenite malo bolj. Doma sicer uživajo, ampak se blues dojema kot včerajšnja glasba. Pri vas pa se zdi, da ga resnično praznujete ves čas, vse leto, če ima to kak smisel. Vsakič, ko pridemo sem, nas zelo dobro sprejmete in mi se zelo zabavamo.
1: Zadovoljno občinstvo je pod odri, pa tudi na ulicah Peruge, kar se poleg kreativnega direndaja in nasmejanih obrazov pozna tudi na številkah. Perugia v 10 dneh obišče tudi do 500 tisoč obiskovalcev. Letos je bil to tudi simpatičen par iz severa Italije, ki je svojo motoristično turo prilagodil prav Umbria Jazzu.
2: È bellissimo, cioè adesso cioè è una cosa abbiamo detto adesso che vogliamo tornare ogni anno, perché è una cosa spettacolare, insomma.
3: Sì, la gente dice che c'è una magia.
4: Sì, esatto, sì. È magico, è veramente magico.
2: Sì, è molto intimo, bello, non c'è, cioè, c'è confusione, ma è una confusione bella, piacevole.
1: Motorista povesta, da sta festival letos obiskala prvič, ampak se zdaj želita vračati vsako leto. Omenjata magijo, organiziran kaos in improvizacijo. Kot pravita, je skratka celotna izkušnja pravzaprav jazz sam. In kakšna je prihodnost tega festivala in jazza, žanra, ki je vse bolj potisnjen na rob? Ali ima prihodnost? Odgovarja Carlo Pagnota.
5: Siccome il jazz è la musica classica del XX secolo, anche se non ci sono più geni come...
6: Jazz je klasična glasba 20. stoletja. Res je, da danes nimamo več genijev, kot je bil Charlie Parker ali pa drugi velikani. Tudi v klasični glasbi ni novega Beethovena, v operi ni novega Verdija. Zato sem prepričan, da bo jazz preživel. Je klasična glasba 20. stoletja. Zdaj smo v 21. stoletju in gremo naprej. Upajmo, da še dolgo.
5: Andiamo avanti.

0: Direktorja festivala Umbria Jazz sem za konec vprašala še, kaj si pravzaprav želi, da obiskovalke in obiskovalci odnesejo od celotnega dogodka.
1: Quello che fa adesso, che si deve godere il festival, perché se Umbria Jazz...
2: Želim si, da bi na festivalu preprosto uživali. Če bo Umbria Jazz kot festival ohranil isto vzdušje in isti občutek povezanosti, se bodo ljudje še naprej zabavali. Prav ta formula je tista, ki od začetka 80-ih let nenehno izboljšujemo.
1: Ignorando. Ok?
3: Grazie mille.
1: Thank you.
0: Umbria Jazz je torej danes eden najpomembnejših džezovskih evropskih festivalov, ki v mesto privablja svetovno znane glasbenike in tisoče obiskovalcev z vsega sveta, ampak njegova srčika, torej ljubezen do glasbe in odprtost do vseh, ostaja enaka, kot je bila tistega poletja leta 1973.
4: Če vas je zamikal izlet v Umbrijo, ni treba čakati do naslednjega poletja. Umbria Jazz je znan tudi po svoji zimski izvedbi Umbria Jazz Winter, ki poteka od leta 1993.

Dogajanje se preseli v srednjeveško mesto Orvieto, kjer zadnje dni decembra in prve dni januarja jazz preplavi cerkve, gledališča, kavarne in celo vinske kleti. Zimska edicija ima bolj intimno vzdušje, a še vedno gosti vrhunske izvajalce. Katja nam za konec privošči še tistega, ki smo ga slišali tudi v reportaži, 27-letnika, ki je prihodnost bluza Kingfish zdaj na valu 202.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Javni zavod RTV Slovenija razpisuje mesto odgovornega urednika športnega programa v programsko-produkcijski enoti Televizija Slovenija. Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za razpisano delovno mesto pošljite na RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana do vključno 31. julija 2026. Razpis je v celoti objavljen na spletni strani RTV Slovenija.
2: Val 202.
3: Ni poletja brez sajete. Med 15. in 18. julijem na novi lokaciji v Breginju, nekdani karavli na meji z Italijo. Festival, kjer se srečajo glasba, umetnost in narava. Na odru Green Milk from the Planet Orange, Bitoj, Katalin Ladik, Abok, Grunt, etc. Irena Tomažin in drugi. Več na sajeta.org.
4: Tudi val 202 bo tam.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Kupijo nova Pikasi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova Pikasi. Že 30 let.
3: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
2: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
3: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
2: Sport Vision.
4: Novice.
5: Vlada sprejela izhodišča za rebalans proračuna. Novomeška bolnišnica izvaja več naložb.
4: Ura je 14 in 30 minut.
5: Pozdravljeni. Pravosodni minister Mihael Zupančič je predstavil podrobnosti na vladi potrjenega zakonskega predloga za tako imenovani SKOK, organa za pregon najtežjih oblik kriminalitete in korupcije.
6: Kar danes delamo, je, da ustvarjamo jasno linijo od NPU-ja do specializiranega sodišča. Tako, čista linija ljudi, ki so popolnoma v tem sistemu, spravi izobraženi, poznajo primere.
5: Kot je še dodal, bodo v pregon vključeni organi delovali po tožilski in ne več sodni preiskavi, s čimer da bo postopek krajši. Vlada je sprejela tudi izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Ta bo z 18,4 milijarde evrov odhodkov nekoliko višji kot v veljavnem proračunu. Med drugim so v njem višji obrambni izdatki in dodatna sredstva za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje. Vlada je ob tem začela postopek priprave proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Zalivske države krepijo zaščito svoje kritične infrastrukture, predvsem energetskih objektov in letališč, saj jih Iran napada kot odgovor na ameriška obstreljevanja. Danes so iz Kuvajta, Bahrajna in Jordanije poročali o prestreženih iranskih raketah. Pakistanski posredniki si medtem prizadevajo za obnovitev pogovorov med Washingtonom in Teheranom. Ameriški podpredsednik J.D. Vance pa je obtožil Izrael, da je skušal prizadevanja za mir preprečiti. Na vzhodnem obrobju Alžira v sirotišnici v okrožju Mahamadija je zjutraj izbruhnil požar. Umrlo je najmanj 11 ljudi, 19 je poškodovanih, njihova starost ni znana. 10 poškodovanih je utrpelo opekline različne stopnje resnosti, reševalci pa so iz sirotišnice na varno evakuirali 5 invalidov. Vzrok požara za zdaj ni znan. Splošna bolnišnica Novo mesto namerava leto za naložbe nameniti skoraj 30 milijonov evrov. Poleg energetske sanacije oddelka pulmološke klinike prenavljajo tudi otroški oddelek. Dela bodo končana do začetka jeseni, pravi direktorica bolnišnice Milena Kramar-Zupan.
7: Pediatrični oddelek bo pridobil dnevno bolnišnico, sodobno igralnico, večje prostore za ambulantno delo in intervencije, nove izolacijske sobe ter dve sobi tudi za polintenzivno zdravljenje.
5: Zamenjali bodo tudi vso notranjo opremo. Večino sredstev je zagotovila bolnišnica sama. Popoldne bo delno jasno s temperaturami do 34 stopinj, možna bo kakšna ploha. Jutri bo pretežno jasno in prav tako vroče, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Pričakujemo jih lahko tudi v soboto, ko se bo nekoliko ohladilo.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
8: Še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zastoj med priključkom Senožeče in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Med razcepom Gabrki in priključkom Senožeče je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za 4 ure, med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru pa za 20 minut.

0: Kolesarska dirka po Franciji.
1: To je torej imel načrt danes Tadej Pogačar. Odlepil se je od konkurence in nova zmaga v Pirinejih.
0: Oglašanja in izjave živo na Valu 202.
2: V profesionalnem kolesarstvu se ne zmaguje en sam. To mora biti ekipa, ki dela 100%, da vse od sebe, drugače uspeha ni.
0: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. Nogometaši Aluminija so na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo v gosteh pri moldavijskem Šerifu iz Tiraspola igrali neodločeno nič proti nič. Kako se bo razpletla nocošnja povratna tekma v Mariboru, pa bomo zoglašeni spremljali od 20. naprej. Prvi. Veliko kulturnih ustvarjalcev pretresa sporočilo Ministrstva za kulturo, da morajo do rebalansa proračuna zmanjšati načrtovane dejavnosti. Koliko bo odpovedi načrtovanih programov? Kaj pomeni tak dopis in kakšne posledice prinaša za dolgoročno načrtovanje na širšem področju kulture? Z odgovori postrežemo v studiju ob 17. Ars. Andrej Rozman Roza že desetletja stoji v areni življenja in še kako brezkompromisno, igrivo, izzivalno, izvirno, humorno ustvarja poezijo. Ob izidu knjige zbranih pesmi za odrasle z naslovom Zdravilo za čas bo v oddaji Išlo je več povedal o svoji poeziji in še čem ob 17.
0: Radio Slovenija.

0: Morda bi kdo rekel, da pretiravamo, če kolesarje označimo za prave borce, ampak ko se nekdo iz dneva v dan na 30 plus stopinjah podi po cestah v klanec, gor in dol, se mi zdi to kar primeren izraz. Približno 100 km je še do cilja 12. etape kolesarske dirke po Franciji, ko se prvič danes z prizorišča javi naša ekipa. Igor Tominec je zdaj z nami.
1: Ja, lepo pozdravljeni, dejansko dobrih 100 km do cilja te etape, ki poteka s ciljem v kraju Chalon-sur-Saône, začela pa se je na dirkališču Magny-Cours, kjer so dirkali v Formule 1 od leta 1991 do 2008 in kjer ima Michael Schumacher rekord kroga dobri 2 minuti

0: Oziroma dobro minuto in 20 sekund, danes pa za čuda kolesari tega rekorda v tem krogu niso izboljšali. Današnja trasa etape je ravna, ima pa 3/4 kategorne vzpone in še kakšnega vmes, kot pravijo v kolesarskem žargonu, za ston. Pred ciljem je nekoliko bolj razgiban teren in videli bomo, ali bomo takrat videli kakšne poskuse določenih moštev, da bi se otresli težko kategornih sprinterjev pred koncem današnje etape. Imamo 4 ubežnike spredaj, minuto in 20 sekund imajo prednosti pred glavnino z rumeno majico Tadejem Pogačarjem. Spredaj so italijanski veteran Damiano Caruso, pa Francoz Baptiste Westhofer, ki je na letošnjem turu že kar nekajkrat bežal v takšnih bolj obupnih poskusih, vendar pa si je nabral precej publicitete na letošnjem turu, tudi danes je zraven, pa še 2 Francoza, Evan Costieu in Matteo Verscher. Takšna je ta ubežna četverica, ki ima seveda malo možnosti za vidnejši uspeh, ko bo etapa pri koncu, zdaj pa je 602 km do cilja. Kakšen dan pa pričakuje prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar, ki smo ga posneli v startnem prostoru danes. Torej spet bo precej sprintersko obarvana etapa, za katero vemo, da njegovemu moštvu Emiratov ni treba tako veliko delati v etapi, še vedno pa nevarnosti prežijo za vsakim ovinkom. Kaj pravi v rumeno oblečeni Tadej Pogačar?
1: Ja, bolj malo je počitka, mislim, vsem upamo, da bo lahek dan, da se ne ubijemo čist nogi za vikend, ampak ja, nikoli ni lahek dan. Ja, upam približen enak scenarijo, kot včeraj. Bomo pa videli. Ja, petek je kar komplicirana etapa za nas, za kontrolirati, tako da verjetno bo zelo težko za iti za pobeg in ja, spet dolga, hitra etapa na koncu z enim klancom in potem pa sobota, nedelja pa tiste 2 prave gorske etape.
0: Ja, tako je že nekako si zamislil scenarij za naslednje dni, vodilni kolesar na dirki po Franciji, današnjo pa mora samo preživeti s čim manj stresa in izgube energije. Včeraj rekordno hitra etapa na dirki po Franciji, 50,9 km, to je najhitrejša navadna etapa dirk po Franciji, samo v določenih krajših vožnjah na čas so kolesar na tej dirki vozili hitreje v povprečju in zato smo danes na startu povprašali Mateja Mohoriča, kako je voziti več kot 160 km dolgo etapo s takšno neverjetno povprečno hitrostjo.
2: Ja, mi smo tega že kar dobro vajeni. Enostavno je, so kolesa in oprema so zdaj izgledala tako hitra, da to sploh ni toliko izjemno, kot se mogoče sliči. Že od začetka, ko se je izoblikovala tista obežna skupina, se je vedel, da bo došli na vsa moč in potem, pač treba dobiti na vsa moč in gre zelo hitro. Ja, jaz pričakujem podoben razplet, verjetno bo še več interesa za pobeg, ki bo poskušal iskati svojo priložnost, tako da bo lov še bolj na vsa moč. Včeraj smo hojeli na 6 km do cilja, ker je bilo tam pomembno zožanje široke, zelo široke ceste na zelo osko. Danes bo te bitke še mal manj, ker je v finalu še na 4 km do cilja tehničen del, tako da bo večino lova prepuščenega tistim najmočnejšim šprinterskim ekipam, ki so pa seveda že kar precej izdelane in utrujene.
0: Ja, na nek način je tudi Bahrajn Mateja Mohoriča deloma sprinterska ekipa z nemškim sprinterjem Philom Bauhausom, ampak ta še ni bil deležen svojega trenutka slave ali dobre predstave na letošnjem turu. Zdaj pa bomo slišali še 3. slovenskega mušketirja na letošnji dirki po Franciji, Jana Tratnika, ki ima pa dokaj podobne naloge vsak dan letošnjega tura.
3: Iste kot včeraj, se pravi, ja. Nekako šprint varno pripeljati v cilj in to je to. Se mi zdi, da je bilo bolj vroče prejšnje dni, tako da zdaj se nekako Ja, že kar malo zibe, ali kak bi rekel, ko pade ene tretje stopenje. Ne, pač, ja, še zmeraj je treba biti pozoren, da dovolj pijemo, hladimo, ka vse se pozna pol za naprej, tak da protokol je isti, ja. Pit, hladiti se in skrbiti, da imamo ves čas na voljo tekočine.
0: Torej, še nekaj manj kot 100 km je zdaj do cilja današnje etape, še 2 uri in pol dirkanja oziroma nekaj manj glede na neverjetne hitrosti, ki jih v zadnjem obdobju dosegajo kolesarji. Končali bodo etapo v mestu Chalon-sur-Saône, ob reki Saône, torej v Burgundiji, v mestu, kjer je leta 1827 nastala prva fotografija na svetu. Danes pa fotografov na dirki po Franciji malo mori, rekli tako kot seveda tudi nas radijskih poročevalcev. Toliko za zdaj iz Francije in se bolj podrobno te etapi še posvetimo po 16. po dogodkih in odmevih.
4: Hvala lepa, Igor, točno tako v popoldnevu tudi tur in današnja je v vseh pogledih vroča etapa.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.

Nejša nas je pripeljala do zaključka prvega dela četrtkovega popoldneva. Vsekakor vabimo, da v družbi Vala 202 ostanete tudi v nadaljevanju. Klara Zupančič, Jernej Pogačnik in Nina Smole smo bili z vami in vam želimo krasen preostanek dneva.

0: tukaj Val 202.
1: Več kot radio.
2: Kopija nova, pikasi.
3: Vse za šolo v paketu.
2: Po seznamu vaše šole.
3: Kopija nova, pikasi. Že 30 let.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
5: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Poletje je v termah Čatež.
7: Termalna rivjera, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, počasna reka, termalna formula.
6: Zabava brez meja.
7: Izberi hotele ali terme Vilič in skoči v najbolj vroče poletje.
6: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
8: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovani SKOK, je dobil zeleno luč vlade in odhaja na obravnavo v državni zbor. Kot je podaril pravosodni minister Mihael Zupančič, gre za poenostavitev celotnega postopka.
2: SKOK zazna neko kaznivo dejanje, naroči NPU-ju, da napravi ustrezne preiskave, in na koncu te linije imamo sodišče, specializirano sodišče, ki bo sodilo v teh primerih.
1: Medtem je vlada zaposlena tudi z oblikovanjem rebalansa proračuna, ki za letos predvideva zvišanje proračunskih odhodkov na skoraj 18,5 milijarde evrov. V oddaji tudi o tem.
3: V Ukrajini nezadovoljstvo in tudi protesti zaradi zamenjave obrambnega ministra Fedorova. V Italiji izrekli zaporne kazni zaradi smrtonosne zrušitve viadukta Morandi v Genovi leta 2018. Po razlitju goriva od jutra zaprte plaže v Portorožu. Po navedbah pristojnih so razmere pod nadzorom. Delno jasno bo in vroče, v hribih še možne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Tomaž Polak. Oblikujemo ekosistem za uspešen in učinkovit pregon korupcije, organiziranega kriminala in kriminala belih ovratnikov, sta po seji vlade, na kateri je bil potrjen zakon o tako imenovanem SKOK-u, po novem je njegova kratica STKOK, dejal minister za pravosodje Mihael Zupančič in predsednik demokratov Anže Logar. Prav boj proti korupciji je bil temeljna zaveza stranke, ki je zapisana v koalicijski pogodbi. Podarila sta, da je pri nastajanju zakona sodelovala tudi stroka, kritizirajo pa da ga tisti, ki želijo ohraniti obstoječi neučinkovit sistem, kot sta dejala, poroča Jolanda Lebar.
4: Tako kot je daleč od oči javnosti nastajala koalicijska pogodba, je nastal tudi zakon o specialnih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Zato, da je zakon najboljši možen, pravi predsednik demokratov in minister za gospodarstvo Anže Logar.
5: SKOK bo za ustanovitev tega telesa je bilo politično soglasje doseženo že v času koalicijskih usklajevanj.
4: Pristojni minister Mihael Zupančič pa o tem, kako bo SKOK deloval.
2: SKOK zazna neko kaznivo dejanje, naroči NPU-ju, da napravi ustrezne preiskave in na koncu te linije imamo sodišče, specializirano sodišče, ki bo sodilo za te kazenske dejanja. Tako, ena čista linija.
4: In še zelo pomembna procesna novost.
2: Se bo uporabljala tožilska preiskava, kot jo poznamo v primeru obsega tožilstva. Spravi največ sodna preiskava. Zakaj smo se za to odločili, za ta korak? Zato, ker s tem bistveno skrajšamo postopek, celoten postopek.
4: Logar in Zupančič zavračata očitke o politizaciji pregona korupcije in očitke, da pri pripravi zakona ni sodelovala stroka.
5: So bili vključeni tožilci, mogoče pa ne tisti, ki so pač izpostavili, da niso bili vključeni.
4: SKOK je model, ki bo dal rezultate, je prepričan Logar, ob tem pa dodaja, da je na Hrvaškem od ustanovitve pa do takrat, ko so ujeli prvo veliko ribo, trajalo 10 let. Ministra sta zakon sicer predstavila v prostorih nesojene sodne stavbe na Litijski, zadevo bi zagotovo obravnaval SKOK, če bi ga imeli, kot tudi na primer zadevo Mijić.
1: Vlada je danes sprejela tudi izhodišče za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Zaradi višjih izdatkov za obrambo ter dokončanja projektov iz načrta za okrevanje se proračunski primankljaj povečuje na 2,9% BDP. Skupni proračunski odhodki pa se 17,7 milijarde evrov zvišujejo na 18,4 milijarde evrov. S ciljem, da primankljaj ne preseže dovoljenih 3% BDP, je vlada ministerstva pozvala naj pripravijo predloge ukrepov za zmanjšanje porabe. Več Urška Subotič je rep.
6: Že ob prvem poletju letos je javnofinančni primankljaj z 1,2 milijarde evrov presegel polovico letošnjega celotnega primankljaja. In glede na to, da je trošenje v drugi polovici leta običajno večje, ter da se uvaja zakon o interventnih ukrepih, težak milijardo evrov, je fiskalni svet že pred dnevi opozoril, da bi utegnil primankljaj preseči dovoljene 3% BDP-ja. Vlada je zato danes pozvala ministrstva naj pripravijo ukrepe, ki bodo omogočili vzdržnost javnih financ. Čeprav razrez rebalansa javnosti danes še ni na voljo, pa je nekaj stvari že znano. Med drugim, da gre 88-milijonski primankljaj na Ministrstvu za kmetijstvo pripisati strateškemu načrtu od leta 2023 do 2027 in 9-milijonski primankljaj povračilu zavarovalniških premij kmetom iz naslova ujm. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.
7: 9 milijonov evrov ni malo denarja, to je veliko denarja. In tu bomo imeli velike, velike napore tekom priprave rebalansa proračuna Republike Slovenije, da bomo ta sredstva pač zagotovili.
6: Na Ministrstvu za kulturo naj bi vsaj del skoraj 9-milijonske luknje pokrili s prerazporeditvami. Po besedah ministrice za kulturo Ignacije Fridl Jarc naj bi poskrbeli tudi za financiranje naše RTV. Konkretno glasbene produkcije. Predtem bo, kot pravi ministrica, treba podpisati le še pogodbo.
8: Pripravili smo osnutek te pogodbe, pripravili smo tudi vse obrazce za poročanje in včeraj je prišel na Radio Televizijo Slovenija osnutek te pogodbe, torej ni nobene in nikakršne zamude.
6: Vlada se je seznanila tudi s proračunskimi dokumenti za prihodnji dve leti. V 2027 naj bi proračunski izdatki znašali 18,4 milijarde evrov, kar je 309 milijonov več od sprejetega proračuna. V letu 2028 pa naj bi se povzpeli na dobrih 19 milijard. Rebalans letošnjega proračuna naj bi sicer vlada dokončala konec avgusta, proračuna za 2027 in 2028 pa v skladu s časovnico do konca septembra.
1: Na tuje. Na obisk Kijeva je danes prišel odhajajoči britanski premier Keir Starmer, kjer se bo še zadnjič v tej vlogi srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V dveh letih njegovega mandata je Združeno kraljestvo ostalo trden podpornik Ukrajine, zato držo so ga pohvalili celo v vodstvu konzervativne stranke. Medtem pa je v Ukrajini val nezadovoljstva sprožila odločitev predsednika Zelenskega, da zamenja predsednico vlade in obrambnega ministra. Dogajanje povzema Matej Hrastar.
9: Volodimir Zelenski je v nedeljo na presenečenje vseh napovedal novo rekonstrukcijo vladne ekipe. Po manj kot letu dni se je z položaja predsednice vlade poslovila Julija Sviridenko, zamenjal jo bo Sergij Korecki, direktor državnega energetskega podjetja Naftogaz. Njegova naloga bo prebroditi novo zimo v vojnih razmerah in ob stalnih ruskih napadih.
10: Čitko usvedomljajo, še ta zima može biti še skladnejša.
9: Zelo dobro se zavedam, da bo lahko naslednja zima še težja, zato moramo ostati enotni in odločni, je povedal pred potrditvijo v Vrhovni radi. Veliko bolj pa je Ukrajince razjezila menjava priljubljenega obramnega ministra Mihajla Fedorova, ki je uspel zajeziti korupcijo v vrstah vojske in ministrstva, ki ga je vodil v času, ko je Ukrajina začela vzpostavljati ravnovesje na bojišču ter izvedla uspešne napade na rusko energetsko infrastrukturo. Predtem je bil izjemno učinkovit kot minister za digitalno preobrazbo. Razlog za menjavo naj bi bil v tem, da je prišel spor s poveljnikom generalštaba Aleksandrom Sirskim in da je bil premalo uspešen pri rekrutiranju in mobilizaciji. Dopoldne so se v središču Kijeva zbrali protestniki in v odgovor na napovedane poteze med drugim vzklikali: Ukrajina ni Rusija, ni nam vseeno in vlada je narod. V odgovor na zamenjavo je odstopil tudi namestnik poveljnika ukrajinskega letalstva Pavlo Jelizarov, eden vodilnih mož enot za upravljanje brezpilotnikov. Odhod Fedorova je označil kot veliko napako. Fedorov sam pravi, da je zavrnil ponudbo, da bi postal svetovalec v kabinetu predsednika. Namesto obramnega ministra ga bo zamenjal notranji minister Igor Klimenko.
1: Združene države in Iran nadaljujejo medsebojne napade. Medtem ko je bila večina ameriškega obstreljevanja v zadnjem tednu usmerjenega proti iranski infrastrukturi ob obali in v bližini Hormuške ožine, so tokrat zadeli cilje na severu države. Prvič po sklenitvi sporazuma o premirju so eksplozije odjeknile tudi v Teheranu. Iran navaja, da je v povračilnih napadih znova ciljal na ameriške vojaške baze v Bahrajnu, Jordaniji in Kuvajtu. Tiskovni predstavnik iranske revolucionarne garde Ebrahim Zolfakari.
11: Zločinske združene države nadaljujejo brezpravna prizadevanja za destabilizacijo regije. Pod nobenim pogojem ne bomo dopustili, da bi se združene države ali kak drug tujec umešal v upravljanje Hormuške ožine. To je naša nedotakljiva rdeča črta.
1: Kljub napadom je Iran iz zapora izpustil ameriško-iransko državljanko, kar so ameriške oblasti označile za gesto dobre volje. Uprava nemškega Volkswagena je v tem tednu v pismu zaposlenim potrdila načrte o zmanjšanju števila delavcev za 100 tisoč, torej skoraj za šestino. Odpuščanje bi se dogajalo postopoma do leta 2030. Podjetje, ki se pripravlja na manjšo prodajo po svetu, naj bi v prihodnje za polovico zmanjšalo število avtomobilskih modelov. Ni izključeno, da bi katero od njegovih tovarom prevzeli kitajski proizvajalci. Iz Berlina Maja Derčar.
12: Odhod približno 50 tisoč zaposlenih v Nemčiji je večinoma že dogovorjen, vključuje tudi Porsche in Audi. Uprava Volkswagena pa želi število zaposlenih zmanjšati za dodatnih najmanj 50 tisoč. Volkswagen ni na robu insolventnosti, s svojimi številnimi znamkami ostaja največji proizvajalec v Evropi, vendar ga zaradi hitrega padanja dobička in prodaje čaka obsežno krčenje poslovanja. Oliver Blume, predsednik uprave Volkswagena.
13: Financiell stehen wir im Wettbewerb stabil.
12: V konkurenci smo finančno stabilni, toda svetovni položaj se je v zadnjih 12 mesecih zaostril, zato ukrepamo zdaj. Z načrtom za prihodnost vstopamo v naslednjo fazo transformacije. Nadzorni svet podjetja najnovejših načrtov ni potrdil. Do jeseni bodo potekala pogajanja z delavsko stranjo. Govorili smo z avtomobilskim svetovalcem in predavateljem v Berlinu Frankom Švopejem, ki meni, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha. In če je stanje v podjetju kritično, se sprašuje, zakaj podjetje lastnikom, največji je družina Porsche Pich, še vedno izplačuje visok del dobička. Volkswagen je v obdobju med letoma 2021 in 2025 izplačal 28 milijard evrov dividend. To je denar, ki bi ga zdaj potrebovali. Nenavadno je, da uprava zagovarja in predlaga visoke dividende, potem pa govori o težavah. Predsednik uprave Blume lani je zaslužil samo še 6 milijonov evrov, je potrdil, da je po letu 2031 v igri zaprtje 4 obratov v Nemčiji, kakšnega med njimi bi lahko prevzeli Kitajci.
1: Prvostopensko sodišče v Genovi je zaradi zrušitve avtocestnega viadukta Polevera, bolj znanega kot Most Morandi, nekdanje menedžerje in zaposlene v družbi Autostrade per l'Italia ter uslužbence Ministrstva za promet in infrastrukturo obsodilo na večletne zaporne kazni. V nesreči, ki se je zgodila 14. augusta 2018, je umrlo 43 ljudi. Več kot 35 vozil je zgrmelo v brezno, več 100 ljudi, ki so živeli pod mostom, pa je ostalo brez strehe nad glavo. Prispevek dopisnice iz Italije Mojce Širok.
14: Skoraj 8 let po tragediji, sodba na prvi stopnji. Sojenje je trajalo 4 leta, obtoženih je bilo 57 ljudi, zvrstilo se je 284 obravnav. Zrušenje mostu, poimenovanem po inženirju Ricardu Morandiju, ki ga je zasnoval, pa je v tem času postalo tragični simbol ne le neprimernega vzdrževanja italijanskih infrastrukturnih objektov, pač pa tudi dolgotrajnih sodnih postopkov. Nekdani izvršni direktor holdinga Atlantia, večinskega lastnika družbe Autostrade per l'Italia, Italija Giovanni Castellucci je bil obsojen na 12 let zapora, potem ko so tožilci zanj zahtevali 18 let in 6 mesecev zaporne kazni. Castellucci v milanskem zaporu Opera že prestaja zaporno kazen po obsodbi v ločenem primeru tragične nesreče na viaduktu na jugu Italije. Kaj je povzročilo zrušenje mostu Morandi? Vreme, most se je zrušil med poletnim neurjem in strukturalne napake, trdi obramba obtoženih, medtem ko je tožilstvo prepričano, da so nesrečo povzročile poškodbe na mostu, ki jih zaradi pomanjkljivega vzdrževanja niso odkrili ali pa so odgovorni zanje celo vedeli, a niso ukrepali. 1182 metrov dolg in 40 metrov visok viadukt Polčevera, ki prečka istoimensko dolino in reko, je bil zgrajen leta 1967 in bil del avtoceste, ki Italijo povezuje z Južno Francijo. Danes na njegovem mestu stoji viadukt San Giorgio, delo znamenitega italijanskega arhitekta Renza Piana, ki so ga otvorili 2 leti po tragediji, leta 2020.
0: Dogodki in odmevi.
1: Plaže v Portorožu so že od jutra zaprte. Na bližnjem glavnem pomolu se je namreč iz enega od plovil izlilo približno 60 litrov goriva. Madež pa je zaradi maestrala začelo odnašati na območje namenjena kopalcem. Na delu so pristojne službe, ki razmere spremljajo in izvajajo vse potrebne ukrepe za čim hitrejšo omejitev posledic izlitja. Več Mateja Brežan.
15: Na kraj dogodka so prišli gasilci, civilna zaščita in uprava Republike Slovenije za pomorstvo. Prispelo je tudi plovilo sektorja za varovanje obalnega morja, ki sodeluje pri zajezitvi in odstranjevanju onesnaženja z morske gladine. Robert Krokov.
16: Torej smo zagradili plažo Meduza, in del plaže Portorož, zato da se oljni madež ne širi na ta območja. In zdaj, saj gre to za lahko gorivo, imamo to srečo, da bo narava tudi naredila svojo, to precej hlapi. V roku par ur računamo, da se bo snov zbrala in strdila, velik del snovi shlapel in kar se bo dalo odstraniti mehansko, bomo poskusili, če se le da odstraniti mehansko.
15: Na plažah visijo rdeče zastave, kar pomeni, da je kopanje od tako imenovane pasje plaže vse do plaže Riviera prepovedano. Kopalno vodo bo analiziral Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Direktor komunalnega podjetja Okolje Piran, Nesed Dulaj.
17: Smo v stiku z njimi, bojo prišli po vzorce. Popoldan bomo imeli že rezultate vod. Mi pričakujemo, da bojo v redu, ker je stanje že zdaj bistveno boljše kot zjutraj. Če bojo vzorce v redu, bomo plažo odprli.
15: Do takrat pa pozivajo k upoštevanju navodil reševalcev iz vode in drugih pristojnih služb.
1: Visoke temperature niso edina nadloga letošnjega poletja, povečuje se tudi število obolelih za lajmsko boreliozo. Junija so našteli 1311 prijav, v enakem obdobju lani 820. Zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, naj bodo ljudje previdni in pozorni. Če bolezni ne zdravijo v zgodnji fazi, lahko namreč bakterije, ki jih prenašajo klopi, zelo resno prizadenejo sklepe, živčevje ali srce. Matija Mastnak.
18: Lajmska borelioza, najpogostejša nalezljiva bolezen v Sloveniji, je v porastu po celotni državi. Na Celjskem so zaznali kar petkrat več primerov, pove predstojnica tankajšnje enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Alenka Trop-Skaza.
19: Če beležimo recimo povprečje od leta 21 do leta 25 približno slabih 40 bolnikov v mesecu juliju, smo v letošnjem juniju zabeležili preko 200 bolnikov.
18: Znaki se navadno pokažejo približno od 10 do 14 dni po vbodu, največkrat kot rdeč madež, ki se počasi širi po koži, na sredi bledi in dobi obliko kolobarja.
19: Je seveda obisk pri zdravniku zelo na mestu.
18: Zdravljenje z antibiotiki je v prvi fazi bolezni zelo učinkovito, najverjetneje se ne bo razvila, če v roku 24 ur pravilno in varno odstranimo klopa. Ljudje naj se redno pregledujejo, v naravi naj nosijo svetla oblačila, uporabljajo repelente, te naj raje kot na kožo nanašajo na oblačila, klopi niso le v gozdu.
19: Klop dejansko je lahko na vrtu in tako naprej. Včasih je tudi veljalo, da klopov nad višino 1500 metrov ni več. Danes vemo, da jih lahko najdemo tudi na teh višinah.
18: Klopi prenašajo tudi druge bolezni. Najbolj znana je meningoencefalitis. Zato bolezen ni zdravila, lahko pa ljudje okužbo preprečijo s cepljenjem.
1: Raziskovalci z pediatrične klinike Ljubljanskega kliničnega centra so naredili velik korak naprej v zdravljenju avtoimunskih bolezni. Prvi na svetu so namreč dokazali, da je mogoče avtoimunske bolezni zdraviti z odstranjevanjem sproživca bolezni in ne le zdravili, ki zavirajo odziv imunskega sistema. Več Katja Arhar.
20: Avtoimunske bolezni zdravijo zdravili, ki zavirajo imunski odziv, a ta pri nekaterih pacijentih, tudi pri mladem bolniku z lupusom, niso zadostno delovala, zato so raziskovalci kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in imunologijo pediatrične klinike pod vodstvom Tadeja Očina skupaj z drugimi raziskovalci in s pomočjo zdravila, ki ga je razvilo podjetje Neutrolis, dokazali, da se lahko avtoimunske bolezni zdravi tudi drugače. Z dodajanjem rekombinantnega encima DNASE1L3 so pospešili razgradnjo ostankov imunskega odziva v telesu, ki so eden od sprožilcev avtoimunskih bolezni. Tadej Očin.
21: Učinek tega zdravila je pa tudi nas presenetil, ker je praktično po 6 urah ta bolnik prvič, odkar ga jaz poznam, bil brez kožnega izpuščaja. Vnetje na očeh je izvenelo, artritis je izvenel, izboljšali so se laboratorijski kazalci, znake avtoimunskega hepatitisa, ki so se normalizirali.
20: Dečka, ki zaradi genske mutacije sam ne proizvaja omenjenega encima, s tem zdravilom sicer ne zdravijo več, ker je njegovo telo dodani encim sčasoma prepoznalo kot tujek in izničilo učinek zdravila. Drugače je pri udeležencih klinične študije proizvajalca zdravila, pojasnjuje Učin.
21: Nobeden od teh bolnikov ni imel prirojene okvare, rečemo tega encima, in nobeden od teh bolnikov, ki je bil zdravljen s tem zdravilom, ni razvil protiteles proti temu zdravilu. Se pravi, če imaš vsaj 1% sinteze tega encima v svojem telesu, to potem ni več za tebe tuja beljakovina.
20: Učin je prepričan, da so s klinično potrditvijo nove metode odprli vrata razvoju.
21: Da se bojo na tem področju razvijala nova zdravila, ki bojo usmerjena v podoben mehanizem. Naprimer, takšni preboji, kot so bili, naprimer, ko se je prvič zdravilo z CAR-T terapijo, ali pa naprimer, ko je bila opravljena prva transplantacija krvotvornih matičnih celic.
20: Rezultati raziskave so bili včeraj objavljeni tudi v eni najuglednejših medicinskih revij na svetu, v New England Journal of Medicine.
1: V Galusovi dvorani Cankarjevega doma so sinoči v sklopu 74. festivala Ljubljana uprizorili opero Sevilski brivec Gioacchina Rossinija. Izvedli so jo solisti, zbor in orkester beneške opere La Fenice, ki so že drugič gostovali na našem največjem in najstarejšem poletnem festivalu pod vodstvom dirigenta Renata Palumba. Predstavo si je ogledal tudi Dejan Juravič.
2: Sevilski brivec režiserja Bepija Morasija ter scenografa in kostumografa Laura Krizmana je z leti postal nekakšen repertoarni organizem, dovolj tradicionalen, da ostaja berljiv in dovolj prožen, da se prilagaja različnim pevcem. Njegova prava vrednost ni v novi interpretaciji Bomaršejeve družbene satire, temveč v obrtniško natančnem ravnotežju med glasbo, besedo, gibom in komiko, ki izvira iz glasbe in značajev. V takem gledališču se Vincenzo Taormina dobro znajde. Njegov Figaro je svetu, nemiren in poln energije. Grof Almaviva, Dejva Monaka, ki se že razvija v izvrstnega rosinijevskega tenorista, pa temeli na svetlem zvenu, tehnični zanesljivosti in lakotnejšem načinu oblikovanja fraze. Jose Maria Lo Monaco je slogovno kultivirana in značajsko izrazita rozina, ki ni koketna operna naivka, temveč samovoljna in bojevita mlada ženska. Poleg interpreta Figara, jedro pevskega ansambla ustvarjata predvsem Omar Montanari in Giovanna Donadini. Montanari doktorja Bartola ne spreminja le v hrupnega starca, temveč gradi komiko z odlično dikcijo, ritmom in elegantno pevsko linijo. Donadinijeva pa dokazuje, da lahko iz epizodne Berte nastane eden najbolj živih likov večera.
1: Ob tej Rossinijevi glasbeni komediji, eni najboljših komičnih oper vseh časov, se lahko zabavate tudi, če poslušate neposredni prenos ob 20. na programu Ars.
3: V 80. letu je umrla nekdanja ustavna sodnica Mirjam Škrk. Bila je tudi podpredsednica Ustavnega sodišča in zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Tam so ocenili, da je njen prispevek k razvoju slovenske pravne znanosti in utrjevanju mednarodno pravnega položaja naše države neprecenljiv. Škrkova je sodelovala v pogajalskih skupinah za nasledstvo nekdanje SFRJ in pri določanju državne meje. Delovala je kot arbitra sodišča za spravo in arbitražo OVSE ter dva mandata kot članica stalnega arbitražnega sodišča v Hagu. Za svoje življenjsko delo je prejela najvišja cehovska priznanja.
1: Na kratko ponovimo, minister za pravosodje Mihael Zupančič in vodja demokratov Anže Logar sta tako imenovani skok označila za oblikovanje sistema za uspešen in učinkovit pregon korupcije, organiziranega kriminala in kriminala belih ovratnikov, pa tudi njegovo pohitritev. Kritikom očitata, da želijo ohraniti obstoječi po njunem neučinkovit sistem. Vlada je zakon potrdila danes in ga poslala v obravnavo v državni zbor, sprejela pa je tudi izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Ta predvideva občutno povečanje izdatkov 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Vlada ministrstva poziva naj pripravijo predloge za zmanjšanje porabe. Sledi še šport, v njem bosta v ospredju največja športna dogodka, ta hip, nogometno svetovno prvenstvo in kolesarska dirka po Franciji. Z vami bo Uroš Volk, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
22: Veliko slavje Argentincev in znova razočaranje Angležev, ki se domov vračajo brez lovorike, na njo čakajo 60 let. V nedeljskem finalu 23. svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki bosta igrali Argentina in Španija. Branilci naslova so sinoči v Atlanti Angleže premagali z 2-1. Več Boštjan Janežič.
23: Argentina bo igrala za četrti naslov svetovnih prvakov, za drugega zaporednega z Leo Messijem. Doslej je bila v finalu trikrat uspešna, trikrat neuspešna. uspešna. Španija pa bo poskušala po 16 letih do svojega drugega tovrstnega naslova. Sinočnja tekma je bila boljša kot torkova. V taktičnem in ogrevalnem prvem polčasu je prednjačila Anglija, ki je igrala pod bremenom le ene svetovne lovorike izpred 60 let. Takrat so trije levi dobro onemogočali argentinskega kapetana. Po golu Gordona je selektor Anglije Tuchel zmotno v igro poslal tri branilce, za poses ni okrepil zvezne vrste, Argentinci pa so s pravilno izbranimi rezervisti selektorja Scalonija pol ure igrali pred vrati Pickforda. Messi je ostal pri 8 golih na tem turnirju, podal za oba gola Fernandezu in Martinezu, agresivni in trdoživi gavči so še dvakrat zadeli okvir vrat. V nedeljskem finalu bo Španija želela umirjeno posest, Argentina pa bo stavila na neizprosen in trd karakter. V soboto bosta za tretje mesto igrali veliki polfinalni poraženki Francija in Anglija.
22: K nogometu dodajmo, da bo Aluminij zvečer v povratni tekmi kvalifikacij za Evropsko ligo gostil moldavskega Šerifa, prva tekma se je končala z 0-0. Na kolesarski dirki po Franciji v 12. etapi znova pričakovati sprint za zmago, karavana pa se bo samo približala Alpam na vzhodu Francije. Dogajanje spremlja Igor Tominec.
4: Ja, trenutno smo še v Burgundiji, kjer bo danes v kraju Chalon-sur-Saône cilj te etape čez 72 km. Trenutno imamo še vedno 4 ubežnike v tej razmeroma ravninski etapi, ki ima vseeno 3 četrtokategorne vzpone. 4 ubežniki so Italijan Damiano Caruso in 3 Francozi Baptiste Westhofer, Evan Costieu in Matteo Verscher. Potem pa glavnina samo 46 sekund zadaj, tako da zaenkrat vse pod nadzorom sprinterskih vlakov, medtem ko moštvo Emiratov Tadeja Pogačarja danes ni treba pretirano porabljati energije pri nadzorovanju te etape. Pričakujemo torej mogoče skupinski sprint, mogoče pa vendarle kakšen nevarnejši napad še v zadnjih kilometrih, vendar pred nami je še veliko dirkanja na tej etapi, dobro uro in pol, ko bo torej znan zmagovalec te 12. etape.
22: Slovenski odbojkari imajo v Beogradu na turnirju Lige narodov prost dan, slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki pa igra finale pokala narodov. V Budimpešti jo v skupinskem delu čaka 6 tekem, obe slovenski dvojici sta že odigrali prvi tekmi proti domačinkam, uspeh pa je bil polovičen. Ekipa Kotnik-Lovšin je prvi dvoboj proti Madžarski dobila zanesljivo z 2-0, mlajša dvojica Marolt Javornik pa je po dolgem in izenačenem boju izgubila z 2-1. V popoldnevu sledita še tekmi z Ukrajino, za preboj v četrtfinale pa jutri še dvoboja z Nizozemsko. Dve slovenski mladi reprezentanci se bosta borili za polfinale evropskega prvenstva, rokometaše v Romuniji čakajo Španci, v Stožicah pa košarkarje Turčija. Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz pa se vrača v pogon po poškodbi, prijavil se je za nastop na Mastersu v Cincinnatiju, potem ko ga od aprila navijači niso mogli spremljati.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Mušič, voditelj Tomaž Polak, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Grega Žumar.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
5: Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri pa bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo: predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo. V nedeljo pa bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas pri počivališču Tepanje v smeri proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Žival na cestišču na Gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Naklo in Podtabor. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarja proti Mariboru, ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Povečan promet zastoji je tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. Gneča je prav tako na regionalni cesti Lesce-Bled. Ura je 16.
6: Dober dan vsem vam. Upam, da ste najbolj tečne opravke že opravili. Še eno krasno popovdne se nam obeta, naj samo bo, da bomo čim bolj prisotni v tukaj in zdaj.

Yes, Afrobeat na Valu 202, Vampires in Tivri Corporation in Femi Kuti, sin kralja Afrobeata Fele Kutija, ki nosi družinsko dediščino naprej in ta je poleg ustvarjanja nove glasbe, opozarjanje na nepravilnosti, na korupcijo, na pohlepne odločitve vladajočih v njihovi rodni Nigeriji so morda še bolj očitne kot pri nas, kjer se jih politiki trudijo skriti. Mi se ne skrivamo, mi smo Matic Ferlan, mojster tonskih odločitev, Rok Kuželj, The Boss, Nea Jerant, skrbnica Gruva in Katja Stojnič, vaš MC in upam, da dobra družba.

16:20 minut je na valu 202, v nadaljevanju bomo seveda kolesarski, a se vseeno potem 15:17 spomnimo Anine iz Rožnate doline, mlade gostinke, ki je odpotovala v Italijo in se naučila peči pice. Potem, ko se je življenje obrnilo na glavo, je stvari vzela v svoje roke, zavihala rokave, danes pa ima v centru Ljubljane zelo uspešna lokala. Mlada podjetnica torej 15:17, do takrat pa v ustaljenih tirnicah.

0: Kot obljubljeno zdaj pred novicami, še na 12. etapo kolesarske dirke po Franciji. Igor Tominec, dober dan.
1: Dobar dan, danes se oglašam iz mesta Chalon-sur-Saône, to je mesto v Burgundiji s 50 tisoč prebivalci, kjer bo zaključek 12. etape dirke po Franciji. Današnja preizkušnja je kar dolga, 180 km z dirkališča Manicourt, kjer so nekoč hrumeli dirkalniki Formule 1, danes pa se je po tem dirkališču v uvodnih kilometrih etape zapeljala kolesarska karavana, cilj pa torej v tem mestu v Burgundiji, kjer pričakujemo kolesarje čez približno uro, kajti do zdaj do cilja še nekaj manj kot 50 km današnje preizkušnje. Imamo dva ubežnika, še prej so bili štirje v prvem delu etape, zdaj sta v zadnji uri dirkanja samo še dva spredaj, pa tudi ona dva nimata več kaj posebne prednosti. Baptiste Westhofer je 26-letni Francoz, ki se je letos odločil, da ne bo več anoniman v kolesarski karavani in beži pogosto na letošnji dirki, veliko ga omenjamo, vendar poskuša v glavnem v etapah, v katerih je vnaprej obsojen na neuspeh, in tudi današnja je ena takšnih, kajti sprinterski vlaki imajo svoje računice in za ubežnike je redko priložnost za etapno zmago v takšnem profilu etape, kot je danes. Potem pa je 10 sekund za njim na trasi Rojak Even Kostju, 35 sekund zadaj pa je glavnina današnje etape z rumeno majico Tadejem Pogačarjem. Prisluhnimo zdaj le športnemu direktorju Pogačarjeve ekipe Emirato, Andreju Hauptmannu, o tem pač, kaj pričakuje v tej etapi in kaj vse seveda se lahko tudi v takšni etapi primeri kolesarjem.
2: Ja, skor sigurno bo malo počasnejše, ker je tudi kar nekaj višincev več. Predvsem si želimo, da bi šlo tako kot včeraj, da ne bi bilo nobenih posebnosti, da ne bi bilo nobenih zapletov, zgubiti čim manj energije, seveda pa od starta biti še kako previden, ker to je Tour de France in vsaka etapa je lahko odločilna.
1: Ja, še posebej v Emiratih to poudarjajo po včerajšnji etapi, v kateri je Tadej Pogačar povozil bidon, ki ga je nepredvidno odvrgel eden preostalih kolesarjev v konkurenci in ta droben trenutek bi že lahko pomenil padec, nesrečo in seveda bistvene težave v nadaljevanju letošnje dirke po Franciji, ampak se je temu spretni Pogačar ravno za las izognil. Zato tudi Andrej Hauptmann poudarja, kako pomembno je vsako etapo, tudi ravninsko na dirki po Franciji, jemati skrajno resno.
2: Ne, to sem zvedel po cilju, ko so se fanti pogovarjali, tako da včasih je boljš, da kaj ne veš, pa da ne veš to. Predstavljam si, kako je, in zato tudi jaz vedno pravim. Hiter se lahko zgodi, da iz enega, bom rekel, za ene odlične situacije, iz enega lagodja, lahko v trenutku prideš v kaos in pa v zelo težek položaj.
1: Ja, zato ni nikoli odveč poudariti, da je Tour de France tritedenska dirka in da se na koncu lovorike delijo v Parizu. Letos bo to 26. julija. 46 km je do cilja današnje etape in v nadaljevanju programa bomo slišali še kakšno mnenje iz vrst najmočnejših sprinterjev, ki jih pričakujemo danes v zaključku. Cilj, tisti ciljni sprint pa je predviden tam nekje okrog 17:20.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Thank you, Tierra Wack. Thank you for FOXing with a girl. You know I love you, fool. Philly, you all day. Each and every way.
1: Novice. Ura je 16:30.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Vlada je danes sprejela zakonski predlog o tako imenovanem STKOK-u. Po besedah pravosodnega ministra Mihaela Zupančiča bo ta organ za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala NPU-ju naročal preiskave, na koncu verige pa bo novo specializirano sodišče. Postopek bo tekel po tožilski preiskavi. V demokratih, ki so pripravili zakonski predlog, pričakujejo hitrejšo obravnavo primerov, zavračajo pa očitke, da osnovanje ni bila vključena stroka. Vlada je sprejela tudi izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Zaradi višjih izdatkov za obrambo ter dokončanja projektov iz načrta za okrevanje se primankljaj povečuje na 2,9% BDP, odhodki pa na 18,4 milijarde evrov. Vlada je ministrstva pozvala k pripravi ukrepov za zmanjšanje porabe. Ukrajinski parlament je potrdil spremembe v vladi, ki jo bo vodil nekdani vodja državnega naftnega podjetja Naftogaz Sergij Korecki. Glavna naloga vlade bo krepitev vezi s ključnimi partnerji ter priprava države v vojni na zimo. Menjave so vzbudile tudi proteste, ki med drugim nasprotujejo razrešitvi obrambnega ministra Mihajla Fedorova, ki je uspel vzpostaviti ravnovesje na bojišču ter zmanjšati korupcijo v vojski. Izraelska vojska je danes izvedla nove napade na cilje v več delih Gaze in pri tem ubila najmanj 3 ljudi. Po lastnih navedbah je uničila 4 skladišča z orožjem islamističnega gibanja Hamas. Nasilje se nadaljuje tudi na Zahodnem bregu. Al Jazeera poroča, da so Izraelci tam požgali kmetijska zemljišča, Hamas pa Palestince poziva k uporu proti širjenju judovskih naselij. Po izlitju nafte iz plovila v pristanišču Portorož sta še vedno zaprti tamkajšnja centralna plaža in plaža Meduza. Pristojni pričakujejo, da bo snov v nekaj urah izhlapela, se zbrala in strdila, preostanek bodo skušali odstraniti mehansko. Ostaja delno jasno, možna bo kakšna ploha. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne do 35 stopinj. Popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Pričakujemo jih lahko tudi v soboto, ko se bo nekoliko ohladilo.

0: Levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Še podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zastoji med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter med priključkoma Logatec in Brezovica proti Ljubljani. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Brezovici ter od Rudnika proti Malencam in na vzhodni obvoznici od razcepa za Dobrova proti Štajerski. Prav tako je zastoj na štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut.
2: Dirka vseh dirk.
3: Po špalirju navijačev, zdaj le kolesari ne več na polno proti cilju, izmučen kakopak, pogleduje desno, pogleduje levo, tadaj, Pogačar je zmagal.
2: Dirka po Franciji, od 4. do 26. julija.
4: Zmage na turu potem so nekako bolj pomembne, ampak nikoli ne bom pozabil tistih prvih.
2: Celovito spremljanje v prenosih na televiziji Slovenija, oglašenih na valu 202 in na spletni strani MMC.
5: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos. Gradi

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteg z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Plača se.
3: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
4: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
3: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
4: Sport Vision.

0: 16:46, čas za rožnate minutke. Pred dvema letoma ni imela za gorivo doma, danes je lastnica pizzerije, veganske kavarne in bara v središču Ljubljane. Anina je pustila faks, kar je bila le ena v nizu njenih pogumnih odločitev. Po mesecu smiljenja sami sebi so ji odobrili kredit v višini 40 000 evrov. Na Bolhi je kupila stole za 10 evrov, sama je prepleskala prostore, uredila električno napeljavo, vodo in začela prodajati pice izza okenske police. Danes ima 13 zaposlenih, njeno podjetje pa je imelo leta 2023 52 000 evrov dobička. Ampak ni vse rožnato. Ves čas jih piska v ušesih, problemi so del vsak dana, cene stroškov rastejo. Ona pa mora biti odgovorna do sebe, do svojih zaposlenih in do gostov. Odprtja podjetja ne bi priporočala nikomor. Ampak o pomislekih in privlačnosti posla se je razgovorila v Rožnati dolini.
1: Itak vsi gostinci, ki pravijo, če nas vprašajo, jaz bi imel nekaj svojega, ti bom tako rekla, ne, pet kar koli drugega delati, ne.
2: In to so meni moji starši rekli. Pač.
1: In so ti prav rekli.
2: Ja, sej vem, sej sem odrašala od gostinske družini in ne bi si želela tega zase, no, res ne.
1: Ja.
2: Mislim, ne. To se ne konča, to se ne neka.
1: Vsi, ki poslušate, pa bi odprli kaj svojega, ne.
2: Wow, ok. Zanimivo.
1: Ampak me so vsi rekli, ne.
2: Uspešna si.
1: Ja, ampak lej, zvoni mi v ušesih skozi, ne vem, je vredno. Meni so vsi tudi rekli, ne, pa sem bila tako, ma to ne more biti to grozen. Pač, če so vsi ostali lahko odprli, koliko imamo lokalov po svetu, lahko tudi jaz, lahko. Simpel je odpreti lokal, težko ga je držati odprtega. Mic drop.
2: Ja, zelo zanimiva teza. Bova prišli do nje. Bova prišli do nje. Ne dvomim, ampak dajmo še biti tukaj, ker si zdaj se odločiš v bistvu, da bi odprla nekaj tako svojega, je. Ampak ti nimaš denarja.
1: Jaz nimam denarja.
2: Ti imaš nimam. Samo željo, idejo, vizijo. Kako je prišlo do zdaj te realnosti?
1: Do realnosti? Da sem eno leto zdaj, torej septembra sem začela delati vse te moje službe. In potem sem, mislim, da naslednje leto, torej 23, kakšnega marca, se mi zdi, šla po Gornjem trgu in sem si rekla, koliko bi bilo dobro, da bi bil tukaj en, da bi se tukaj oddajal en lokal. In pridem na Gornji trg, tam, kjer je zdaj naša pizzerija, in na treh lokalih piše oddamo. Na treh. Valjda, na vseh je bila v bistvu ista številka, ampak sem klicala za tam, kjer je zdaj El Patron, kjer je najmanjši in sem rekla, ok, to ne bo tok pošastna najemnina, to bomo že zbrali. Kličem, pa smo se ful dobro že zmenili, ampak ene stvari so se čakale zaradi prejšnjega najemnika in pol po dveh mesecih men ta isti lastnik reče, da je Nina te pelem še v ta največji lokal. Pa jaz tako ne me pelat, ker se bom zihar zalubila in, in pol sem odrekla, ne, pol bom jaz to hotla imeti in pol bom mogla najti način, da bom jaz to imela. Rekla, dejte, vsem pelem. Ja, me pele noter, odpre vrata od te naše pikole in to je bilo ljubezen na prvi pogled. Te naši oboki in barve in takoj, ko sem odstopila, sem rekla, vzamem.
2: Ti se zaljubila.
1: Zaljubila sem se. No, tako da, da greva zdaj spet nazaj na začetek in potem te moje tri službe so dale neki denarja, pa sem se začela pa hoditi po bankah. No. Jaz sem bila SP dolga leta pred tem, tako da se veš, SP-jocem ne dajo kredita, ne dajo ti nič. Tako da velikrat so me odslovili, enkrat sem bila celo, jaz sem bila, koliko sem bila, 25 let sem bila takrat stara, sem celo ustala in odvihrala in sem enemu bančniku rekla, če mi ne boste videli kredit, mi bo že en drug dal kredit.
2: Bravo.
1: In so mi ga, dali so mi 40 000 evrov.
2: Kako ti je to uspelo?
1: Vedno sem veliko delala. Tako da oni gledajo za dve leti nazaj. In vedno sem poskrbela, da sem izdajala račune. In ja, očitno je bilo to dost. Vse, če delaš tri službe, a veš, to je 8 ur do povdne, pa 8 ur po povdne, ne? To je velik denar. To je bilo, pa vsak mesec je bilo, ne? Ni bilo pauze. Tudi, ko sem bila v Italiji, pač je prihajal denar na SP. In so mi ga dali, ne vem. Mislim, da je šla mami za poroka. Mogoče je tako šlo, zdaj se ne spomnim. No. Pak teh 40 so mi dali.
2: In pol?
1: In pol je bila Ara 15.
2: Še 15 jurčkov.
1: Minus, ne greva, odštevava.
2: Ja, ja, ja, torej 15 bila... jurjev Are.
1: Tako.
2: Temu najemu dajalcu.
1: Logično.
2: In smo že na?
1: 25 tisoč, ja. 11 tisoč je bil šank. No. Pol sem klicala v SP Pro Amona. Nisva se poznala takrat, zdaj se poznava, zelo dober.
2: Kaj je SP Pro?
1: Firma.
2: Za
1: pečice, hladilnike, tako, gostinska firma iz Kranja. Jaz njega kličem, jaz nimam denarja, ampak rabim pizza peč. Uh-huh. In on tako, okej.
2: Okay. Nisva se poznala.
1: Ne, ne, ne. In mi je zrihtil pizza peč res poceni in celo kuhno res poceni. In potem čez dve leti rekel, Nina, spoh ne vem, zakaj sem ti dal toliko pocen te stvari, ker noben mu ne dam toliko popusta, kot sem ga dal tebi. In rekel, ne vem, kaj se je takrat zgodil, da si se mi tako zasmila. Sem rekla, res hvala, da sem se ti, ker zaradi tebe med drugim sem lahko tudi pač odprla. In potem smo naročili kuhno, naročili šank in je prišla kuhna pred šankom. Kar pomeni, da smo mi lahko pice pekli, nismo mogli pa v šanku strešiti. Nač. Tako da, ker pa je najemnina že tekla, sem jaz hotela čim prej odpreti. In ne vem, kako sem se to odločila, na kjerem zelniku izrastel, mislim na mojem, ampak kako je to ratel, ne vem. Da smo rekli, nač, bomo pa pač pice stregali skozi okno, da bo vsaj malo denarja prišlo.
2: Ker tako čez okensko polico.
1: Točno tako, spodi smo na karton napisali Margarita. To je bilo septembra in ljudje so se ustavljali in so mislili, da je to pač alkoholna pijača in tako, ne, ne, pica, margarita. Moje sodelavke so sedele na, pač, ja, za oknom, no. In smo ta prvi teden prodali samo margarito. Ta prvi dan smo prodali 40 pic, prodali smo jo za 10 evrov, 400 evrov je bil prvi dan.
2: To je dobro.
1: Ja, to je dobro, ja.
2: Za prvi dan?
1: Za prvi dan, skozi okno. Mm. Prodajati margarite je vrhunsko. Seveda vseh teh 40 ljudi smo poznali. In potem smo to počeli 3 tedne. In pol je prišel šele šank. A ne, avgusta smo začeli, ja. In potem smo 16. 18. septembra odprli.
0: Kamen na kamen palača. Poletje za Anino ni čas dopusta. Če ga pa vi imate in s tem kaj viška časa, vas vabim, da prisluhnete njeni zgodbi in vsem ostalim v podcastu Rožnata dolina.

0: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
1: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
0: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
2: Poletje je v Termah Čatež.
3: Termalna riviera, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, počasna reka, termalna formula.
2: Zabava brez meja.
3: Izberi hotele ali terme Vilič in skoči v najbolj vroče poletje.
2: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
4: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International. Strokovnjak za transferne cene. Ataxin.com.
5: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

Kot smo že dopoldan povedali na valu, se je današnja etapa začela na dirkališču Manikur, kjer je legendarni dirkač Formule 1 Michael Schumacher zmagal kar 8-krat. Manikur je zdaj daleč stran, kolesari pa se zelo hitro bližajo cilju, spremlja jih Igor Tominec. Igor, ja, mi ga pokličemo zelo kmalu.

0: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
5: Igor se nam je oglasil. Alo, alo.
6: Alo, alo, iz Francije, 14 kilometrov imajo še do konca in vedno bliže smo razpletu te etape, zbirajo pa se nad Burgundijo tudi že temni oblaki in za danes večer meteorologi napovedujejo nevihte na tem koncu Francije, ampak kot kaže, bo pa vsaj kolesarsko dogajanje takrat že uspešno pod streho. Sprinterski vlaki se oblikujejo, pred nekaj minutami je napadel tudi nosilec zelene majice, danec Mats Pedersen, ki je skušal presenetiti karavano in se odpeljati naprej. Tiste ubežnike iz prvega dela današnje etape so vse predtem že polovili, zdaj pa skuša kdo še presenetiti v zaključku, ampak Pedersena so hitro ujeli. V nadaljevanju pa zdaj poskuša še nekaj drugih kolesarjev, vendar si ne morejo ustvariti večje prednosti, kajti karavana gre če dalje hitreje proti ciljni črti. Zato zdaj leži trenutek, da slišimo nekaj sprinterskih napovedi z današnjega startnega prostora. In zdaj le bomo najprej prisluhnili dvakratnemu zmagovalcu etap letošnjega tura, Belgicu Timu Merlerju, kaj je povedal pred praktično zadnjim čistim sprintom letošnje dirke po Franciji.
7: I just looked at my own train like always, try to find my a good spot and try to find a good way to launch my sprint. That's the most important thing about today.
6: Kot vedno bom poskusil najti svoj vlak, pravi Tim Merlier, in dobro pozicijo ter seveda kje začeti svoj sprint. To je najpomembnejša stvar danes. Seveda pogrešam Berta van Lembergerja, velik kolesar je to, ki zna narediti prostor. Dobro se poznava in veva, kako sodelovati. Toda tudi Jasper Stuyven opravi izjemno delo, bilo pa je še bolje, ko sta bila oba z menoj. To pravi Tim Merlier, ki tudi z nekoliko okrnjenim sprinterskim vlakom dosega uspehe na letošnjem turu. Kaj pa Eritrejec Binyam Girmay, vedno bliže je kakšni etapni zmagi na letošnjem turu. Pred dvema letoma je že osvojil zeleno majico najboljšega sprinterja v skupnem seštevku tura. Letos pa še čaka na odmeven uspeh v posamezni etapi. Kaj pravi odlični afriški sprinter na tem turu?
8: Yeah, let's hope today maybe we can have more sprinter teams interested for the bunch sprint. Otherwise, it's going to be really hard to control the race. And yeah, it's just as always, if it's everything comes together.
6: Upam, da bo danes čim več sprinterskih ekip zainteresiranih za skupinski sprint, pravi Girmay, drugače bo zelo težko nadzirati dirko. Če se vse sestavi, moraš samo slediti toku in najti najboljšo pozicijo za začetek sprinta. Včasih pa se zgodi tako kot včeraj, ko si lahko na 50. položaju, pa vseh pa se zgodi tako kot včeraj, ko si lahko na 50. položaju, pa vseeno zmagaš. Danes res upam,

0: uresničilo, da bodo sprinterski vlaki dovolj zainteresirani in da se ne bo v zaključku etape kdo odpeljal naprej in presenetil sprinterjev. Vstopili so v zadnjih 10 kilometrov, to pomeni še 10 minut dirkanja na današnji 12. etapi in potem bomo videli sprint v mestu Chalon-sur-Saône.
1: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos gradi življenje.

Parcels. Avstralska elektropop zasedba, ki bo nastopila tudi na festivalu Ziget sredi avgusta. In že ko omenjam festival in festivalsko vzdušje, naj povem za vse, ki ste si želeli iti, da je sobotni Floating Castle, plavajoči grad, posvečen Gazi, ki naj bi se odvil ob Ljubljanici, zaradi slabega vremena prestavljen na prihodnji teden, torej na petek 24. V soboto, to soboto odpade, prestavljen na petek 24. Sicer pa lahko etnohisterijo, če si jo želite slišati in videti, ulovite cel teden po Sloveniji, prvič v nedeljo 19. julija ob 19.30 na gradu Snežnik. Čudovito vzdušje in taka magična atmosfera.

0: 12. etapa se je končala. Igor, kako?
1: Končala se je skupinskim sprintom, v katerem pa je spet imel najmočnejše noge 33-letni Belgijec Tim Merlier, ki je s tem dosegel že tretjo etapno zmago na letošnjem turu, obenem pa že peto v svoji karieri na največji dirki. Tim Merlier, etapni zmagovalec, medtem ko smo v ozadju videli kar resnejši padec, kar precej sprinterjev se je znašlo na tleh in med njimi tudi kar trije iz norveškega moštva Uno X, ki so včeraj z Verenem Verenskjoldom dosegli etapno zmago, danes pa samo 24 ur pozneje smola in lahko rečemo, kako hitro se kolo sreče obrača, včeraj trenutki slavja, danes pa bodo pri norveški zasedbi krpali svojo ekipo in videli bomo torej, ali so jo vendarle odnesli povsem brez posledic. Tudi eden od kolesarjev Netcompany Ineosa se je znašel na tleh, medtem ko je Merlier začel dolg sprint daleč od ciljne črte. Spet je sprintal več kot 20 sekund, to je trenutno njegova kvaliteta, ki je ne zmore nihče drug v tej karavani in iz ozadja se je lepo iz metra v meter prebijal naprej in na koncu tudi slavil etapno zmago, saj mu moči niso pošle vse do ciljne črte. Na drugo mesto v etapi se je uvrstil Nizozemec Olaf Kooi, ki je tudi že zablestel na letošnjem turu, tretji pa je bil še en Belgijec Jasper Philipsen, ki ima 10 zmag na turu v letošnji sezoni, pa mu nikakor ne uspe in ne uspe zmagati. Danes je imel odličen sprinterski vlak, veliko močnejši od kogarkoli drugega v karavani. V zadnjih 500 metrih so bili še ob njem trije pomočniki, bolje rečeno pred njim, utirali so mu pot proti ciljni črti, toda ko so naenkrat vsi, tudi tekmeci, pohodili pedale, je Jasper Philipsen nekako zdrsel iz ospredja, res da na tretje mesto, toda vemo, da za sprinterja takšnega kova tretje mesto ne predstavlja prav velike nagrade na dirki po Franciji, vendar v belgijskih vrstah v drugi ekipi v Sodal Quickstepu blesti na tem turu Tim Merlier. Po tistem padcu se je preostali del glavnine zaustavil, tako smo videli tudi, da so vsi favoriti na čelu s Tadejem Pogačarjem bili zaustavljeni na tisti točki, pa so potem lahko nadaljevali šele veliko pozneje, prišli v cilj približno minuto za etapnim zmagovalcem, to da vemo, da ti padci znotraj zadnjih 5 kilometrov neutralizirajo čas in ko bodo vsi v času zmagovalca in vrstni red pri vrhu ostaja nespremenjen za naslednje etape letošnjega tura. Tadej Pogačar še naprej v rumenem, varno je preživel tudi on tole etapo in to je izjemno pomembno v takšnih etapah, v katerih vidimo, da pride do padcev, da pride do hektike, pravega kaosa v zaključku. Jutri bo že nekoliko težja etapa, ki ima tudi en prvokategorni vzpon, res da ne na samem cilju etape, potem pa za konec tedna dve zelo gorsko obarvani etapi, ki bosta spet ponudili obračun favoritov za skupni seštevek. Danes pa torej sprinterski obračun, ki ga je dobil Tim Merlier. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, I'm only human after all. Prihaja novi let.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Po današnjem sprejetju predloga o ustanovitvi skoka na vladi je več ustanov opozorilo na neustrezno vodenje tega zakonodajnega postopka. Varuh človekovih pravic, Računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije, informacijski pooblaščenec in zagovornik načela enakosti opozarjajo, da je pred tako korenitimi spremembami nujna dovoljšnja in pravočasna strokovna in javna razprava. Menijo tudi, da so bila kršena tako pravila poslovnika vlade, kot tudi resolucija o normativnosti. Dejavnosti. Vlada je za pol leta znova uveljavila delno povračilo nadomestila plače za skrajšani delovni čas, saj se je prvotno 6-mesečno obdobje izteklo v začetku prejšnjega meseca. Namen ukrepa je ohraniti delovna mesta v dejavnostih, ki so se začasno znašle v težavah. Današnji sklep jih pokriva 10. Ameriška vojska je raketirala območje blizu iranskega otoka Kešm, ki je pomemben za izvoz iranske nafte, poročajo iranski mediji. Pri tem je napadla tudi dele na severu Irana in v Teheranu, iranska vojska pa cilje v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Države na Bližnjem vzhodu zato ostajajo v visoki pripravljenosti na morebitno zaostrovanje razmer. Južni otok Nove Zelandije je stresel močan potres z magnitudo 5,9. Za najbolj prizadeta območja zahodne obale so oblasti izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga pozneje preklicale. Kljub temu ljudem svetujejo previdnost ob obali zaradi močnih in neobičajnih tokov. O škodi za zdaj ne poročajo. V Biltincih se bo nocoj začel 54. mednarodni folklorni festival. Letošnja tema so maske in maskiranje, pravi predsednica Biltinškega kulturno-umetniškega društva Petra Vučko.
2: Začnemo z okroglo mizo, z razstavo o maskah, poleg tega z razstavo o velikem zbiratelju gospodu Maroltu in njegovih zapuščinah. Potem pa bomo plesali. Prihaja v naš park, na naš oder, kar 100 tujih folkloristov.
1: Do nedelje se bo predstavilo tudi več slovenskih folklornih skupin. Ostaja delno jasno, možna bo kakšna ploha. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne do 35 stopinj. Popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Pričakujemo jih lahko tudi v soboto, ko se bo nekoliko ohladilo.
3: Še podatki o prometu na primorski avtocesti je med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani zastoj. Zastoj je tudi med priključkom Senožeče in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za približno 15 minut. Promet je zaradi okvare tovornega vozila oviran tudi med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas vožnje se tam podaljša za približno 15 minut. Cesta Obrov Starod je zaradi nesreče zaprta pri Podgradu.
4: Popevka tedna.

0: Jakob Kuhar, dober večer. Dober dan, dober večer.
1: Dobar dan.
0: Živjo.
1: Živjo.
0: V navalu na šport, torej o turu seveda in pa tudi o nogometu, sem seveda zastrigla z ušesi, ko sem videla, kdo je bil gost. Zelo zanimivo.
1: Tako, danes gost v žogi je okrogla, žoga je okrogla Boštjan Videmšek, tako da ima podcast z zelo raznolikimi gosti, tudi v času svetovnega prvenstva v nogometu, kot pa si že rekla, dodajamo tudi še seveda kolesarsko dirko po Franciji.
0: Prisluhnemo.
2: Naval na šport.
1: Proti koncu gre svetovno nogometno prvenstvo. V nedeljskem finalu se bosta srečali Španija in Argentina, ki bi se marca morali srečati v finalisimi dvoboju evropskega in južnoameriškega prvaka v Katarju, a se tekma zaradi iranske vojne ni odigrala. Današnji gost podcasta Žoga je okrogla je novinar in publicist Boštjan Videmšek, ki meni, da obe reprezentanci, še posebej pa argentinsko, čaka najtežja preizkušnja tega mundiala. Tako je z omizjem nogometnih reporterjev Markom Cirmanom, Boštjanom Jan in Jožetom Pepevnikom debatiral v sinočnjem polfinalu med Anglijo in Argentino.
3: Največji šok tega polfinala je angleški taktičen samomor. Jaz mislim, tako ne vem, spremljam nogomet točno 41 let, bi rekel resno, še ne več. In večje trenerske norosti še nisem videl, kaj se je zgodilo včeraj. Ta podatek, da je Anglija imela 12% posest žoge potem, ko je dala gol, verjetno pove vse. Kako se smo pogovarjali, smo se pred začetkom, da je bilo 7 dotikov, angleških dotikov v 16-metrskem prostoru. Ja. Ne, mislim, to je bil eden najbolj zasluženih porazov v polfinalih, ki smo ga videli v nevelikih tekmovanjih. Pričakoval sem veliko več od angleškega selektorja kot to. Ne. Zdi se mi, tudi v trenutku, ne vem, 2-3 minute po tem, ko so Angleži povedali, ne, je bil na njihovih obrazih že vidim tak gigantski angst. Tako golmano strah pred 11 metrov, ko v resnici. Ne? Tako, res so se, totalno so se posralo hlače. Ne? In od, bi rekel, treh levov pred kozo, ne, tega vse ne bi, ne glede na to, da je bila pred tremi levi koza, si tega, tega nikakor ne bi pričakoval. Ne? In velika argentinska samozavest, uno, brez kakršnega koli dvoma v lastne sposobnosti, čeprav so te vsi zelo dobro vemo, nogometno malce omejene, ne? Pač brez laserja v starih nogah, pač je ta ekipa mrtva. Ne? Ampak, bože mili, ne? To je kakšen spektakl, kakšna strast in kakšni nogometni paradoksi. Mislim, da včerajšnja tekma je roman sam po sebi. Ne, v tej knjigi. Tekmi se bo govorilo več, po moje, kot v vseh drugih tekmah na tem svetovnem prvenstvu.
4: Francija, Španija je sicer bilo označeno za finale pred finalom, ampak ta drugi polfinale, sinočni, če gremo najprej sem, je bil bolj zapomljiv iz vseh teh razlogov, ki jih je Boštjan navedel. Vse najpomembneje se je zgodilo, tako kot leta 1986 na Azteki, v drugem polčasu, tokrat manj kontroverzno, manj sporno, a nič manj zgodovinsko. Boštjan, Argentini se je na tem prvenstvu marsikaj očitalo, a vsi noči pa je od prejetega gola naprej zares blestela.
5: Ja, če nadaljujem tudi ob njihovi nepopolni kakovosti, Argentinci verjamejo vase, niso prvič na tem prvenstvu se nekako izvlekli iz primeža, podobno je bilo proti Egiptu v tisti bolj zapomljivi izločilni tekmi, ne dvomijo vase. Scaloni je bil precej bolj pripravljen na tekmeca kot pa Tuchel, on je dobro menjal, stopnjeval ritem igri, pozabil je Tuchel na kakšnega vezista za posest žoge, ampak potem, ko je pa Scaloni menjal, ko so prišli notri v nekako narekovajih Pitbulli, Depol, Montiel, Otamendi, to pa je bilo vse nekako, čeprav so tekmo že kar agresivno in čvrsto začeli, vse za zaščito in za zapiranje prostora v obrambi za Mesijem.
4: Za intermeco si, prosim vse skupaj za potrpljenje, privoščimo tale radijski izres argentinskega radija Cadena 3, kjer je komentator tako pospremil zmagoviti gol Lautara Martineza v drugi minuti sodniškega dodatka.
6: Pelota de Messi, viene Messi, encara Messi, viene Messi, centro de Messi, gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
4: Ja, in tako gol v nedogled. Poslušal sem celoten posnetek in mislim, da v dveh minutah in pol nismo izvedeli ali pa niso izvedeli poslušalci tega argentinskega radija, kdo je dejansko zadev. Marko, to, kar sta omenila oba Boštjana, zdi se mi, da Argentina tudi po prejetem zadetku v 55 minuti, čeprav je lovila zaostanek, ni bezljala, morala je hiteti, ni pa izgubila glave v tem hitenju in da je bilo celo v prvem polčasu ali pa do prvega zadetka več tega, kot bi Angleži rekli, gamesmanshipa, ne, več teh nekih provokacij, izgubljenega časa v tem pogledu.
2: Ja, Argentinci niso smeli po prejetem zadetku izgubljati glave v smislu prekrškov in ustavljene igre, morali so nekako vzpostaviti svoj ritem, to jim je uspelo, Tuchel jim je naredil veliko uslugo, Scaloni pa je naredil šahmat potezo s tem, ko je Mesija dal na desno stran, o tem so razpredali tudi mediji po tekmi, da je potem Mesi lahko razigraval in to je pilo vodo. Angleži pa, tako kot so pristopili k svetovnemu prvenstvu, spet ostali brez lovorike. Včeraj sem v skupino napisal, da so že 12. junija postali svetovni prvaki, po osmini finala se sliši pesem It's Coming Home, to je absolutno spet več škode naredilo kot koristi njihovim igralcem. Je pa res, da še nekaj, ne? Tuchel, ko je zamenjal igralce, ko je pošiljal branilca za branilce v igro, to so videli tudi ostali angleški nogometaši na igrišču in ko ti vidiš, da pošilja trener obrambne igralce v polje, imaš v podzavesti, to pomeni, to je sporočilo, branimo se, zdaj pa ne bom več tako samozavesten na žogi, ker zdaj pa naš cilj samo še branjenje. Ves čas je Tuchel pošiljal ta sporočila na igrišče svojim fantom, čeprav jaz vem, da si je v dobri veri želel zapreti tekmo in počakati vsaj do podaljška ali pa da bi zadržal 1-0, ampak tako nizek blok, tako prehitro enostavno ni mogel zdržati. No, res, jaz sem bil prepričan včeraj, res pa nisem na nobeni strani bil tako zelo, ampak sem bil prepričan, da ena žoga bo padla noter, ker enostavno preblizu so jih spuščali. No.
1: Najnovejša epizoda podcasta Žoga je okrogla je že na voljo na spletni strani Vala 202 in pri vašem priljubljenem ponudniku podcastov.
7: Na val, na šport.
1: 12. etapo kolesarske dirke po Franciji je v ciljnem sprintu dobil Tim Merlier, za Belgica je to že tretja letošnja etapna zmaga. V zaključku etape je kar nekaj sprinterjev sicer padlo, več z prizorišča Igor Tominec.
8: Ena stvar je jasna, Tim Merlier, najmočnejši sprinter v teh skupinskih sprintih na letošnjem turu, zmagal je že tretjič na tej preizkušnji in danes je spet uprizoril enega tistih fascinantno dolgih sprintov, ko lahko v polni hitrosti ustraja 20-25 sekund, česar ta hip ne zmore noben drug sprinter v karavani. In tako je dosegel svojo peto zmago na turih, tretjo, kot omenjeno, v sezoni. Skupaj v karieri pa je to 75. poklicna zmaga. Kaj je Belgijec po uspehu v kraju Chalon-sur-Saône povedal po tej veličastni zmagi?
9: Jasper Steven got a little flat tire. All the rest I didn't see definitely, I didn't know the radio also. But I think he was not sure anymore to do the lead-out, but I say stay calm, the tire is sealed. I think the communication today was much better between us. I stayed to him to stay calm, and he did it. And then I think he knew also I got a good day.
8: Ja, današnji zmagovalec je povedal, da je imel njegov osrednji sprinterski pomočnik Jasper Steven težave v zaključku etape s pneumatiko, da je ta začela puščati, pa mu je nekako rekel, saj bo zdržala toliko še, da pripravimo tole akcijo do cilja in na koncu je tudi uspelo. Komunikacija v moštvu je bila danes veliko boljša kot na minulih etapah, pravi zmagovalec Tim Merlier in tudi to je botrovalo novemu uspehu na dirki po Franciji. Drugi v sprintu je bil Nizozemec Olaf Kooi, tretji pa še en Belgijec Jasper Philipsen, ki je imel močen sprinterski vlak, spet vendar nima dovolj močnih nog na tem turu, da bi to unovčil s kakšno etapno zmago. V ozadju pa kar grd padec, v katerega so bili upleteni kolesarji Uno X-a, včerajšnji junaki, ki so z Varensholdom dosegli etapno zmago, so bili danes veliki osmoljenci in še čakamo informacije, kako resne so posledice tega padca, ki ga je sicer začel eden od kolesarjev Kaher Ural, potem pa so se podirale domine in veliko kolesarjev se je znašlo na tleh. Na srečo pa ne nihče od favoritov za skupni seštevek, kajti, kot je znano, na letošnjem turu po nekakšnem skupnem dogovoru kolesarjev nekoliko bolj v ozadju, na nekoliko bolj varnem položaju in zato nihče od favoritov ni utrpel padca. In Tadej Pogačar je odkljukal še eno etapo na poti proti Pariza. Še devet jih mora tako varno preživeti, kot je tudi danes v zaključku. Še naprej pa vodi v skupnem seštevku 3 minute 36 pred dan Jonasom Vingegorjem.
1: Slovenski košarkarji do 20 let bodo čez dobre pol ure v Stožicah začeli četrtfinale evropskega prvenstva s Turki. Zvečer v Ljudskem vrtu povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo čaka nogometaše Aluminija, ki po remiju brez golov gosteh ob 20. gostijo Šerif Tiraspol.
7: Naval na šport.
10: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

Že prej smo poročali, da je bila glavna portoroška plaža zaradi razlitja nevarne snovi zaprta. Do poznega popodneva je 60 litrov goriva steklo z ene izmed turističnih ladij, zato je na plaži plapolala rdeča zastava. Madež se je zaradi vetra maestrala širil proti obali, a po 17. uri je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano sporočil, da lahko plažo ponovno odprejo za obiskovalce. Tako da, če bi si radi privoščili večerni skok v Portorožu, je zdaj to baje ok. Jaz bi vseeno raje počakala vsaj do jutri.

Bob Dylan prihaja v Ljubljano. To sem pravkar prebrala v Delu, v Stožicah bo nastopil 9. novembra. Če komu to kaj pomeni, upam, da smo ga razveselili. Ker je bila to zadnja naša novička pred radijskim dnevnikom. Matic, Rok, Neja in Katja, vam želimo prijeten večer. Jutri pa se slišimo, tako da pokličite v popevko tedna, pa bomo malo poklepetali. Čau!

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
3: Dobar dan. Vrstijo se kritike na predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je danes potrdila vlada. Poleg opozicije tudi stroka opozarja na težave. Strokovnjak za kazensko pravo Blaž Kovačič-Mlinar.
4: Res me malo spominja na ureditev, ki smo imeli v Jugoslaviji, ko so kazenska sodišča, vojaška, obravnavala po svojem ZKP-ju tista kazniva dejanja, civilna pa za civiliste.
3: Varuh človekovih pravic, Računsko sodišče, protikorupcijska komisija, informacijski pooblaščenec in zagovornik načela enakosti pa opozarjajo na neprimeren zakonodajni postopek. V oddaji tudi.
5: Vlada v izhodiščih rebalansa določila nekoliko višje proračunske odhodke. V Ukrajini protesti zaradi razrešitve obrambnega ministra zasenčili potrditev novega premijeja. Kopališče v Portorožu po izlitju goriva znova odprta. Jutri jasno, popoldne nevihte.
3: Z vami sva Matej Rus in Sara Lutrič. Oblikujemo okolje za uspešen in učinkovit pregon korupcije, organiziranega kriminala in kriminala belih ovratnikov, sta po seji vlade, na kateri je bil potrjen zakon o tako imenovanem skoku, dejala minister za pravosodje Mihael Zupančič in predsednik demokratov Anže Logar. Poudarila sta, da je pri nastanju zakona sodelovala tudi stroka, kritizirajo pa, da ga tisti, ki želijo ohraniti obstoječi neučinkovit sistem. V opozicijskih poslanskih skupinah Svoboda, SD ter Levica in Vesna menijo, da omenjeni predlog ne bo rešil ključnih težav pri preganjanju korupcije, temveč samo preimenoval obstoječe institucije, poroča Jolanda Lebar.
6: Demokrati s predlogom zakona o ustanovitvi skoka uresničujemo svoj program in zavezo koalicije, pravi predsednik demokratov in minister za gospodarstvo Anže Logar in napoveduje.
7: Z uveljavitvijo skoka ne bomo več, ne vem, 3 leta čakali ali še več, da se bo dokončno preiskal kaznivo dejanje ali pa odgovornost belih ovratnikov, torej funkcionarjev in tistih, ki upravljajo z javnimi pooblastili.
6: In kako bo vse skupaj potekalo, minister za pravosodje Mihael Zupančič.
8: Skok zazna neko kaznivo dejanje, naroči NPU-ju, da napravi ustrezne preiskave in na koncu te linije imamo sodišče, specializirano sodišče, ki bo sodilo za te kazenske dejanja.
6: V zadevah, ki jih bo obravnaval skok, ne bo sodne preiskave, ampak zgolj tožilska. Strokovnjak za kazensko pravo, odvetnik Blaž Kovačič-Mlinar, tu vidi težavo.
4: To pomeni, da bomo imeli mi dva usporedna sodna sistema, kazensko-pravna, ob istem zakonu o kazenskem postopku in v istem kazenskem zakoniku. Res me malo spominja na ureditev, če smo pa že pred tem, ki smo imeli v Jugoslaviji, ko so kazenska sodišča, vojaška, obravnavala po svojem ZKP-ju tista kazniva dejanja, civilna pa za civiliste.
6: Nekaj kritik na zakon smo že slišali iz tožilskih vrst. Zaskrbljenost so izrazili na Vrhovnem sodišču. Predstojniki 5 institucij, Varuha človekovih pravic, Računskega sodišča, Komisije za preprečevanje korupcije, informacijskega pooblaščenca in zagovornika načela enakosti, pa so v skupni izjavi izrazili zaskrbljenost, ker pred sprejemom zakona ni bilo javne strokovne razprave o predlogu.
5: Vlada je sprejela izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Zaradi višjih izdatkov za obrambo ter dokončanja projektov iz načrta za okrevanje se odhodki 17,7 milijarde zvišujejo na 18,4 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj se tako povečuje na 2,9% bruto domačega proizvoda. Da ne bi presegel dovoljenih 3%, je vlada ministrstva pozvala naj pripravijo predloge ukrepov za zmanjšanje porabe.
3: Na zahtevo poslanske skupine Svoboda je bila danes sklicana nujna seja parlamentarnega odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost, ki je bila namenjena obravnavi razvpitega umika javnega razpisa ciljnega raziskovalnega programa Naša hrana, podeželje in naravni viri v letu 2026, ki ga je 2 uri pred iztekom roka za prijave zahteval kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Toda odbor zaradi slabe udeležbe članov ni bil sklepčen, manjkali so tudi vabljeni predstavniki vlade. Tako so svoja mnenja in stališča predstavili samo predstavniki raziskovalnih institucij in drugi vabljeni, ki pa so se na vabilo odzvali v velikem številu. Izpostavili so, da je preklic razpisa v zadnjem trenutku problematičen. Pohvalili pa so mehanizem CRP, ki omogoča prenos bazičnih raziskav v prakso. Jernej Kadrolec.
9: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze Maribor je v zadnjih letih težko prišla do projektov v sklopu ciljnih raziskovalnih programov, je dejal dekan fakultete Aleš Gregorc.
10: Je za te crpe pogosto bilo potrebno neko lobistično dogovarjanje.
9: Dekanja biotehniške fakultete Marina Pintar je izrekla neskončno razočaranje in izrecno kritiko na umik razpisa tik pred iztekom roka za prijave. Sicer pa ciljne raziskovalne programe vidijo pozitivno.
11: Kot tiste, s katerimi lahko bazična znanja prenesemo naprej.
9: Matjaž Ocepek, predstojnik Nacionalnega veterinarskega inštituta na veterinarski fakulteti.
12: No, nas je malo zmotil po tem zadnjem razpisu, da ni bilo poziva za predlaganje tem, kar je bilo prej praksa. Zato se tudi določa področja zdravje živali in varna hrana popolnoma izpadla ven. Res pa je, da je tukaj pri tem crpo pa je sodeloval naš center za dobrobit.
9: Samo Curk, predstavnik Zveze za živali in društva AETP, pa je izpostavil, da višji standardi dobrobiti živali prihajajo, pa če si želimo ali ne. In tudi v Sloveniji potrebujemo znanje, kako se prilagoditi na te zahteve. Direktor Zavoda za gozdove, Gregor Danev, vidi raziskave crp kot zelo koristne za prakso.
13: Na gozdarstvu so te teme v zadnjem času itak usmerjene v podnebne spremembe, v nove škodljivce, v bolezni in podobne vsebine in nas skrbi, da če bo ta izpad in se bo to zamaknil, ne, da mogoče ne bomo v korak s časom tudi potem v praksi.
9: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se bo jutri srečal s predstavniki raziskovalnih, izobraževalnih in strokovnih institucij.
2: Radijski dnevnik.
3: Napetosti med Iranom in Združenimi državami Amerike ni videti konca. Posledice te krize pa najbolj čutijo najranljivejši deli prebivalstva, še posebej otroci. Kot so sporočili Sklada Združenih narodov za otroke, UNICEF, bi lahko zaradi nadaljevanja konflikta na Bližnjem vzhodu in moten v svetovni trgovini v revščino zdrsnilo dodatnih 23 milijonov otrok. V danes objavljeni analizi še opozarjajo, da segajo posledice te vojne daleč prek meja bližnje vzhodne regije ter vse močneje vplivajo na življenje otrok po vsem svetu. Blaž Ermenc.
14: Najnovejše UNICEFovo poročilo temelji na podatkih iz več kot 160 držav. Zaradi zaostrovanja bližnjevzhodnega konflikta in zaprtja Hormuške ožine se višajo cene goriva, kar se odraža pri cenah osnovnih življenjskih potrebščin. Gospodinstva z nizkimi dohodki za hrano in prevoz namenijo med 60% in 70% svojih prihodkov, zato že manjše podražitve občutno zmanjšajo njihovo kupno moč. Najbolj prizadeti so torej otroci iz najrevnejših družin.
15: Children do not start wars and they are powerless to stop them. They die.
14: Otroci ne začenjajo vojn in so nemočni, da bi jih ustavili. Umirajo, trpijo in desetletja dolgo nosijo brazgotine vojne. Dolgujemo jim svet, v katerem lahko v miru odraščajo, se učijo in sanjajo. Je to res preveč? Se sprašuje izvršna direktorica UNICEFA Catherine Russell. Zaradi hitro naraščajočih življenjskih stroškov si številne družine vse teže privoščijo hrano in izobraževanje. Hkrati vojna omejuje dostop do zdravstvenega varstva in storitev za zaščito otrok, vsega, kar je nujno za njihov zdrav telesni in duševni razvoj. Za otroke, ki že živijo v revščini, ti pretresi pomenijo še večje pomankanje in lahko pustijo posledice za vse življenje. Največji delež globalnega povečanja revščine je pričakovati v Aziji in Afriki, kjer živi približno 80% vseh dodatnih otrok, ki bi jih lahko prizadela revščina. Obe regiji zaznamujeta že zdaj visoka stopnja revščine in velika ranljivost za zunanje gospodarske pretrese. Dlje, ko bo konflikt trajal, hujše bodo njegove posledice, še opozarjajo pri UNICEF-u in ob tem pozivajo vlade, donatore in mednarodne finančne institucije naj zaščitijo otroke pred posledicami nesmiselnih spopadov.
3: V Ukrajini so izbruhnili protesti zaradi odločitve predsednika Volodimirja Zelenskega o razrešitvi priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Potezo je spodbudil spor med 35-letnim ministrom, ki je v svojem polletnem mandatu izvedel več reform, in ukrajinskim vojaškim vodstvom na čelu z generalom Oleksandrom Sirskim. Zelenski je na izpraznjeno ministersko mesto imenoval dosedanjega vodjo varnostne službe Jevhena Khmaro.
16: Obrambno ministrstvo in vojaško vodstvo morata dosledno opravljati svoje delo vsak dan, tudi z mojo podporo. To je moja naloga, vendar morajo tudi oni med seboj določene zadeve razrešiti. Obravnavam jih s spoštovanjem, vendar če ne morejo težav rešiti med seboj, potem jih moram rešiti jaz.
3: Ukrajinska rada je medtem na mesto premijeja že potrdila Sergija Korickega, doslej direktorja državnega energetskega podjetja Naftogaz.
5: Sodišče v Genovi je zaradi zrušenja viadukta Morandi leta 2018, v katerem je umrlo 43 ljudi, nekdanjega direktorja italijanskega upravitelja avtocest Giovannija Castelluccija obsodilo na 12 let zapora. Skupaj je bilo obsojenih 32 od 57 obtoženih, ki so skupno prejeli več kot 200 let zapornih kazni. Sodišče je presodilo, da je bila tragedija posledica malomarnega vzdrževanja viadukta, obramba je že napovedala pritožba. Po Kanadi in severni ameriški zvezni državi Minnesota divja na stotine gozdnih požarov. Oblasti so odredile evakuacije številnih območij in pozvali ljudi, naj se zaradi dima zadržujejo v zaprtih prostorih. Občutno slabšo kakovost zraka zaradi požarov beležijo tudi v številnih ameriških zveznih državah in mestih, med drugim v New Yorku, Washingtonu in Baltimoreu. Razmere otežuje vročinski val s temperaturami do 41 stopinj.
3: Kopališča v Portorožu so znova odprta.
5: Za ta korak so se na okolju Piran odločili po prejemu rezultatov analiz kopalne vode, ki jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano po današnjem izlitju 60 litrov goriva z enega od plovil ob obali. Analize so pokazale, da so vrednosti mineralnih olj na vseh odzemnih mestih kopalne vode pod mejo zaznavanja.
3: V zavetišču za živali Maribor je izbruhnila mačja kuga, zato so zaradi izrednih epidemioloških razmer, pa tudi zaradi polne zasedenosti nastanitvenih kapacitet, sprejemanje mačk začasno ustavili. Več Aljaš Mejal.
17: V mariborskem zavetišču za živali zaradi pojava mačje kuge trenutno sprejemajo samo poškodovane in bolne mačke ter sesne mladiče brez matere, pove Nenad Dunjak iz Snage, ki zavetišče upravlja. Trenutno imajo 71 mačk.
18: 11 jih je v karantenih, katere še nekako držimo, ne vemo še, če je izbruhnula kuga, 5 je nekako zdravih. Ostale muce pa tretiramo, kot da so okužene. Opazujemo, čistimo, razkužujemo in nudimo terapije.
17: Poginilo je že 17 mačk, večinoma mladičev, ki to bolezen najtežje prenašajo. Za človeka in druge živali pa bolezen ni nevarna.
18: Da pa je virus prišel v zavetišče, pa vsekakor, ker ko se testirajo na mačjo kugo, test pokaže trenutno, da je negativen, potem pa se v sami karanteni oziroma v same zavetišču to razvije v to virusno obolenje.
17: Zdravila zoper mačjo kugo, za katero so značilni povišena temperatura, omotičnost, slabost, neješčost in dehidriranost, ni.
18: Je pa preventiva, je cepljenje. Tako da apeliramo tudi vse občane, da pri svojih veterinarjih cepijo svoje muce.
17: Ker se virus prenaša z neposrednim stikom z okuženo mačko ali posredno prek okuženih predmetov, izvajajo v zavetišču poostrene zaščitne ukrepe, da bi preprečili širjenje okužbe in zagotovili ustrezne pogoje za zdravljenje obolelih živali.
18: Omejili smo dostope, to pomeni, da v prostore, kjer že sumimo, da je kuga, mora biti zaposlen zaščiten popolnoma z rokavicami, z zaščitno obleko in pa tudi z objemkami na nogah. In za vsak boks oziroma namestitveni prostor mora uporabljati samo te točno namenjene rokavice, gre na naslednjega, vzame nove rokavice, tako da ukrepi so rigorozni.
17: Niso pa ustavili posvojitev zdravih živali in nemoteno poteka tudi sprehajanje psov.

0: Sledijo športne minute, v katerih bo v spredju 12. etapa kolesarske dirke po Franciji, ki je bila odločena v končnem sprintu. Z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
1: Še eno zmago na letošnji kolesarski dirki po Franciji je dosegal belgijski sprinter Tim Merlier. Predtem je zaključek zaznamoval skupinski padec, v katerega pa niso bili vpleteni favoriti v skupnem seštevku. Tadej Pogačar je tako še eno etapo bliže Parizu. Več pa z prizorišča Igor Tominec.
2: Spet se je 33-letni Belgijec Tim Merlier izkazal z izredno dolgim sprintom, ki mu nihče ni kos na letošnjem turu. 6 zmag ima zdaj že na največji dirki, 3 v letošnji izvedbi. Drugi je bil Nizozemec Olaf Kooi, tretji pa še en Belgijec Jasper Philipsen, ki mu je moštvo pripravilo idealen položaj, vendar letos nima nog za kakšno zmago. Tim Merlier po drugi strani pa je iz dneva v dan boljši.
3: Oh, I got a bit more control over myself.
2: Danes sem se imel popolnoma pod nadzorom, točno sem vedel, kaj počnem. Ker je bilo oblačno in nekoliko hladneje, so tudi moje noge bolje delovale. Komunikacija s pomočnikom Stauvenom je bila vrhunska, v minulih dneh sva se namreč premalo pogovarjala. Tokrat je šlo vse po načrtih, zaključek sva izpeljala popolno.
3: I think we did perfect.
2: Skupino najhitrejših je 300 metrov pred ciljem zdesetkal padec. Prvi je padel kolumbijec Fernando Gaviria, na to je zrušil tudi včerajšnjega zmagovalca Norvežana Verenšjolda. Padlo je še nekaj kolesarjev. Favoriti so jo odnesli srečno, tadej Pogačar skupno še naprej vodi za 3 minute in pol pred Dancem Vingegorjem.
1: Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki se v tem tednu meri na finalu pokala narodov v Budimpešti. Prvi dan skupinskih dvobojev je Slovenkam prinesel 4 tekme z Madžarsko in Ukrajino, na njih pa eno zmago. Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta premagali madžarsko dvojico in nato gladko izgubili proti Ukrajinkama, Maja Marold in Živa Javornik pa sta obe tekmi izgubili po 3 nizih. Slovenke jutri čakata še dvoboja z Nizozemsko, zmagovalke medsebojnega obračuna pa bodo napredovale v četrtfinale. Ameriški košarkar Umoja Gibson, ki je v letošnji sezoni odlično nastopal za Olimpijo, se seli v Barcelono. Ljubljanski klub je danes poročil, da Gibson Ljubljano zapušča po enem letu in da bo zaradi veljavne pogodbe tudi za prihajajočo sezono klub prejel odškodnino strani Kataloncev. Na sedežu Evropske košarkarske zveze v Minhnu je bil danes opravljen žreb evropskega pokala v ženski konkurenci. Košarkarice Celja bodo v skupini G igrale proti švicarskemu Nijonu, italijanskemu Campobasu in enemu od evroligaških kvalifikacijskih poražencev. Pred nekaj minutami sta s četrtfinalnimi tekmami začeli 2 slovenski reprezentanci do 20 let. Košarkari se na domačem evropskem prvenstvu za vstop v polfinale merijo s Turki, med 4 najboljšimi so po zmagah v popodnevu že Francozi in Španci. Na rokometnem prvenstvu v Romuniji pa Slovenija v četrtfinalu igra Španijo, v polfinale sta že uvrščeni Danska in Švedska. Nogometaše Aluminija drevi čaka povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo, po neodločenem izidu brez golov v Moldaviji bodo ob 20. v Ljudskem vrtu gostili Šerif Tiraspol.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Mušič, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Jovica Novković.
5: Vreme.
4: Po noči bo na zahodu še kakšna ploha ali nevihta, jutri pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter, proti večeru, predvsem na severu, nevihte, tudi močnejše, ki se bodo nadaljevale v noč. Jutranje temperature 15 do 22, dnevne 30 do 35 stopinj. Soboto bo spremenljivo ter hladneje, s krajevnimi padavinami in nevihtami, v nedeljo deloma sončno, popoldne krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek sončno z meglenim jutrom, popoldne nekaj ploh in neviht. Opozorilo, še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Promet na cesti Obrov Starod je pri Podgradu urejen izmenično enosmerno, na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Med počivališčem Zima in predorom Pletovarje so proti Mariboru zastoji. Na Primorski avtocesti pa med razcepom Nanos in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. 18 in 49 minut.

202. I can't keep on losing you over complications.

Dobar večer, lepo zdrav iz Maribora, kjer se nogometaši Kidričevskega Aluminija v povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij Evropske lige merijo s šerifom iz Tiraspola, dvoboj proti prekaljenemu moldavskemu nasprotniku, ko govorimo o evropskih nogometnih kvalifikacijah. In po prvi tekmi, ki se je v Transnistriji končala z izidom nič proti nič, je Aluminij že v peti minuti te tekme prejel zadetek. Bila je to hitra akcija proti napad gostov po levi strani, zadev je Luku po podaji Forova, zdaj so nogometaši Aluminija nekako v naletu, šesti kot na današnji tekmi, bo tole že v 15. minuti, mislim, da četrti kot za Aluminij, ki zdaj pritiska in išče izenačenje, pred minuto dvema je streljal Aluminijev novi napadalec Murat Bajraj in s kakšnih 14 metrov z dobrim udarcem namučil vratarja Emilija Timburja, zdaj še ena zmeda v kazenskem prostoru. V petercu so nogometaši šerifa komaj da izbili, kako tu rdeče-beli nogometaši Aluminija niso prišli do zadetka izenačenja. Aluminij je dobro reagiral po prejetem zadetku in več kot spodobno igra v tem dvoboju zaenkrat proti favoriziranemu nasprotniku iz Moldavije. Šerif je bil na domačem igrišču v vlogi še nekoliko večjega favorita kot danes, vendar rezultat je seveda tisto edino vodilo in Aluminij ima na srečo še ogromno, ogromno časa v tem večeru v Ljudskem vrtu, da pride nekako rezultatsko nazaj v tale dvoboj. V skupnem seštevku, torej vodstvo šerifa iz Tiraspola, znano je že

da bo Aluminij seveda bodi si v primeru napredovanja, bodi si v primeru izpada iz kvalifikacije Evropske lige nadaljeval z kvalifikacijami v evropskih tekmovanjih. Njun oziroma njegovi morebitni nasprotniki so že znani. Nogometaši Aluminija se bodo v primeru napredovanja pomerili z Makabijem iz Tel Aviva v primeru izpada iz kvalifikacij Evropske, v kvalifikaciji konferenčne lige pa z moštvom albanskega Dinama iz Tirane oziroma Dinamo Sitija iz Tirane, ki je danes zgodaj popoldan v bistvu že v Astani zmagal 4-1 in torej izločil kazahstanskega nasprotnika iz evropskih kvalifikacij. 17. minuta, prosti strel za Aluminij, kakšnih 30 metrov precej z leve strani gneča v kazanskem prostoru. Je pospremimo še tole morda priložnost za Aluminij, diagonalna podaja na oddaljenejšo vratnico, izbijajo nogometaši Šerifa, ne najbolje, žoga je v kazanskem prostoru, nekaj glavometa, odbili so eni in drugi tole žogo in potem je bil kapetan Aluminija Tomislav Jagić prisiljen, primoran vrniti nazaj proti vratarju Florijanu Raduhi. Začetek 18. minute, v Ljudskem vrtu se je zbralo kakšnih, kaj pa vem, 1500 gledalcev, morda celo kakšen več, dobro vzdušje. Aluminij pa torej zaostaja z 1-0 proti Šerifu iz Tiraspola, a obilo časa v tem nogometnem večeru v Ljudskem vrtu, odkuder se še oglasimo.

Še enkrat dober večer iz Ljudskega vrta, kjer je končan prvi polčas povratne tekme prvega kroga kvalifikacije Evropske lige. Aluminij, Šerif Tiraspol, nič proti ena. V peti minuti so Moldavci povedli po zadetku Konana Lukuja. Po protinapadu z leve strani je podal Forov, na kakšnih petih, šestih metrih pa so Kidričani bili nekoliko nepozorni in Lukuje zatresel njihovo mrežo. No, potem pa dober odziv Aluminija, ki je imel do konca prvega polčasa več od igre. Lepa statistika, ko gledamo z vidika slovenske ekipe, 15 proti 5 razmerje strelov in kar 6 proti 1 razmerje strelov v okvir gola. Aluminij je bil najbliže izenačenju v 32 oziroma 33 minuti, ko je vratar Timbur sijajno obranil strel Vrbanca. Do Vrbanca je žoga prišla na kakšnih 8 metrih in nekako s pol volejem, visokim pol volejem je Vrbanec zelo spretno, natančno skušal zadeti po diagonali, vendar res lepa parada Emila Timburja, torej za ohranitev Šerifovega vodstva. Dva rumena kartona Aluminija v prvem polčasu, vendar veliko dobrega v igri Kidričanov, na čem torej lahko gradijo v drugem polčasu, in tale dvoboj med Aluminijem in vendarle favoriziranim Šerifom iz Tiraspola še zdaleč ni odločen. Po, lahko bi rekli, treh četrtinah tega duela prvega kroga kvalifikacije Evropske lige pa so Moldavci v prednosti z 1-0. Naslišanje v drugem polčasu.

0: solze.
1: Dobro večer iz Ljudskega vrta, kjer nogometaši Aluminija proti Šerifu iz Tiraspola še vedno iščejo rezultatski priključek oziroma povratek v tole tekmo. Šerif še vedno vodi z 1-0 iz 5. minute, ko je zadel Konan Luku. Aluminije odtlej boljši nasprotnik, imel je mnogo več priložnosti od Moldavcev, vendar je zelo neučinkovit v napadu, tudi v tem drugem polčasu dva dobra nevarna strela. Najprej je to misel v Jagič v 54 minuti streljal z dobrih 20 metrov, ko bi sicer lahko Eric Taylor, njegov soigralec v vezni vrsti, če bi bolje sprejel žogo, streljal še iz boljšega položaja, bil je primoran vrniti žogo Jagiču, ta je potem sprožil, streljal čez gol, no 5 oziroma 6 minut pozneje pa lepa dolga diagonalna podaja, ki je v napadu oziroma na desni strani našla Vida Kodermana, ta je stekel z njo v kazenski prostor, si lepo, ko je prej igral branilca, nastavil strel z desno nogo, vendar obramba vratarja Timburja. Timbur je tudi zdaj dobro posredoval v eni nevarni žogi, ki je letela visoko proti glavi Bambe Susa. 63. minuta teče v Mariboru, kjer bo Aluminij torej v tem poletju igral svoje domače evropske kvalifikacijske tekme. Zaenkrat pa so lahko nogometaši Aluminija predvsem seveda razočarani nad svojo učinkovitostjo, kajti skozi igro so nekako storili dovolj, da bi si zaslužili tu vsaj izenačenje proti Šerifu, ampak seveda v nogometu je najpomembnejša, hkrati pa tudi pogosto najtežja stvar storiti tisto na koncu akcije, biti natančen, zadeti, in zdaj ima Aluminij Šerif v praktično na njegovih 20-25 metrih, tam poizkuša s preigravanjem Koderman se obrača in tole bo še en kot na tekmi za Aluminij. Predlagam, da počakamo še tale kot Aluminija, kot torej že teče 64. minuta in se Vid Koderman ob desni kotni zastavici, gledano z vidika Aluminijevega napada oziroma gledano z vidika morda njihovega vratarja Florijana Raduhe, pripravljena kot, kratka izvedba kota, žoga na 5-6 metrov, odbijajo Moldavci, nov kot bo tole za nogometaše slovenskih, torej za slovenske pokalne prvake, ki imajo danes že 8 strelov v okvir vrat Šerifa, so, kot rečeno, na igrišču ne le enakovredni, enakopravni, ampak tudi boljši nasprotnik, a zaenkrat še niso zadeli. Gneča v petercu, Vid Koderman dviga žogo, ki pa se je takoj nekako se je videlo, bila je previsoka, predolga, odletela je v golaut in zdaj bo pri Aluminiju prišlo tudi do dvojne zamenjave. Bede Amarači usudži oziroma kar trojna menjava bo tole, Petar Petriško, Bede Amarači osuči in pa številko 30 oziroma 80 Hanu Sorensen bo zdaj torej prišli na igrišče, kako se bo tale dvoboj v Mariboru med Aluminijem in Šerifom razvijal v nadaljevanju drugega polčasa, pa boste izvedeli na Valu 202. Trenutno torej Aluminij, Šerif, nič proti ena, kmalu znova naslišanje.

Dober večer iz Ljudskega vrta, Aluminij Šerif Tiraspol 0-1. Dober večer iz Ljudskega vrta, Aluminij Šerif Tiraspol 0-1. Še vedno rezultati z 5. minute, smo pa že v tretji od 5 minut sodniškega dodatka tega drugega polčasa. Aluminij je tik pred tem, da izpade iz kvalifikacij Evropske lige in se preseli v kvalifikacije konferenčne lige, ampak bilo bi zares škoda, če Kidričani zdaj ob koncu ne bi unovčili svoje prevlade v današnji tekmi z zadetkom. Bili so boljši skozi veliko večino tega dvoboja. O tem govori tudi statistika, še najbolj pa nekako videno na igrišču. V drugem polčasu Šerif ni imel veliko odigre, večino časa Aluminij na njegovi polovici igrišča. Zdaj so Kidričani stekli v napad, vendar tako kot nič kolikokrat danes se izbijajo branilci Šerifa. Burama Fomba je bil na pravem mestu v osrčju Šerifove obrambe, zdaj še drugič v tem sodnikovem dodatku. Eden od nogometašev moldavskega predstavnika leži na terenu in na igrišče prihaja zdravniška služba, torej Šerifa iz Tiraspola. Iz 5. minute rezultat, ko je torej zadev Konan Luku, edini gol, ki je zaenkrat padel v dobrih 180 minutah nogometa v tem slovensko-moldavskem dvoboju, v katerem je lahko Aluminiju zares žal in očitno bomo lahko zares žal že čez kakšno minuto ali dve, ko se bo tale tekma končala, za številne zapravljene priložnosti v prvem in drugem polčasu, v drugem delu pa vendarle nekoliko manj čistih situacij, vendar veliko več tistih posredovan v zadnjem trenutku moldavske obrambe. Nogometaši Aluminija pogosto le za hip bodi si prehitri, veliko krat pa prepozni pri teh napadalnih reakcijah in kar nekaj je bilo nevarnih situacij, ki se na koncu niso niti nujno končale torej strelom v okvir ali izven okvira moldavskega gola, ampak je obramba Šerifa posredovala v zadnjem možnem trenutku. Zdaj še ena menjava pri nogometaših Šerifa, še en branilec Miguel Mota je prišel na igrišče, gre za 22-letnega portugalskega branilca, medtem ko se Aluminij še vedno trudi, žoga na levo proti Kodermanu. Koderman je danes poslal nešteto podaj v kazenski prostor Šerifa, ampak zaenkrat brez uspeha, še en poizkus preigravanja Kodermana. Statistika današnje tekme govori ne samo o 21 strelih Aluminija skupno in zdaj žoga tam na 5-6 metrih, priložnost na drugi strani, desni volej čez gol. Uf, še ena zapravljena priložnost Kidričanov, je bila to zmeda v kazenskem prostoru Moldavcev, žoga je prišla na drugo stran 5-metrskega prostora po metu iz avta z leve, torej na desno stran 16-terca, tam pa poizkus branilca, če sem dobro videl, je tam na koncu poizkusil Šimunič, ampak bil zelo nenatančen, kar 5 menjav oziroma vseh 5 možnih je opravil trener Jura Arsič pri Aluminiju. Zdaj smo že v 6. minuti sodniškega dodatka in v tem območju nekako le glavni sodnik ve, koliko je do konca tega dvoboja. 5-minutni dodatek je bil tudi nekoliko, časovno obremenilen seveda za obe ekipi, še posebej so pri Šerifu rade volje izgubljali čas, zdaj imajo žogo na sredini igrišča, držijo tam, odlično jo drži številko 11 Zapata. Aluminij ima še eno žogo, medtem ko gre tekma v 97. minuto in je Šerif tik pred napredovanjem, dolga podaja naprej, odbili so Moldavci prvo žogo z glavo, drugo na sredini z nogo, Jagić tam verjetno pod prekrškom na sredini terena, zadnje sekunde tega dvoboja, torej v Ljudskem vrtu. Aluminij gre žogo na levo stran proti Simonu Rogini, Rogina poizkuša s preigravanjem, še vedno Rogina, zaplete vse med dva nogometaša Šerifa in na koncu bo to, ja, out za Aluminij, še pušča igro glavni sodnik Kanaga in sam iz Švice, ko bo očitno Vid Koderman poslal eno od zadnjih žog iz avta, tokrat z dolgim metom v kazenski prostor Šerifa, morda zadnja Kidričevska priložnost, žoga je tam v petercu, niso prišli do strela nogometaši Aluminija, zdaj strel z 20 metrov, odbite žoge, pa poizkus Škaric sredi kazenskega prostora, je tam atraktivno poizkušal
eden od aluminijevih nogometašev, vendar bil nenatančen. To je bil poizkus enajstice Bedea Amaračija Osuđija in zdaj ima gol out moldavski predstavnik. Konec je dvoboja v Ljudskem vrtu. Veselje, olajšanje Šerifa. Kako je Šerif se tu nekako rešil aluminijevega pritiska in razočaranje nogometaše Aluminija. Tako dobro so igrali, a bili v dveh tekmah, sploh pa danes, tako neučinkoviti in bodo se torej nadaljevali v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Albanski Dinamo City iz Tirane jih čaka 23. julija v Ljudskem vrtu, 30. julija v Tirani. Gromek aplavz, vendarle topev aplavz za Aluminij, ki je igral dobro, a ostal na koncu torej prekratek. V skupnem seštevku Aluminij, Šerif Tiraspol, nič proti ena, edini gol je na tej povratni tekmi v drugem oziroma v prvem polčasu že v peti minuti dosegel napadalec Šerifa Konan Luku. Toliko iz Ljudskega vrta, hvala lepa za vašo pozornost, spoštovane poslušalke in poslušalci, tudi tekme ostalih slovenskih klubskih predstavnikov v evropskih tekmovanjih bomo seveda spremljali v naslednjih tednih na Valu 202. Lepo se imejte in lahko noč.

zimi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Ivan je bil eden tistih ljudi iz srednje velike, majhne vasi. Ni bil prepameten, ni bil zabit, ni bil vedno trezen, a nikdar zapit. Ego ni videl začetka sveta, ni vedel, da so že ubili Boga. Zamudil je lepko s važnih stvari, a bilo mu je jasno, kako se živi. Dajte mi čas in moj košček sveta, kar delam, izmerite, kot se pač da. Prepuščam vam vago, prepuščam vam meč, nočem premalo in nočem preveč. Prosto in jasno kot bele noči, Egon z življenjem pač ni bil na vi. Že stari mu v glavo je ubil, kaj je prav, ker če ni bil tak, jih je faso kožval. Morda je bolelo, a je spoznal, da prav je, da svetu vlada ta. Prav postal je preprost, neravno učen, staromodno rečeno, pač pošten. Dajte mi čas in moj košček sveta, kar delam, izmerite, kot se pač da. Prepuščam vam vago, prepuščam vam meč, nočem premalo in nočem preveč. Egon je bil eden tistih ljudi, ki so po pravilu spregledani. Tak je postal in tak bi ostal, če bi mu drugi dali ta prav. A bolj ko je Egon gledal ljudi, bolj ko je gledal tiste stvari, ki jih počnejo iz dneva v dan več, tisti, ki imajo vago in meč. Krst ti pripada lep šop kroš, hrbet je tu, da čaka na nož. Z mečem potolče šibkejše ljudi, vaga na isto stran vedno visi. Visijo na vrvi, visijo ljudje, a tisti, ki že vedo za gorje. Pri enih so usta, da lažejo, pri drugih oči, da jočejo. Pa kaj je zdaj to, pa saj so stvari preproste in jasne kot bele noči. Pa zakaj ustrajno delate to, kar ni prav, a ves stari nikdar ni tolkal kožval. Egon je bil eden tistih ljudi iz srednje velike majhne vasi. Delal je ustrajno, da bi našel svoj prav, a šlo je na slabše bolj, ko je garal. Oddaleč prišli so učeni ljudje in govorili, da tako to pač je, da časi so težki, da je treba trpeti in da je včasih krut ta naš svet. Egon je gledal učene ljudi, gledal je njihove sive oči. Vidim, da veste, kam se to gre, a mar vam jasno, da so to ljudje. Ostali so gluhi in so odšli, pustili so same vse tiste ljudi. Težko času, ki je pač krut, pred steklenimi vrati je klenih obljub. Pa kaj je zdaj to, pa saj so stvari preproste in jasne kot bele noči. Pa zakaj ustrajno delate to, kar ni prav, a ves stari nikdar ni tolkal kožval.

eden tistih ljudi iz srednje velike, majhne vasi. Potem bi že davno kak avto zažgal, potem bi že davno toliko kožval. Ker stari ga je naučil, kaj je prav, da treba je delat, če je treba kožval. A tudi, da treba je znat potrpet, ko pride ta čas, ko pride ta svet. In takih je mnogo, na njih svet sloni, na njih sloni svet učenih ljudi. Kdaj pride čas, ko jim bo preveč, dokdaj bodo gledali vago in meč. Ker enkrat bo Egon pogledal v oči, v sive oči učenih ljudi. Vzel bo sekiro, obraz vas krval, sem bo pokazal, kaj je to prav. Pa kaj je zdaj to, pa saj so stvari preproste in jasne kot bele noči. Pa zakaj vztrajno delate to, kar ni prav, a vas stari nikdar ni tolkal kožval.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Vlada je prepričana, da bo ustanovitev tako imenovanega skoka, ki ga predvideva na včerajšnji seji potrjeni predlog zakona o tem, omogoči učinkovitejši in hitrejši pregon korupcijskih kaznivih dejanj. V opoziciji menijo, da to ne bo rešilo ključnih težav na tem področju. Državno odvetništvo je kritično do vlade, ker v pripravo zakona ni vključila organov, delovanje katerih bo v največji meri poseženo. Pri tem je posebej omenilo državno tožilstvo in sodstvo. Izhodišča za pripravo predloga rebalansa proračuna za letos, ki jih je sprejela vlada, zvišujejo odhodke za 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde. Nov razrez vključuje predvsem dodatna sredstva za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost, ki se mora končati letos, in višje obrambne izdatke. To je po pojasnilih finančnega ministrstva namenjeno uresničevanju cilja, da država doseže zavezo o 2% BDP-ja za ta namen. Ameriška vojska izvaja nov val napadov na cilje v Iranu. Iz Bandar Abasa prihajajo navedbe o več ranjenih in izpadu elektrike po napadu na tamkajšnji komunikacijski stolp. Iranski mediji poročajo o domnevnem napadu na enega od mostov na jugu države, s čimer je Islamski republiki, če se ne bi vrnila za pogajalsko mizo, pred dnevi zagrozil ameriški predsednik Donald Trump. Ukrajinski parlament je za novega premijeja potrdil dozdajšnjega vodjo energetskega podjetja Naftogaz Sergija Koreckega. Predsednik države Volodimir Zelenski je za začasnega obramnega ministra imenoval vodjo varnostne službe SBU Evgenija Hmaro. V več mestih so se zvrstili protesti proti razrešitvi Mihajla Fedorova z tega položaja. Portoroško plažo, ki je bila včeraj večji del dneva zaprta zaradi izlitja 60 litrov goriva iz enega od plovil ob obali, so pozno popoldne znova odprli. Analize kopalne vode, ki jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, so pokazale, da so vrednosti mineralnih olj na vseh odozemnih mestih pod mejo zaznavanja. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Jakob Kuhar.
2: Na kolesarski dirki po Franciji je 12. etapo v zaključnem sprintu dobil Belgijec Tim Merlier. Zanj je to že tretja etapna zmaga letos. Tik pred ciljem je padlo kar nekaj kolesarjev, kljub temu je v glavnini ostalo večino najboljših sprinterjev. V skupnem seštevku ni nobene spremembe. V rumenem je še naprej Tadej Pogačar, ki ima 3 minute in 36 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegorjem. Na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo so nogometaši Aluminija v Ljudskem vrtu izgubili z 1-0. Edini gol na tekmi je za Šerif že v 5 minuti zabil Javres Ulrih. Kidričani so bili na to boljši nasprotnik, nekajkrat nevarno zapretili vratom nasprotnika, a niso bili uspešni pri realizaciji. Aluminij se zdaj seli v kvalifikacije za konferenčno ligo, kjer bo igral z Dinamom iz Tirane. Slovenski košarkarji do 20 let so v četrtfinalu evropskega prvenstva ugnali Turčijo z 90-72. 26 točkami je blestel kapetan Urban Kroflič. Na prvenstvu v Stožicah je danes prost dan, jutri pa Slovenijo čaka polfinalna tekma s Francijo. V četrtfinalu prvenstva stare celine v Romuniji pa so bili uspešni tudi slovenski rokometaši do 20 let. S 30-23 so bili Slovenci boljši od Špancev, 10 golov je zabil Aljuš Anžič. V polfinalu jih danes ob 18:30 čaka Madžarska.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nevihte, tudi močnejše. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 35 stopinj. Jutri, torej v soboto, bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami in nekoliko hladneje. V nedeljo bo delno jasno s popoldanskimi nevihtami.

0: Dobro jutro.
1: Petek je na koledarju 17. julij. Lepo pozdravljeni v nočnem programu Radia SC in Vala 202. Do jutra vam delamo družbo. Dilan Drumlič-Tinac sem pred mikrofonom, Matic Mlakar je pripravil glasbeni izbor.

0: Martina Etal in kdo pije, kdo plača. Dobro jutro, 2 minuti sta čez pol ena. Poletje in vroče temperature vabijo turiste seveda tudi na našo obalo, kjer pa tamkajšnji turistični delavci ugotavljajo, da sezona poteka približno enako kot lani. Predstavniki kempov in sobodajalci sicer opažajo velik skok števila rezervacij v zadnjem hipu. Turisti pogosto izbirajo destinacije bližje domu in potujejo z avtomobilom. Obiskovalci daljše dopuste od 4 do 7 dni načrtujejo in rezervirajo vnaprej. Za enodnevne ali dvodnevne obiske pa turisti same rezervirajo tik pred zdajci in izključno prek spletnih platform, so navedli. Turistični delavci še ugotavljajo, da na obisk v Kopru močno vplivajo številni lokalni dogodki in festivali. Obalne občine sicer razpolagajo z različnimi nastanitvenimi zmogljivostmi, ponudniki v Koprski in Izolski občini gostom ponujajo po okoli 5800 ležišč v vsaki, v Piranski občini pa se med poletjem število zaradi velikega povpraševanja dvigne tudi nad 16.000 ležišč.
1: Radio SI in Val 202.

But I've had the invitation that a sinner can't refuse.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor Radio Televizije Slovenija, je poročala Televizija Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa. V včerajšnjih izraelskih napadih v Gazi je bilo po podatkih tamkajšnjih oblasti ubitih najmanj 5 palestincev, več je ranjenih. Tamkajšnji rdeči polmesec poroča o napredovanju izraelskih tankov na območju mesta Gaza na severu istoimenske enklave. Sile judovske države so ob tem izdale ukaze za prisilno evakuacijo ljudi z območji več begunskih taborišč. Po Kanadi in ameriški zvezni državi Minnesota divja na stotine gozdnih požarov. Oblasti so odredile evakuacijo številnih območij. Občutno slabšo kakovost zraka zaradi požarov beležijo tudi v številnih ameriških zveznih državah in mestih, med drugim v New Yorku, Washingtonu in Baltimoru. Razmere še otežuje vročinski val s temperaturami do 41 stopinj. Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 20 let se je v Stožicah zmagal v četrtfinalu evropskega prvenstva na Turčijo z 90-72 uvrstila med najboljše 4. Mladi Slovenci so znova nadigrali nasprotnike in tekmo dokončno prelomili ob začetku drugega polčasa. Slovenija se bo v jutrišnjem polfinalu pomerila s Francijo. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nevihte, tudi močnejše. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami in nekoliko hladneje. V nedeljo bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami.

Delta Reef in koža. Dobro jutro. Minuta je čez pol drugo. Ob lepem vremenu se radi odpravimo v naravo, ob tem pa moramo vseeno biti previdni zaradi klopov. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so prejšnji mesec namreč zabeležili več kot 1300 prijav limske borelioze, ki je najpogostejša nalezljiva bolezen, ki jo klopi prenašajo. Tveganje za to bakterijsko okužbo je največje od februarja do novembra. Vsak, ki je izpostavljen ugrizom okuženih klopov, je dovzeten za razvoj bolezni, predhodna okužba pa ne pušča zaščite pred boleznjo. V prvi fazi v najpogosteje prepoznamo po neboleči rdečini, ki se počasi širi po koži, na sredi bledi in dobi značilno obliko kolobarja. V drugi in tretji fazi bolezni pa se pokažejo znaki prizadetosti številnih organov, denimo kože, živčevja, sklepov, mišic in srca. Pomembna je zgodnja prepoznava bolezni, to je v 3 do 32 dneh po ugrizu okuženega klopa. Zdravljenje je namreč v prvi fazi praviloma zelo učinkovito. Na inštitutu pa sicer vsem svetujejo, da se zaščitimo z nošenjem svetlih oblačil, ki pokrijajo čim večji del telesa, uporabljamo naj repelente proti klopom in ob vrnitvi iz narave opravimo temeljit pregled telesa. V primeru prisesanega klopa pa slednjega s koničasto pinceto primemo čim bliže koži in ga z enakomernim gibom naravnostno vzgor izvlečemo.

Živi noč z Radiem SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Državno odvetništvo je kritično, da vlada v pripravo zakona o skonku ni vključila organov, delovanje katerih bi zakon v največji meri posegal, predvsem v državno tožilstvo in sodstvo. Kot so še zapisali v odzivu, pristojne pozivajo, da v nadaljni proces vključijo ustrezne institucije in omogočijo strokovno razpravo. Civilna inicijativa Glas ljudstva predlaga uvedbo 2 referendumskih dni v letu, in sicer prvi nedelji v aprilu in oktobru. Vse referendume, za katere bodo do takrat izpolnjeni zakonski pogoji, bi tako izvedli istočasno, s čimer bi po mnenju inicijative dosegli rednost in zmanjšali stroške. Hkrati predlagajo tudi uvedbo posvetovalnega referenduma na predlog 10 000 voljivcev. Nemčija in Francija.